د دلته د کنګانو بچی هم لوی شوی دي او دوی به د اوړي موسم تر پایه پورې خپل تور رنگ بدل نه کړي او وروسته له هغې به د خپل مور او پلار په شان ښکاره شي. کله کله د دوی د روزنې مسؤلیت پلار په غاړه اخلي. مور یې خپله کورنۍ پرېږدي او بل کونګ سره یو بل ځای کې کورنۍ جوړوي. له لنډې مودې وروسته دغه لینکسا یو ځل بیا د ښکار کولو لپاره وتلې. د دې بچی د خپل ژوند ډیر وخت په خوب کې تیروي، خو کله چې د دوی مور راځي دوی له خوبه راویښیږي ترڅو شودې وڅکي.

0: د دې لینکس کور د کوینګس فلیټ له سیمه څخه ډیر لرې نه دی. د بوهام په ځنګله کې یو پراخه او له اوبو ډکه سیمه ده، کوم چې له یو هکتار څخه ډیره سیمه یې نیولې ده، او دا سیمه د خپل ځانګړې وچو لپاره نامتو ده. او دا د ډیر یو ځانګړې ښکار کوونکي کور دی، کوم چې د لمر ګل په نامه یادیږي، او دوی هر شیبه د برید لپاره چمتو دي. د دې دغه ښایسته شکلونه چې ګورئ په اصل کې دامونه دي. دغه اوبه شکله غلیزه مواد چې حشرې ځان ته راکش کاږي په اسانۍ سره په دې دامونو کې لویږي او بیرته نشي تښتېدلی، او هر هغه ژوی چې ګیر شوی ژوند یې پای ته رسیږي. د دې ګلانو ځانګړي مواد هاضموي انزایمونه لري چې څو ساعته وروسته یوازې د حشرو وچ پوستکی پاتې کیږي او نور له منځه ځي. د دې ځنګل ځانګړي جوړښت د ډیرو نورو ژوو لپاره خوندي ځایونه برابروي، او په ځانګړي توګه د لینکس څخه د دې کورنۍ کوچني غړي ځنګلي پیشوګانې. د احتیاط لپاره دغه کونګ په هغه باندې څارنه کوي، که څه هم دغه کوچنی ښکار کوونکی هغه ته کوم زیان نه رسوي. د ورځ په اوږدو کې دغه ځنګلي پیشوګانې هغه ژوي ښکار کوي کوم چې د کنګانې یې د شپې لخوا ښکار کوي، مثلا موږکان. دا چې دغه پیشو په بېغمه زړه د دې وښو په منځ کې ښکار کوي، د دې ښکارندوی نه کوي چې هغه د دې لوړو وښو او بوټو ترمنځ ځان خوندي احساسوي. البته چې یو موږک د دې لپاره کفایت نه کوي، دا باید په ورځ کې شاوخوا لس موږکان ښکار کړي تر څو لوږه یې له منځه لاړ شي. د لینکس په شان دغه ځنګلي پیشوګانې په پټه توګه خپل ښکار باندې برید کوي او ډیر وخت دام ورته جوړوي. دا د دوی لپاره یو غوره لاره ده.
1: سلام، فرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه، وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: د بوهام په ځنګل کې دغه ځنګلي پیشوګانې اړتیا نه لري چې خپل تر ټولو لوی دښمن څخه وډار شي، کوم چې انسانان دي، او دوی دلته تل د خوړو لپاره ښه پریمانه موږکان ترلاسه کوي. تر څو چې دوی ځان خوندي احساسوي د ورځې په اوږدو کې ښکار کوي، یعنی لومړی ګوري چې لیوان او لینکسان شاوخوا ته شتون ونه لري، ځکه چې دوی د دغو پیشوګانو لپاره خطر بلل کیږي. لینکسان په ډېره ښه توګه د دې ځنګله د ونو ترمنځ پټېدلی شي او ځان خوندي احساسوي. دغه ژوي اکثرا د شپې لخوا او په تیاره هوا کې ښکار کوي، خو کله چې اړتیا وي نو د ورځې په اوږدو کې په غیر عادي توګه ښکار ترسره کوي. دغه لینکس غواړي د لرګي خوړونکو الوتونکو دغه پخواني ځاله کې د موږکانو په کور باندې برید وکړي، خو په دې کار نه بریالی کیږي او دغه کوچنی موږک خوشحالیږي او بیرته ویده کیږي. لینکس خپل ښکار ترلاسه نه شو کړی، اواز دغه موږک خوشحاله شو او بیرته ویده کیږي. د لینکس بچی اوس 2.5 اونۍ عمر لري، په دې وخت کې دوی لیدلی او اوریدلی شي. د ځینې نورو ژوو په شان دوی هم هغه ژوي دي چې په 1980 او 1980 کلونو کې د ځنګله ته راوستل شول.

لینکس ان له اروپا څخه ډیره موده مخکې لمنځت لري، خو په بوهم ځنګله کې دوی مقاومت کړی دی او د نونسمې پیړۍ تر نیمایي پورې خپل ژوند ته دوام ورکړی او بیا دوی ورو ورو لمنځه لاړل او په پای کې مقاومت ونه شو کړلی. دغه مرغه ډیره لوړه ناسته ده، نو ځکه دغه لینکس میګیانو سره خپله چاره کوي. یوه اونۍ وروسته بچیان لا هم د یو بل د بدن تودوخې ته اړتیا لري.

بچیان په دې وخت کې غواړي چې خپل بدن ګرم وساتي. دوی په خپل منځو کې ډېرې ښې اړیکې لري. په دې وخت کې د هوا تودوخې له مخې داسې ښکاري چې د اوړي موسم د راتلو په حال کې دی. په دې موسم کې ستنی د جوړه کېدو په حال کې دی او د دې جوړه کېدو طریقه نورو سره توپیر کوي، ځکه چې ښځینه او نر ستنو جنسي ارګانونو په بشپړ ډول جلا ځایونه کې دي. د دې کورنۍ نور غړي د هګۍ اچونې په حال کې دي او خپل ژوند ته دوام ورکوي. وز د دې د ژوند تر ټولو لویه دنده بشپړه شوه.

د دوی ځوان نسل یوازې څو اونۍ عمر لري، خو د دوی هګۍ څو کاله په اوبو کې وده کوي او په پای کې ځمکې ته راځي او له خپلې لومړنۍ پوستکې څخه د باندې راوځي او خپل ژوند ته دوام ورکوي. دا د دوی وروستۍ پایله ده. د لینکس بچیان اوس 15 اونۍ عمر لري او یو بل سره په لوبو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي.

د دوی په ژوند کې وس ډیر یو لوی بدلون راځي، ځکه چې دوی د لومړي ځل لپاره له کور څخه د باندې راوځي او هر څه ویني. د دې لپاره چې د دوی لومړی ځل دی، نو دوی ډارېږي او له خپلې مور څخه نه لرې کیږي. دغه بچی ډېر یو نوي معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې هغه پوه شو چې دلته له دوی پرته نور ژوي ژوند کوي او هغوی یوازې نه دي. که څه هم دغه مشخورمه دوی ته کوم زیان نه رسوي، بیا هم د دوی مور خپل بچی یوازې نه پرېږدي او هغه بیرته کور ته بیایي، ځکه چې هغه باید خوندي واوسي. کله چې د دوی د غاړې پوستکی باندې خوله لګوي، دوی نور حرکت نه کوي او دا د دوی یو ځانګړې تګلاره ده. او که چیرې بچی په دې وخت کې لاس او پښې ووهي، د خپلې مور غاښونو سره نه ژوبلېږي. بچی نوی راوتلی دی او غواړي هر څه وګوري. دغه ژوي په کلکو لرګیو باندې خپل نوکان تیره کوي، لکه څنګه چې زموږ کورنۍ پیشوګانې کوي، ځکه چې د ښکار په وخت کې په اسانۍ سره وکړی شي ښکار ترلاسه کړي او ځان ته ټینګ کړي. د بوهام ځنګل له لینکسانو پرته ډېر شمیر نور ژوي لري، او دا د لینکسانو لپاره کوم چې نه غواړي په ازاده فضا کې ښکار وکړي، د ښکار کولو غوره زمینه برابروي. دغه اوسۍ له خپلې ډلې څخه جلا شوې ده او ډېر زر به دلته د لینکس لخوا ښکار شي، ځکه چې له کوچني هوسیو پرته دغه سره هوسیګانې د لینکس دویم غوره ښکار بلل کیږي. خو له بلې خوا لینکسان د کورګانانو له خوړلو څخه ډډه کوي، که څه هم دوی کوچني ښکاري خو دوی ډېر پیاوړي دي او ډېر مقاومت کوي. د دې کورنۍ بچي هم د لومړي ځل لپاره له خپلو کورونو څخه وتلي او شاوخوا باندې څارنه کوي. د دوی ډیر وخت د سوف په شکولو باندې تیریږي او په دې کور کې د دوی څو نسلونه نړۍ ته راځي، او په دې وخت کې ځنګلي پیشو هم د بچیانو څښتن شوي دي. ځنګلي پیشوګان هم خپلو بچیانو سره ناست دي او خوند اخلي. څه دا څه شی دی؟ یو عادي او بیزیانه حشره. ځنګلي پیشوګانې تل د سیندونو یا جهیلونو تر څنګ ژوند کوي، تر څو د اوبو څښلو لپاره ډېر لرې لاړ نه شي.

په داسې حال کې چې یوازې دوه اونۍ عمر لري، د مور له تلو وروسته دغه بچی ځان خوندي نه احساسوي. هغه د ډیر وخت لپاره په ځنګله کې نه اوسیږي، او د لینکس په شان هغه هم باید له ځان او له خپلو بچیانو څخه ساتنه وکړي. داسې ښکاري چې د کونګ دغه بچی له خپلې ځالې څخه ښکته رالویدلی، نو ځکه هغه ډیر په خطر کې دی او هر ډول ښکار کوونکي به ورباندې برید وکړي. کونګ اوس خپل یو ځانګړی مهارت په کار اچوي.

دا هغه شیبه ده چې هر ورځ یې نشو لیدلی. د کونګ دغه بچی تر اوسه الوتلی نه شي، خو د هغه پر ځای د خپلو پخو په مرسته په ډېره ښه توګه ونې ته ختلی شي. د لینکس دغه بچی خپل ښکار له لاسه ورکړ. داسې ښکاري چې د کونګ دغه بچی ورته وایي چې ته بریالی نه شوې. کونګ ورته وایي چې څه کېږي، ما هم تا سره دلچسپي نه درلوده.

لینکس خپلو بچیانو ته تر دوه یا درې میاشتو پورې شیدې ورکوي ترڅو دوی ښه وده وکړي. اوس دوی یوه اونۍ عمر لري. د جرمنی په برخه کې د بواریان په ځنګله کې د اربیسی جهیل شتون لري، کوم چې د دې غرنۍ سیمه کې ډېر یو ښایسته او په زړه پورې منظره یې جوړه کړې ده. دلته یو لوی ژوي په ونو باندې خپل ډېر لوی نښې پر ځای پریښي دي. د اوبو سپی، د اوبو د سپیانو غاښونه ډېر تیز دي او په دوامدارو توګه وده کوي، کوم چې کولی شي یوه ونه له منځه یوسي. دغه سپی په تیرو میاشتو کې ډېرې ونې له منځه وړي دي او د دوی ونو لرګیو سره د اوبو دغه سپیان ځان ته کور جوړوي او د دوی کور تل د اوبو لاندې وي. دا په دې معنی ده چې دوی په پټه توګه تګ او راتګ کوي.

اوبه د دې سپیانو اصلي کور دی او دوی په ډیره ښه توګه پکې حرکت کوي. د دوی هوار او پراخه لکۍ په حرکت کولو کې ورسره مرسته کوي. دوی دومره په ښه توګه اوبو کې حرکت کوي چې او کاتولیک کلیسا یې وخت ویلي و چې دا د کبانو له کورنۍ څخه دي او د اړتیا په وخت کې خوړل کیږي. همدارنګه دغه ژوي شاوخوا 200 کاله وړاندې د ویښته لرونکو ژوو پادشاهان ول، ځکه چې د دوی د پوستکي په هر سانتي متر مربع برخه کې 30,000 دانې ویښتان شتون لري. نو د ټولو ژوو په پرتله ډېر ویښتان لري، چې په 19مه پیړۍ کې یوازې د لندن په ښار کې هر کال د دغو ژوو 15,000 پوستکي پلورل کېدل، او په پای کې د 1990 کال په پیل کې له ډېرو سیمو څخه د دوی نسلونه مخ په ورکېدو شول. دوی پاسل کې یوازې سابه خوري او تر څو چې شنه واخه یا بوټي ترلاسه کوي نو ونو ته نه نږدې کیږي. دوی یوازې په منی او ژمي کې د ونې کوچني شاخونه راټولوي او له هغه نه ځان ته کورونه جوړوي. پاسل کې دغه لرګي د اوبو د سپو مخه نیسي او لامل یې دغه ژوي په اوبو کې ځان ډېر خوندي احساسوي. دوی د ځینی نورو ژوو په څیر ټولنیز ژوند لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره د څو کلونو لپاره یو ځای اوسیږي.

د دغو ژوي لومړني نسلونه له چک جمهوری څخه د آبزی جهیل ته د دانوبی او سیمیز سندونو لاله دي سیمو ته راغلي او دلته ځای پر ځای شوي دي او د وخت په تیریدو سره دوی د دې سیمې ټولو برخو ته رسیدلي. کله چې د دوی بچی په کافی اندازه لوی شي، دوی خپل کور پریږدي او د یو نوې کورنۍ جوړولو لپاره بلې سیمې ته ځي تر څو هلته ژوند وکړي.

کچیرې په یوې سیمه کې د دوی څو کورنۍ ژوند وکړي، نو دوی له یو بل څخه په کافي اندازه واټن اخلي. له همدې کبله دغه ژوي د جرمني په پراخو سیمو کې لیدل کیږي چې دلته خپل ژوند تیروي. دوی ډیر با وفا ژوي دي او کله چې یو ځل جوړه شول نو د ژوند تر پایه له یو بل څخه نه جلا کیږي او یوه لویه کورنۍ جوړوي. دغه غړی نوی له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی او ډیر زر به له دې ځای لرې لاړ شي او یو نوی ژوند به پیل کړي. دغه واخه چې په دې اوبو کې لیدل کیږي د دې جهیل تل سره نه دی نښدي، خو وچې سره په اړیکه کې دي او کچری دوی له دې ځای لرې نشي نو د نولسمې پیړۍ په پای پشان دغه جهیل به په بشپړ ډول له منځه لاړ شي او ورک به شي او هیڅ نښه به یې ښکاره نه شي. اوس د لینکس کورنۍ په کړنو کې د پام وړ بدلون راغلی. اوس په درې میاشتنۍ عمر کې د لینکس بچیان ورو ورو د غوښې خوند ګوري. دوی ان خپل مور ته اجازه نه ورکوي او غواړي د امکان تر حده ډیره غوښه ځان ته واخلي. خدای خبر چې بیا به څه وخت غوښه ترلاسه کړي. په دې ځنګله کې د لینکس کورنۍ پرته نور ټول ژوي هم له لرې واټنونو څخه نښ کوي، ځکه چې دا ځنګل ډیر ګڼ دی. آن دغه شور ماشور کونکي ګورګنان کولی شي په پټه توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. د دوی بچی په ښه توګه وده کړي او دوی هم د نورو ژوو په شان په خپلو منځو کې لوبې ترسره کوي. آن د دوی څو ډلې کولی شي په سوله ییزه توګه د یو بل تر څنګ ژوند وکړي. کسا ماغوی له نورو نسلونو څخه وي، خو په اوړو کې له خوړو وروسته تر ټولو ښه فعالیت خوب کول دي او دوی خوب کوي.

دغه کوچنی ځنګلي ژوي په ځنګله کې ډیره غوره ونډه لري. لدې او د دې نورو نسلونو پرته به له ګلانو دغه ډکه سیمه وچه دښته وي. که څه هم د ځان پاکولو په حال کې ده، دغې غومبسې تر اوسه په کافي اندازه ګرده له یو ګل څخه بل ګل ته انتقال کړی. له نیکه مرغه یوازې عادي غومبسې او د شاتو مچۍ نه دي چې دغه ګرده انتقالوي. په جرمني کې د غومبسو د کورنیو شمیر له 1560 څخه هم اوړي چې څلوېښت کورنۍ لویې غومبسې دي. د دوی دنده دا ده چې د نکتار اخیستلو پر وخت د دې ګلانو ګردې ځان سره واخلي او بل ګل ته انتقال کړي. په خوا زمانو کې د دې سیمې ډیره برخه ځنګلونو سره پوښل شوې وه چې ډېرو غومبسو او شاپرکو پکې نشو کولی ژوند وکړي، او د زراعت پایل وروسته پخوانی ځنګلونه له منځه لاړل. خو نن ورځ دغه پراخې سیمې د دوی لپاره ډیر ښایسته او ګټور ګلان چمتو کړي، کوم چې د دغو ژوو ډیر نسلونه ورڅخه ګټه پورته کولی شي. دغه ځنګلي پیشوګان هم د

ګڼ ځنګله او آزاده فضا په مینځ کې ژوند کوي. د دې بچیان اوس اته اونۍ عمر لري او ډیر شوخ شویم دي. د لینکس د بچیانو پر خلاف د ځنګلي پیشوګانو بچیان په چټکۍ سره خټیږي. دوی لږ تر لږه د پنځه میاشتو لپاره خپلې مور سره اوسیږي.

د دې پیشوګانو په لیدو سره برسره کیږي چې دا سیمه د ځنګلي پیشوګانو د ودې لپاره یوه مناسبه او خوندي ځای دی. اوس مهال له نړۍ ډیرو برخو څخه د ځنګلي پیشوګانو نسلونه ورک شوي دي. ځکه چې دوی د انساني فعالیتونو له کبله نشي کولی خپل ژوند ته په عادي توګه دوام ورکړي او وشي کولی چې نسلونه واخلي. خو دا سیمه په بشپړه توګه خوندي پاتې ده، ځکه چې د سړې جګړې په اوږدو کې له دې نننۍ ملي پارک څخه هېچا ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کېده.

په کوم سیمو کې چې وچې ونې پرتې وي هلته د فنګس لپاره زمینه برابرېږي. دا هغه ارګانیزمونه دي چې نه د ژوه او نم د نباتاتو له کورنۍ څخه شمیرل کیږي او په ځنګړې توګه په منی او پسرلی کې مرخیړی او د دې کورنۍ نورغړي د څو ورځو په اوږدو کې وده کوي. او وروسته دوی د ګلانو په شان ګرده شیندي په دومره چټکۍ سره چې تاسو یې فکر هم نشئ کولی. اوس د دې وخت دی چې دغه ځنګل خپله پراختیا پیل کړي. اوس دلته ډیرو ژوو خپل کورونه پریښي دي او بل چیرته تللی دي. د لینکس د تیر کال دغه درې بچی تر اوسه هم یو ځای دي او په دې وخت کې دوی دا هم زده کړي چې څنګه پر ځان پام وساتي او له ښکار کوونکو څخه ځانونه خلاص کړي. او د کوینګ دغه بچی هم اوس ځوان شوی دی او کولی شي له ځان څخه ساتنه وکړي. خو دغه درې بچی به د ډېرې مودې لپاره یو بل سره یو ځای پاتې نه شي.

نر پیشوګانې شاوخوا شپږ دېرش میاشتې وروسته په بشپړه توګه د ځوانۍ عمر ته رسیږي او ښځینه پیشوګانې له هغوی څخه یو څه لږ وخت کې، او دا هغه وخت دی چې دوی یو بل څخه جلا کیږي او ځان ته جلا جلا کورنۍ جوړوي او د بوهام په ځنګله کې به یو سلطنت جوړ کړي او د خپل پخواني نسلونو په څیر نورو سیمو ته ځي.

درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د معاشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلیږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

سلام جوړ په خیر ستړي مو صحیح سهار مو په خیر هیله ده چې صحت مند به یاستي سهار به تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره را پیل کړی وي زه خیبر الکوزی تاسو ټولو ته هر کلای وایم ټول ستړي مو صحیح د سوب زندگی درېمې برخې ته خراب لاس لومړی برخه دوستان تاسو ته بصیر حبیبي وړاندې کړله له هغې هم نړۍ مننه خو چې نن په خیر بیرته راغله خپرونې ته بس ته ورځ رخصتی وکړله او دوهمه برخه بیا نو تاسو ته دوستانو څه زمونږ همکار روح الله باوري د سپورټ لسټیډیو د البته د سپورټ وروستي جزئیات البته د آی پی ایل یا هند غوره لیګ سیالیو وړاندې کړل درېمه برخه د روغتیا ده خو روغتیا وړاندې دا درته وایم چې روغتیا ډیره مهمه ده او اړینه خبره ده په دې شپو ورځو کې د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی راجستان رایلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
11: مسګران با کیفیت نوښت.

بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې وکړه او زموږ سره پاتې شئ. دوستانو لا تر سره پاتې شئ، څو شیبې نوري هم شته، دا هم را سره په مینه باندې خبرونه وګورئ او پاتې شئ. خو دوستانو که د خپل ماشومانو دایمي وسایه او تر څنګه دوستانو د هغې په شونډو مسکا غواړئ، روښانه راتلونکي یې غواړئ، نو هڅه وکړئ چې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین د هغې ته تطبیق کړئ. او د دې دوه څاڅکي واکسین سره دوستانو تاسو څه وکړئ، راتلونکی روښانه افغانستان به ولرو. هڅه وکړئ د همدې واکسیناتورانو سره دوستانو تاسو هم ملتیا وکړئ او خپل ماشومان څه کوي واکسین کړئ. دوه څاڅکي واکسین د دایمي فلج ژغورنه ده. دوستانو راځم دې ته چې فیفا هم لوبې دي او په فیفا لوبو کې دوستانو ګڼ شمېر لیګونه موږ تاسو ته خبره کړې ده. سې لوبې وې چې تیره وړاندې شپه البته د دویم لیګ فاینل تاسو ته خبر شو. تر څنګ دوستانو د ژمي اولمپیک سیالۍ به هغه تاسو ته خبرې شوې، د اوړي اولمپیک سیالۍ به هم تاسو ته خبرې شي. همدارنګه دوستانو د آسیا د ملتونو جام لوبې وې چې تاسو وکتلې، اوس هم نورې لوبې په لاره کې شته چې تاسو ته به د آرینا تلویزیون څخه خبرې شي. د فیفا له برخې چې څه لوبې دي هغه هم تاسو ته خبرېږي، خو د 2026 کال د فوټبال نړیوال جام هم له آرینا څخه مه هېروئ. له دې تر څنګ دوستانو چې هغه هلته لیګونه شته، د افغانستان کې داخلي هم دوه لیګونه اوس په لاره لرو چې هغه به هم تاسو ته خبرې شي چې یو کې پی ایل دی او یو هم د افغانستان د غیږ نیونې لومړی پړاو سیالۍ دي. دا به هم تاسو ته د آرینا تلویزیون څخه خبرېږي. خو پر دوام اوس تاسو دوستانو د سنوکر سیالۍ ګورئ او همدارنګه دوستانو تاسو ته د هند غوره لیګ یا آی پی ایل هم خبرېږي، هغه هم تاسو د آرینا څخه وګورئ. له آرینا سره پاتې شي د ګڼو نورو برخو تر څنګ د سپورټ هم ځان خبر کړئ. تاسو سره پاتې شي دوستانو وار د دې چې حافظ امیری دوستانو څه وکړي تاسو ته رپورټ وړاندې کړي. له ښاره همکاران وایي چې حافظ امیری لا تر اوسه پورې چمتو نه دی او موږ هڅه کوو چې تر څو د هغه غږ او انځور راواخلو تر تاسو پورې در ورسوو. نو تاسو دوستانو په تمه شئ تر څو چې هغه چمتو کیږي او هغه غږ او انځور تر تاسو پورې در ورسوو. خو همکارانو څه چمتو کړي دي؟ د کابل ښار ځینې انځورونه دي، دې ته ورته هم کیږو.

0: سلامونه ستړي مشي ماخام بخير. افغانستان نږدې 15 کال ته د ننکیږي یا د نوي تحول څخه وروسته، خو نړۍ سره د اړیکو بحث هغه څه دی چې لا تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی. موږ د بهرنۍ دستګاه یا وزارت خارجه په دغه مسأله کې باید تر کومې کچې پورې ګامونه واخلي؟ یوازې روسیه دی چې اسلامي امارات یې په رسمیت پیژندلی. له دې ور اخوا هیڅ یو هیواد تر اوسه پورې عملا دا جرأت نه دی کړی چې ووایي چې اسلامي امارات په رسمیت پیژني. آیا ضعف دلته په افغانستان کې دی او که نه په نړیوالو کې؟ ولې لا تر اوسه پورې دې ته فکر نه دی شوی، تحلیل او تجزیه نه دی شوی چې څه ډول باندې کیدونکی ده چې افغانستان وکولی شي په نړیوالو معادلاتو کې د ځان لپاره یو ځای پیدا کړي؟ نن ورځ په نړیوالو معادلاتو یا نړیوال سټیجونه له بل هر وخت یو د بل هیواد په وړاندې باندې ډیر ګرم دي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې له خپل همسایه سره په وروستیو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اما په نړیوال سټیج کې د دغه انځور د بدرګه کیدو لپاره هیڅوک نه لري. باید دې ته پام شوی وای چې څه ډول کیدونکی ده، څه ډول کولی سو چې نړیوال سټیج ته ځان ورسوو. 15 کالونو وخت په تیرېدو سره آیا دا کافي وخت نه دی چې موږ د رسمیت پیژندنې لپاره کار ترسره کړی؟ که چیرې که کور دننه پالیسۍ وي، دې پالیسیو باندې نړیوال ته قناعت ورکولو لپاره باید څه شوی؟ په دې معرض باندې بحث کوم. بحث کړه سره قدرمن مېلمانه دي سیاسي شنونکی حنفي صاحب او همدارنګه سیاسي شنونکی جانبدار صاحب په بحث کړه سره دي. مېلمانو مننه چې وخت مو راکړی کور مودن. حنفي صاحب، 15 کاله د افغانستان لپاره کافي وخت نه دی چې نړیوال سټیج کې د ځان لپاره یو ځای پیدا کړی وای؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل سره تاسو محترم بهیر صاحب او همدارنګه حبیب الله جانبدار صاحب د اریانا تلویزیون څومره کتونکي اورېدونکي دي، نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. راځو دې ته چې افغانستان الحمدلله اوس چې کوم موقف کې دی او کوم سټیج باندې دی قرار لري. دا تقاضا د دې کې باید چې اوس نه باید دوه درې کاله مخکې باید د ټولو هیوادونو باید په رسمیت پیژندلی وي. د رسمیت پیژندلو چې کوم اصول او کوم قوانین دي، افغانستان هغه په کامله معنا ترسره کړی دی. یو قانون دا دی چې هغه ملک په رسمیت پیژندلی شي چې کوم ملک وګړي ترې ناراضي وي. د افغانستان حکومت چې څومره د افغانستان وګړي دلته ژوند کوي، د هر چا حقوق په خپل ځای کې په ښه طریقې سره خوندي دي. د امنیت نمونې تاسو ته معلومه شته دی. د جمهوریت په پرتله اوس الحمدلله افغانستان، یعنی که ووایم چې 95% نه بلکې 100% ویلی شمه، د امنیت دومره تفاوت راغلی دی. هغه څه چې د وطن د اساساتو څخه دا بللی شي، هغه څه چې د رسمیت پیژندلو دپاره یو اساسي پول همدغه ایښوستلی شي.
0: د وګړو حقوق ټول ورکړل شوي دي،
1: د وګړو حقوق کوم چې د شریعت دی دا ټول ورکړل شوي دي.
0: یو بحث را مطرح کیږي، تاسو د وګړو خبرې اوري. دلته ځینې د میرمنو بحث نه ور اخوا دلته د ځوانانو بحث هم دی. ځوانان وایي چې په دندو باندې ګمارل په حکومت کې د دوی یو حق دی او دا باید حکومت ورته ورکړي. د دوی یو ګیله له حکومت څخه هم دا دی. آیا هغه حق د وګړو ورکړل شوی دی چې په حکومت په اډانه کې ورته ورکړل شي، که هغه تر ماستري کړی، هغه دکتورا کړی، هغه تحصیل کړی او غواړي ځان په سیاسي سټیج کې یو ځای کې وویني، غواړي ځان په کابینه کې وویني؟
1: دا مهمه ده. افغانستان کې انشاءالله العزیز دا اوس فی الحال چې کوم حالات روان دي، داسې یو نمونه به نه وي چې هلته د یو بس خالي وي او هلته د ځوان نه وي ګمارل شوی. تقریبا دوه ورځې مخکې زمونږ دا اوس نوی وزیر د مخابراتو چې کوم فضلي صاحب راغلی، نو هغه په خپلو خبرو کې د دې تذکره وکړله چې زه راغلم او ما اول دا پوښتنه وکړله چې کوم بستونه فی الحال خالي دي، تاسې مونږ ته راوښیئ په شمار بستونه خالي وو. اول نه مو دا خبره وکړله چې دا اصلاحات اداري د لاره باید دا اعلان کولی شي، دلته باید امتحان واخیستلی شي او څوک چې لایق وو هغه باید وګمارل شي.
0: یو څه غواړم نن د ولس پوښتنې تاسو ته مطرح کړم، چې هغه څه چې د ولس کې زمزمه کیږي د وګړو ترمنځ، عام ذهنیت هغه وایي، هغه وایي چې که د تصفیه ورقه درسره وه تا ته وظیفه درکول کیږي او که نه ونه درکول کیږي، آیا دا حقیقت لري؟
1: دا حقیقت وه. اول دوره هغه په دې معنا باندې وه د خپل مدیریتونو دپاره دا موضوع وه. ګوره بخښنې سره بهیر صاحب، یو مدیریت دی او یو کارځي صلاح ده، یو د خپل مناسب چې

0: ستا کوم رشتې پاغي کې فعالیت او کار کول دی. هیڅ کله به د یو شوبه پیدا نه کی چې وی د مولا صاحب او وی د یو کس چې اغا د دې کار سړی نه وي او غدي ورته ناس وي کولای نشي. او کچرته کچرته داسې خلک په دې ادارو کې وای چې اغي کولای نشي او دی ورته کینول وي د حکومت اوس به ډېرې ادارې ته مغلقی کتلی وي او بندې به دې کتلی وي. دا چې نن الحمدلله په افغانستان کې ټول وزارتونه فعالیت لري خو نمونه هم دغه ده چې دلته داسې خلک چې هغه د چا څه کار دی څوک د کوم رشتې نه فارغ دی همغلته دي. مهم ټکی هغه پکې مدیریت دی. مدیریت کې دا مهمه نه ده چې یو سړی دی داسې یو کس وي چې هغه د خامخا هغه د هغې اهل سړی وي کوي خو ډېره ښه ده، لیکن مهم شی په مینجمنټ او مدیریت کې هغه صدق دی او همدارنګه رښتینولي ده، زړه سوزن ده، عاجزي ده، او دا ټول هغه څه چې رهبریت دپاره مهم دی. د الحمدلله په امارت اسلامي کې تمام مانا
1: جانبدار صاحب څه فکر کوي پنځه کاله په تېرېدو سره د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د نه جوړېدو اصلي خنډ په څه کې، ولې لا تر اوسه پورې دغې ټکي د خلاصېدو لپاره هڅې نه ترسره شوي؟
2: د لویو بښونکي خدای په نامه بهیر صاحب تاسو ته، حنفي صاحب او درنو لیدونکو ته، زه فکر کوم روان صاحب هم روان صاحب ته سلامونه درناوی. دا په دوه برخو ویشتلی سو، یعنی ځکه چې دا یو طرفه جاده نه ده، د موږ داخلي کورنۍ چارې او وظایف او د بهرنیانو مسؤلیتونه په بهر کې خو د نړیوالو حقوقو د تاریخ نه د بینالمللي مناسبات تنظیمیږي، رسمیت پیژندنه نه پیژندنه، تحریمونه، د سولې ساتنه، دا یو تشکیل رامنځته شوی ده وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه چې ملل متحد ورته وایي. دغه ملل متحد کې تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه ثبت، راجستر او مسجل شوي دي، او د هغو منشور چې ده ټولو ورته لاس پورته کړی، او همداشان نور هغه بینالمللي عرف ده چې هغه له پخوا نه موجود و مخکې د ملل متحد نه.
1: یعنې افغانستان هم هغه منشور ته لاس پورته کړی او منلی
2: ده؟ منلی ده په حیث یو هیواد. نو او دا داسې نه ده چې ستا نه موږ مکلفیتونه لرو، خو دوی هم مکلفیتونه لري، لکه څنګه چې حنفي صاحب وفرمایل دوی د افغانستان په اړه باندې څنګه چې لازمه وه او سوال پیدا کیږي که موږ په معیار برابر نه یو نو روسیه ولې پېژندلی سو، که موږ په معیار برابر نه یو نو چین ولې خپل سفیر دلته رالېږلی. خو خبره دا ده چې نړیوال حقوق څنګه چې دي او څنګه چې په واقعي معنا سره موږ کومه افاده یې کوو د هغې مطابق د سترو ځواکونو له خوا نه عمل هسې نه کیږي، لکه تاسو اوس ګورئ په فلسطین کې یا په ایران کې. یعنی دوی یو ډول په بینالمللي سطح کې زور واکي ده اوس، هغه چې وایي امپریالیزم، خو دغه امپریالیزم ده کنه چې هیوادونه خوري، د لوی شرکتونه دي او د خپلو ګټو دپاره هیڅ نوی ایدولوژیک او معنوي او بشري ارزښونه د دوی مخه نه دي، دوی د لښکرو مخه نه سي نیولی. مګر په تبلیغاتو کې او په جامعه کې ده وایي، تاسو وګورئ په دې لندن کې پرون د فلسطین د ورځې په مناسبت څه مظاهرې وسوې، ځکه وسوې چې دا ظلم روان ده په دې نړۍ کې. نو افغانستان په اړه اول خو دلته دوی راغلي وو، چې راغلي وو دوی باید دغه وطن ته جبران خساره ورکړي. حکومت سره یې تا په دوحه کې قرارداد امضا کړی، نو تا چې اول ورته تروریست ویلې، نو تروریست سره ته کېناستې قرارداد امضا کړ، اوس وایي بشپړ په رسمیت وپېژنه. کنه بیا صحیح ده، ته د دې حکومت سره دښمني کوې، د ملت څه تقصیر ده؟ ته چې نه پېژندنه کوې، تحریمات او تعذیرات دې وضع کړي، ضرر خو یې دغه عوام ولس ته ده. په دا خو په دې باندې طالب خو وایي زه په سر تېر یم وروره، په نیمه ډوډۍ هم ګزاره کومه، لاس دې خلاص. لیکن دغه د افغانانو بچي څنګه کېږي؟ د دوی درس څنګه کېږي؟ تعلیم یې څنګه کېږي؟ صحت یې څنګه کېږي؟ حقونه یې څنګه کېږي؟ په دې کې خو نړۍ مسؤلیت لري.
1: درست، خو نړیوالو ته که وګورئ، نړیوال بیا وایي په افغانستان کې د خلکو د حقونو د نه د ورکړې په خاطر باندې دوی دا فشار وضع کوي.
2: خو اوس عرض کوم، راځو دا دویمې برخې ته. دویمې برخې ځینې داسې خبرې دي چې زه یو افغان یم، د مصلحت پر بنسټ هغه خبرې چې زه باید طالب چارواکو ته وکړم هغه زه له دغه تلویزیون نه وایم. بهیر صاحب که ته راڅخه پوښتنه وکړي، ما به شاید د دوی ډېرو مشرانو ته ډېرې زیږې خبرې کړي، خو لیکن د دوی هغه مثبتې کړنې چې دي هغه ته باید اعتنا وسي. لکه ورور چې ویلې اوس مثلا امن ده، دا ډېره مهمه ده. اوس به ګورئ په جادو کې ځای نشته، کلو کې ځای نشته، دغه ولې په تېرو رژیمونو کې دونه دا خلک نه وو راغلي؟ مهاجرین راغلي، علاقمند شول، او څه نفوس هم زیات شوی ده. معنا دې خبرې دا ده، سره له مشکلاتو بیا هم ځان دلته دوی مسؤول نه احساسوي، کنی د تښتېدو

0: korona.
1: Girdi. Vas arz mi dale? Çi tasi yeni jurnalistan muazzez resenay dehpul tahkiki jurnalizm nataj amarat ospari di dakhili ile tunu pucharak. Au alayda program jur ki zaka tablighati jagra ki manga ta lazama ne de. Çi manga pa khpul ulusmani ya pa khpul hukumat tura ra ubas. Da gus khu tablighati jang di amarat pazid rawanda. Nu zaham çi de dukhman khabara wakam. Bia di maudi dukhman khabar farq chis. دوی چې راسره راوړنی راوړی دي منګه په میډیا کې هغه وایو هغه چې انتقادات دي هغه به ورته خصوصي وایي
0: کورونا روان سب تاسو ته خبرون ته هر کلی وایم ستاسو په اند نن ورځ په د نړیوالو په معادلاتو کې چې نړۍ کومه حالت سره مخامخ ده هر ورځ د جګړې د لیدنو د سولې بحثونه په نړیوالو سټیجونو کې مطرح کیږي افغانستان په دغه حالاتو کې کوم ځای کې دی
2: محترم بهیر صاحب تر هر څه لومړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او د افغانستان مظلومو خلکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وویل متاسفانه چې د سولې برخلیک په ټوله نړۍ کې د ګواښونو سره مخامخ دی او د ټولو هیوادونو خلک او ملتونه له دې عمله د اندېښنې لري او افغانستان هم د نړۍ د یوې برخې په توګه متاسفانه هغسې چې لازمه ده هغسې چې ضروري ده د سولې او امن څخه برخوردار نه دی د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا بریدونه کیږي او په خلکو باندې بمبارۍ کیږي زمونږ خارونه او زمونږ ملکی خلک تلفات ویني او ویني تویږي او متاسفانه چې دلته د هغو عواملو له امله چې نړۍ افغانستان په رسمیت نه پیژني یوازې یوې روسیې په رسمیت پیژندلی دی هغه هم د شانګهای په اتحادیه کې وایي چې په افغانستان کې 23,000 ترورستان دي او 40 ترورستي خارجي ترورستي ډلې دي نو دغه یو حالت کې افغانستان متاسفانه په یو ډېر مشکل حالت کې دی چې د هیوادونو سره اړیکې نه لري او په رسمیت دولت حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی خارجی مرستې هغه څه چې لازمه ده نشي جلبیدای او څوک سرمایداران او کپیټالیستان او د نړۍ کې پانګوال د دې جرأت نه کوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي ځکه چې دلته هغه لازم شرایط چې سرمایه په کار لري او سرمایه گذاری په حقیقت کې مرسته کوي چې بیکاری په یو هیواد کې کم شي او د خلکو په ژوند کې تغییر راشي ځکه خلک معاشونه اخلي د هغې نه او په ژوند کې تغییر راځي او د یو هیواد اقتصادي توان لوړیږي په یو هیواد کې تولید کیږي او زمنن د تجارت لپاره زمينه مساعديږي ځکه چې یو شی چې تولیدیږي هغه خو بیا بازارونو ته باید یوړل شي یعنی بازارونو ته لار خلاصيږي په حقیقت کې تجارت هم په کار لويږي او تر هغه پورې چې یو هیواد تجارت ونه لري یو هیواد تولیدات ونه لري یو هیواد د نړۍ بازارونو ته لار ونه لري او تر هغه وخت پورې چې په هیواد کې د 50% نه زیات خلک بیکاره وي نو او د بیسواده کچا تر 50% پورې وي نو داسې یو هیواد به څنګه د رفا او د نیکمرغۍ مخ ویني
0: روان سره تاسو شاره کړه 50% د وزګارتیا او د تحصیل د نشتون خبره وکړه آیا دا ارقام څومره د افغانستان اوسنۍ ټولنې سره مطابقت کولی شي چې 50% خلک د بیسواده وي
2: خا پنځه نوي نه پنځه اتیا فیصده.

0: دقیق دغه ارقام په دقت سره په ټول دقت سره او ما سره دقیق ارقام نشته، لکن خزی 15% نه زیاتې بیسواده دي، چې دا نیم نفوس دی افغانستان دی، او اوس به لا زیاتې بیسواده شي، ځکه چې مکتبونه یې پر مخ باندې تړل شوي دي، او منځني تحصیلات او لوړ تحصیلات نشي کولی، د بیسوادۍ کچه به نوره هم زیاته شي.
1: کور ودان منه.
0: او نارینه هم د 50% نه د 80% نه زیات باسواده نه لري. تاسو لاړ شئ کلو ته، کلو کې خلک اکثریت د افغانستان اوسیدونکي دهقانان دي، او زموږ دهقانان سواد نه لري. همدا ډول نور دغه مثلا ډرایوران دي، ګلکاران دي، مثلا موچیان دي، او اهنګران دي، یا نور اصناف خیاطان دي، دوی اکثریت سواد نه لري. نو خبره دا ده محترم بهیر صاحب چې موږ باید د پرمختګ لارې خلاصې کړو، موږ باید د افغانستان لپاره تر هر څه لومړی د رسمیت پیژندنې دپاره باید هڅې وکړو، هغه هڅې چې د نورو نړیوالو دپاره د منلو وړ دي، هغه هڅې باید وکړو چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او د هغې د پرمختګ لارې خلاصې شي.
1: کور ودان لنډه ده.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
0: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
15: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
14: تشویق ها، پیشرفت ها،
16: جور شدن مسترک تاجک ها،
14: چالش ها،
17: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
14: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
18: بیا هم خراغل است. حنفی صاحب، ستاسو په اند اوسنی تصویر د افغانستان چې تاسو دلته یې څه ډول تصویر، ځکه د افغانستان د تصویر په اړه باندې هم بیلابیل روایتونه دي او تصویر وړاندې کېدل مستقیما په اړیکو باندې اغیز پرې باسي. یو څه چې حکومت د افغانستان وایي چې نړیوال به د افغانستان تصویر حقیقي تصویر وویني، آیا حقیقي تصویر څه دی؟
19: که چېرته حقیقي تصویر ته نړیوالو لاسه کې که دا زمون خلکو د خپل د افغانستان خلک چې په خارج او په نړۍ کې اوسیږي نور ملکونو کې، که دې چېرته د افغانستان حقیقي تصویر خلکو ته معرفي کولی، نن به موږ دې حالت ته نوی راغلی. تاسف خو دلته په کار دی بهیر سه محترمه، چې زمونږ خپل خلک په ځای د دې چې په نړیوال سټیج باندې او یا په اصطلاح په هغه ځای کې چې زمونږ غږ رسیږي، یو څه د افغانستان د دې مظلوم ولس لپاره غږ پورته کړو او دلته یو همکاري وکړو، بالخصوص هغه څوک چې بهر هیوادونو کې اوسیږي چې شناخت یې زیات دی. نور هم داسې یو خبرې، مثلا یو نمونه موږ تاسو وړاندې کولی شو، لکه محترم د ورور چې ویلې که نه، سره دې نه چې وروسته به یې وویلې چې دا ارقام داسې مجهولې ذکر کړل، 95% وښودل چې خلک د تعلیم نه بې برخې دي. زه تاته یو نمونه وړاندې کوم او زه معلومات لرم. زموږ ستاسو په کابل کې د بګرامو ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، د دې دقیق معلومات ما تشته دی چې تقریبا 130 مکتبونه وو کله چې فتح نه و راغلی. د فتح نه وروسته 130 مکتبونه شو. مدرسې په ټوله بګرامۍ ولسوالۍ کې 15 مدرسې وې، اوس تقریبا 180 ته ورسېده. نو تعلیم خو بهیر سه محترم یوازې دا نه مانه چې یو خاص پند سړی راونیسي، او نه د کار همدې ته وایي چې خاص په دې یو فن کې دې ته مهارت ولري. هغه څه چې زمونږ استاسو
18: دقیق بیا ټول پښتنې ته اړتیا ده چې په دې باندې باید ترسره شي چې د افغانستان ولس څومره باسواده او څومره بې سواده دی او د بې سواده یې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي.
19: په دې د اوسني حکومت چې څومره د سواد طرف ته د عصریاتو طرف ته ټیکنالوژي طرف ته د تعلیم په طرف ته چې څومره خواري کړې ده دا په افغانستان کې چې دا څومره د نږدې وخت کې حکومتونه تیر شوي دي دا مې یقین دی چې هلته به دومره کار ورته نه وي شوی. خو نمونې دا اوس مونږ تاسو وینو هغه څه چې په د جمهوریت د وخته چې دغه بسته هر قسمه روپۍ هم راتللې او هر قسمه شتمن خلکو دلته کار کړی او موسسې راتللې او هر قسمه مونږ تاسو ځان سره بودیجه درلودله خو بیا هم تعلیم زمونږ په هغه کچه باندې و. تعلیم یوازې دا نه معنی چې ظاهری دی خلکو تخکاره کړی شي په معنی دلته دومره کار شوی دی. مثلا یو ښه نمونه دا وه چې په هلته اختلاس زیاتو په جمهوریت کې خلک به په نوم پارېغول که یو کس به پوهنتون ویلی هم نه و چونکې هلته داسې یو شی په خپل منځ کې موجود و چې د روپو د رشوت او دا بعضې قصې ډېرې زیاتې وې د فساد اداري همدا وجه وه چې ډېر خلک یې په
18: تاسو وایې ښوونیز نظام اوس د خوونې له اړخه بډایه شوی دی له نظر تیر نظام ته
19: ډېره زیاته بهیر سه محترم ډېره زیاته ترقي راغلې ده. مونږ په دې الحمدلله ویاړو افتخارو ډېر ځایونه داسې ځایونه چې په اطرافو کې هلته به خلکو نه مکتب پېژندنه به مدرسه پېژندله زموږ د معلوماتو کنې دلته د حقیقي خلکو د افغانستان خلکو ته د پیشنهاد وکولی شي د دوی نه دې دا تصویر واخیستلی شي چې دا رښتیا شته که نشته دی چې په هغه خلک چې کوچیانو په خیمو کې اوسېدل هغوی دپاره دوی وسیمپونه دایر کړل او هلته ورسره لګیا دي زده کړې کوي او مونږ د دې دا خبره مونږ ځکه ډاډه کولی شو چې دلته مونږ د حقیقي تصویر مونږ کتونکي یو. خلک وایي و جنګ نه سره عالمه مړي ته شمارې نو په دې معنی باندې یو او د عربو اوس یو مقوله هم ده مفهوم هم داسې دی چې هغه څوک چې لیس الخبر کالمعاینه یو شی ته په خپلو سترګو ویني نو تا نه بل سړی صادق نه دی چې نفسې خبره اورېدلې وي. په همدې خاطر باندې مونږ ټولو نړیوالو ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله افغانستان اوس ډېره زیاته ترقي کړې ده د تعلیم په نگاهنه هم او د کاروبار په نگاهنه.
18: جانبدار صاحب څو مسایل دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ لا تر اوسه پورې نه حل شوي وضعیت کې پاتې دي. نړۍ د میرمنو برخه راټینګه کړې د کار بحث راټینګ کړی د حقوقو بحث راټینګ کړی له دې خوا د افغانستان حکومت ځوابونه هم تاسو اورئ وایي چې هر څه د شریعت قوانینو پر اساس باندې میرمنو ته ورکړل شي او د خلکو ستاسو چې اوسمهال کابل کې یاستئ او افغانستان کې هم ګرځئ تاسو حقیقي تصویر د افغانستان څه لیدلی چې وکولی شي د نړۍ او افغانستان ترمنځ د هغې پر اساس باندې اړیکې جوړې شي؟
2: د اړیکې جوړېدل خو یو شی ثابته خبره ده چې دا د بشري حقونو خبرې او دلته د میرمنو د حقونو خبرې او د حکومتونو د څنګه وایي همه شمول چې دا یوه نامانوسه او غلطه اصطلاح ده همه شمول است په ټول د تاریخ کې نه یي نه راتلی شي دا اسې او بهانې دي ځکه چې مونږ په دې نړۍ کې داسې حکومتونه وینو چې ډېر مستبد ډېر ظالم مګم جهان ورسره تعامل هم کوي په رسمیت هم پېژندلي او سره راشه درشم کوي مینان دا خبرې اسې او تبلیغاتي جنبه لري په دې خو حساب مکوم نو اصلي تعامل علتونه دا

0: چې مونږ د دې بینالمللي رقابت په وضعیت کې چیرته اوس قرار لرو، د مونږ دغه ناپېلتوب کوم یو ته څومره د تحمل او د استقبال وړ دی؟
1: درسته، دا پوښتنه مو بهرنیو چارو وزارت

0: نه کوي. دوی دا نه وایي چې بشري حقونه کوم واسه کې د مطبوعاتو کې خپل نه دی یاد کړی ویل لمنګ نه غواړي خو هغه خبره اسی پرې د منځ کې
1: ټول ودی تا مسله مطرح کوي.
0: اصلي له دوی دا وایي چې ولا دلته تورستان دي 15 زره دي ل زره دي شل زره دي. خدای امارت اسلامي درته وایي چې ورور رسل تر سره کینه ته خو قمر مصنوعي نه ستنه ویني په مځکه ته دا تورستان چې خو محل چیرې قواره راوبس تلویزیون کې اعلان کړي چې دا د هغه ورځې دا څومره مخکې پاکستان هم 15 سپوږمکۍ خپل دي چین له امکاناتونه فضا ته وتوغوله دغه سپوږمکۍ ټول چې دي علاوه له دې چې مخابراتي ما اړیکې تنظیمي دوی د مځکې نه ډېر ښه ښکاره تصویرونه اخلي. انسانان خو چې له وسلو سره یې هغه خو چېرته په کومه سمڅه کې پټېدی نه شي نو ته خو دا معلومولی شي ځینې بهانې دي غواړي دوی بیا افغانستان په د نیابتي جګړې په یو ډګر بدل کړي.
1: درست دا خبره د امنیتي اړخ نه روسیه مطرح کړي له دې سره چې اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی اما بحث دار مطرح کوي فکر کوي ولې په یو ډول باندې هلته رسمیت پېژندله بیرته امنیتي اندېښنې راپورته کول.
0: ټوله خبره دا ده چې د بلملي ستروز و د بلملي رقابتونو په دغه درشل کې یا د ستروز واکونو د رقابت لپاره ځینې نیابتي ډګرونو جګړو ډګرونو ته ضرورت ده که په منځني ختیځ کې ده که په جنوب د آسیا کې ده او که په هغه کې ده منځني امریکا کې ده د کیوبا شاوخوا یعنی دوی خو مخامخ خپله یو بل باندې ډزې نه کوي. حتی د تزاري روسیې او د ګریټ برټن له وخت نه چې دا رقابت ده جګړه سوړ جنګ روان و او له هغه نه مخکې چې دوی په دغه سیمه کې حضور درلود نظامي حضور یې درلود نو برتانویانو او روسانو نه غوښته چې دوی سربازان یو بل وویني. یعنی جنګ یې کاوه په نورو سیمو کې جنګ یې کاوه د نورو افرادو په مټو باندې. اوس هم امریکایانو تاسې وګورئ چېرته چې بیا اشتیاعي هدف بالفعل عمل کوي ولې اکثرا دوی دا نیابتي جګړې مخته بیایي او جنګ هم په دې نه ده چې په مسلمانۍ ده او په کفر ده. جنګ په دې نه ده چې په افتخاراتو ده او په بشري حقونو ده. جنګ خو په نفتو ده وروره. دا اوس په دې فلسطین کې چې دغه حال ده په دغه ایران سره چې دا جګړه ده دغه ایران د امریکا متحد نه و د پاچا په وخت کې د عرب هیوادونه چې اوس سره دي چې مسلمان دي د امریکې سره نه دي ولاړ خو د ګټو مسله یې ده. کاشکې داسې وای چې لکه موږ غوندې ټول ایدیولوژیک حکومت یې درلودلی دی موږ خو ګوره دا نوې پدیده ده په ټول جهان کې دا یو نوی ازمون ده. دغسې دینی حکومت نور هیوادونه نه لري لکه موږ یې چې لرو. د موږ حکومت وایي چې شریعت باید نافذ شي زه معنویت ته لومړیتوب ورکوم تر اقتصادي مسایلو. دا متفاوت ده له نورو حکومتونو سره فرق لري مګم خو موږ به فرق لرو ولې جهان موږ ته په دغه زاویه کې نه ګوري. جهان د موږ په اړه باندې د دوی د خپلو اوږدمهاله منافعو له زاویې نه راګوري.
1: کور ده مننه لنډه ده.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي راجستان رایلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: به هم خراغلاس روان سب د افغانستان پاړه د سیمه هیوادونه یو رقم روایت او سیاست لري، اما لویدیز هیوادونه بیا بل سیاست او بل دریز د افغانستان پاړه باندې لري. فکر کوي د دغه یو منسجم کېدو لپاره افغانستان څه کولی شي؟
2: محترم بهیر صاحب، شرقیان او غربیان د دنیا ټول هیوادونه، مسلمان غیر مسلمان، د طالبانو په مورد کې په یوه مورد کې مشترک دغه لري، موقف لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ټول په دې نقطه کې سره متحد دي. راځو خبره دې ته چې تاوان چاته رسیږي د دې رسمیت نه پیژندلو تاوان. جانبدار صاحب وویل چې خلکو ته رسیږي، رښتیا ده، تاوان خلکو ته رسیږي. طالبان چې په حاکمیت کې دي، حاکم دي، هغوی باندې هیڅ اثر نه لري. هغوی به همغسې هم موټرې لري، هم به بډیګارډان لري، او هم به معاشونه لري ډبل، او ژوند به یې جوړ وي، لیکن خلکو باندې فشار راځي. خو د خلکو په مقابل کې اساسي مسؤلیت د چا دی؟ آیا د بین المللي ټولنې دی او که د افغانستان د حکومت دی؟ هغه څوک چې په افغانانو باندې حکومت کوي اصلي مسؤلیت ورګرځي د طالبانو حکومت ته، چې د طالبانو حکومت هغه څه وکړي چې په خلکو باندې فشارونه کم کړي. او راځم یوې بلې خبرې ته، هغه دا ده چې موږ طالبانو، محترمو طالبانو ته وایو چې موږ تاسو ته سپینې خبرې کوو ولو تاسو زموږ نه په دې باندې خفه کیږئ، لیکن هم تاسو مسؤلیت لرئ، هم موږ او هم هر افغان مسؤلیت لري چې د افغانستان د خلکو او ملت په وړاندې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. طالب دې خفه شي، خو زموږ ملت دې آرام وي، زموږ ملت ته دې خیر ورسیږي، هغې ته دې تاوان نه رسیږي. دا خبره ډېره مهمه ده.
1: درست یان روان صاحب،
2: اوس خبره دا ده چې دا خبره ګوره، دا خبره کیږي چې همشموله اسې یوه خبره ده، اما شموله اسې یوه خبره نه ده. افغانستان خلکو ته باید په سیاست کې، د سیاست او په تصمیمونو کې باید برخه ورکړل شي. څه ډول؟ په هغه صورت کې چې خلک د حکومت په جوړولو کې نقش ولري.
1: دلته روان صاحب، دلته اشاره جانبدار صاحب، هدف د جانبدار صاحب ورته اشاره دې وکړه چې یعنې په نړۍ کې هیڅ یو حکومت هم شموله نه دی. که ترامپ پر قدرت ته راځي، خپل جمهوري غوښتونکي راولي، دیموکراتان خاص کوي.
2: شمول دې ته نه وایي، اما شمول دې ته نه وایي چې ستا په حکومت کې څوک حکومت جوړوي. اما شمول دې ته وایي چې داسې یو حکومت راشي چې د هغې په ټاکلو کې ټولې جامعې او ټول ملت برخه اخیستي.

0: یعنی انتخابات شوی دی، انتخاباتو په نتیجه کې یوې ډلې ته خلکو رایه ورکړې وي او هغه ډلو حکومت جوړوي.
1: درست
0: دا په دې معنا چې ټولو خلکو دا
1: بیا نړیوال ولې دغه بحث ته هم شمول خیر مطرح کی، بیا ولې افغانان ته اجازه نه ورکړي چې افغانان په خپل برخلیک په خپله باندې وټاکي؟ هر ورځ هر هیواد له خپل دریز ته د خپل مایک څخه د خپل دریز اعلانې وایي چې په افغانستان کې داسې حکومت به جوړ شي چې هلته هم شموله وي. که چیرې د شمولتیا خبرې ولې په خپلو هیوادونو کې دغه دریز نه پلی کوي؟
0: اورورا ما وویل چې همه شمول په دې معنا چې ټول خلک په انتخاباتو کې برخه اخلي او هغه انتخابات حکومت تعینوي. بناءً دا د خلکو منتخب حکومت هغې ته ویل کیږي. راځم یوې بلې خبرې ته، هغه دا چې خلک نور نړۍ زموږ په باره کې څه وایي. هغه دې وایي زه څه وایم، د دغه ملت یو فرد څه وایي، د دغه ملت خلک څه وایي.
1: حنفي صاحب، ستاسو په اند کوم څه ته چې بحث کې دلته اشاره کېدله، هغه د خلکو د حکومت ترمنځ د هغه واټن چې دی د هغې کموالي تر څو پورې خلک په حکومت کې ځان وویني، تاسو که څم په لومړۍ کې ما اشاره ورته وکړه، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال عام وګړي ولس څومره په حکومت کې ځان ویني؟
2: زه داسې یو سوال کومه چې آیا دا بحث دلته داسې کېږي چې په افغانستان کې حکومت دا بیلوي د ولس نه، او په دې معنا باندې چې حکومت کې ولس ته ځای نه دی ورکړل شوی؟ نو پوښتنه دا ده چې د افغانستان دا حکومت د چین نه راغلی که د روسیې نه راغلی که د پاکستان نه راغلی؟ مونږ یو ورځ ونه لیدل چې دلته داسې یو سړی وي چې پښتو پارسي نه وي، یا د افغاني ژبه دې نه وي، یا دې په پنجابي لګي، یا دې په انګریزي لګي، یا دې په بل عربي باندې لګي. خو دا چې کوم خلک د حکومت دي، خو دا ټول د ولس نه جوړ دي. دا یو. دویم خبره دا ده که چېرته د همه شموله معنی دا وي لکه څنګه چې تعبیر کېدای شي، همه شمول په دې معنا باندې چې د دې هېواد د هر د وګړو د هر نوع خلک په کې شتون ولري. مثلا اوس په افغانستان په حکومت کې دا فکر نه شي کېدای چې دا فقط د یوې ژبې خلک دي. ازبک پکې شته، تاجک پکې شته، دی پښتون پکې شته، هزاره پکې شته، د په لویو موقفونو باندې دوی وخت لري او په لویو سټیجونو باندې دوی دلته قرار لري. دا یو. که چېرته د همه شمول نه مراد د دوستانو دا شی وي لکه څنګه چې په جمهوریت کې چې هغه غلم پکې او غاصب هم پکې او هر سړی به راپاسېد او پنځه کسان به ځان پسې ورپسې کړل، زنده باد او مرده باد به شروع کړلې، او دلته به په غلا باندې او په زورو باندې او په ستم باندې به په چا به ظلم وکړ او چا ته به وخاندل، او په دې طریقې سره به خلک ځان ته خپل کړل، او تا به ځان ته ډله جوړ کړل، ما به ځان ته ډله جوړ کړل، د به ځان ته ډله جوړه کړل، او هسې یو کیسه به روانه وه د خلکو په خو په سترګو کې خورې ور اچولو. که چېرته همه شموله مراد دغه شی شی وي. یو. دویم خبره دا ده چې دلته بحث کې دا یادوري کولی شي چې دلته خو په خاص د طالبانو حکومت دی او خاص ډله ده. نو د طالبانو حکومت نه د افغانستان خلک مسلمانان خلک دی او اسلامي حکومت دی. د طالب حکومت که چېرته د اسلامیت نه بغیر وي، خو دا خلک دي ګوته ورته کېږدي چې دا اسلامي قانون نه دی. یو. دویم خبره دا ده، افغانستان الحمدلله مسلمانان خلق دي او قانون دا دی په هر ملک کې باید هغه قانون پلی شي چې باید هغه وګړي د کوم قانون ته ژمن وي او کوم قانون خوښوي. د افغانستان خلک ټول اسلامي قانون ته ژمن دي، اسلامي قانون خوښوي، نو اسلامي قانون ورته برابر دی.
1: اسلامي قانون
2: په دې خاطر باندې دوی باید هغه څه چې حکومت نن الحمدلله، او دا اسی خبره ده چې حکومت د ولس نه بیل دی، که چېرته بیل د پاکستان په مقابل کې تاسو ونه کتل چې ټول سره په یو موټی باندې ودرېدل، یعنی زما په یقین باندې که خارج کې او که داخل کې یو کسو داسې یو کس به نه و غیر د هغې نه چې هغه افغانیت احساس ونه لري. څوک چې د افغانیت د ذرې قدر ته مې احساس یې درلودو ودرېدل، د خپل د وطن د دفاع
1: مطرح کېږي. حنفي صاحب، چې ولس لپاره د حکومت د غېږې خلاصېدو مسئله ده، څومره د حکومت دروازې د ولس په وړاندې باندې خلاصې دي؟
2: دومره پورې خلاصه ده چې هغه څه چې مخکې په نورو ملکونو کې دا اوس په حال لپاره ګټی شي چې د یو وزیر ملاقات ډېره لویه خبره وي، د یو رئیس ملاقات ډېره لویه خبره وي. په افغانستان کې د ټولو وزارتونو مخ خلاصه ده، هر ولس خلاصه کې یو عادي کس چې د اطرافو نه راغلی وي او ډېر داسې عاجز سړی وي، د هغې په مخ باندې خلاصه دروازه ده. مستقل کمیسیون دی دپاره جوړ کړی دی، د سمې شکایت په نوم باندې مستقل ریاست دی د ټول افغانستان په سطحه باندې، امر بالمعروف کې دنه یو ریاست دی په نوم د سمع شکایت. څه معنی؟ د خلکو شکایتونه اورېدل، هغې ته فوق العاده رسیدګي کېږي. الحمدلله اوس افغانستان دې حالت کې مونږ دا خوبونه وینو چې د خیر اوس په ترقی راځي، اوس الحمدلله وحدت راغلی، اوس یوون راغلی، اوس چې دی اتفاق راغلی دی، اوس انشاءالله العزیز مونږ د ترقی خوبونه وینو. بهیر صاحب
1: کوردان جربدار صاحب، ستاسو په اند د افغانستان ګټې آیا ټول نظامونه چې په افغانستان کې حاکم شوی تاریخ په غیبان لیکنه کړي

0: ټولو شعار دا ورکړی چې د افغانستان ګټې باید خوندي وساتل شي. آیا نظامونه تر کومې کچې پورې دغه مسئلې ته بیرته ژمن پاتې شوي دي؟ افغانان هم شعار همدا ورکوي چې د افغانستان ګټې باید اولویت واوسي، اما بیرته چې به لیدل کېږي خپلې ګټې بیا د وطن له ګټو څخه پورته ګڼل شوي دي.
1: بهیر صاحب، خو مشکل هم دلته ده چې د افغانستان د ګټو په نوم راځي او بیا خپلې ګټې ساتي. دغه افراطي دریځونه چې په افغانستان کې د نیمه پیړۍ کې مطرح شول، رامنځته شول، که چپ شعارونه و که د ښي اړخ شعارونه و، کابل یې په وینو ولاړه او په هره کوڅه کې یوه یوه پاچاهي وه، خو د هر یو د باټې وهلې چې وروره موږ د ملت منافع غواړو، خو آخره کې غله وخاته، څوک د امریکي اجنټانو، څوک د روسیې اجنټانو، نه وه کتابونه پسې را ونه وتل. اوس نو که ته وایې چې افغانیت افغانیت ته، خو ګوره د وطن د ګټو نه یو معنا باید سړی ولري، یو تعبیر باید سړی ولري. زه نسم کولی چې د هالنډ فارمول دلته په میدان ښار تطبیق کړم. هالنډی خپل کلتور لري، خپل دین لري، خپل باورونه لري. سکاټلنډی یا برتانوی خپل دین لري، کلتور لري، خپل طرز د حکومت لري. افغانستان خلک خپل خصوصیت لري. دا هغه زمري دي چې دا پردۍ نسخې منیم نه ویم نه منلې، او د ټولو خپل زور وازمایه. دغه توپ و ټانګ خو له دې هر یو سره و، ولې کامیاب نه سوی؟ ولا امریکا داسې وکول، یا ولا روسیې مداخله وکوله؟ نه، د تا خپل قوت چېر. دغه طالب خو وروره د خپل سر په قیمت باندې ګټلې ده، او اوس لوی افغانستان هم جوړوي. زه د دغه لپاره ورسره ولاړ یم چې د افغانستان وجود بشپړ کېږي. دا کوټه که اباده وه، رنګ یې بیا هر وخت موږ شین یا زیړ یا برګ کولی شو، ولې مهمه دا ده چې کوټه اباده وي. ګران افغانستان، تاریخي افغانستان چې یوارې بشپړ سه، سمندر ته لاره ودرلودله، جغرافیایي وجود یې تکمیل سه، بیا پس دغه نه دغه عصري شعارونه نه پوهېږم چې انتخابات دي او که څه شی دي. انتخابات څه وایي؟ کوم انتخابات عادلانه دي؟ خو پنځه نفره میلیارډران هغه خلک چې شعور یې ټیټ ده په پیسو یې اخلي، ځان ته صندوق ته بیایي، هغه هم شمول سه. خو په هر حکومت کې نیمې بیرون پاتې، په انتخاباتو کې نیمې تحریمیي. دغه اصطلاح په مکمله معنا یې باید موږ وپېژنو. دا په حقوقو کې نشته، همه شمول. زه د حقوقو شاګرد یم. د بشر په تاریخ کې همه شمول نه ده راغلی. پیغمبرانو همه شمول هغه نه ده کړی، دا سیستم نه ده را جوړ کړی. مخالف یې موجود و، په کور نه یې نیولې، له اولاده یې نیولې، تر قبیله یې مخالف ورسره و. دا خبرې غلطې خبرې دي، پریبنده خبرې دي. د موږ خبیر خلک، د موږ با احساسه خلک، په افغانستان مین خلک اساساتو ته باید توجه وکړي، نه دا چې په فروعاتو کې ډوب سي. او هغه ظاهري زرق برق چې په اروپایي هیوادونو کې ده، د هغو دغسې ګروي داسي.
0: تاسو وایئ چې د دلته یو باسي د ولس ځانلیدنه په حکومت کې د انتخاباتو لاره، یعنې دا د حل لار نه ده؟
1: دا د حل په افغانستان کې نه ده. موږ ولیدل که اشرف غني یو ځای کې ناست و، ډاکټر صاحب عبدالله په بل ځای کې ناست و، د ارګ په یو خوا کې هم چغې د حکومتدارۍ کې دي، د بل خوا. ګوره، د افغانستان شرایط بیخي ځانګړي دي. افغانستان خپل خصوصیات لري. موږ په افغانستان کې سوله غواړو، جنگ بیا نه غواړو، ځکه جنگ خپله یو استبداد، یو ظلم ده چې هر کور ته جنازې رواني او ګټې هم ځي یا روسیې ته یا امریکې ته. هغه مبارزه چې فایده یا وارسا ته تله او یا ناتو ته، هغه مبارزه هیڅ دمه مشروعیت نه لري. ما ته هغه مبارزه مشروعیت لري چې د ما کور پکې خوندي سي او د ما تاریخي هویت وساتل سي. زه خو انسان یم، حیوان خو نه یم. لقد کرمنا بني آدمه، انسان خو عزت نفس لري. غلام باید ونه اوسم. د ما هویت څنګه نه مني؟ نیم وجود دې راڅخه بیل کړی ده. هغه د ما وینه ده، هغه د ما عزیزان دي، هغه د ما خاوره ده، تاریخ مې ده. انګریزي استعمار راغی، خط در باندې کش کړی. دا خو ظلم ده کنه. د ظلم مقابل کې باید سړی ودرېږي. نو افغانان دې په دې سر خلاص کړه چې دا په څو خبرو باندې دلته نه د خلکو حق یاده کېدلی سي. دا هغه وطن ده چې ساتنه یې په توره سوی ده، او نظم و دسپلین پکې په ملي دسپلین چې اوس رامنځته سوی ده، دا په یو مهارت کېږي، په قربانیو کېږي. زه چې د شپې ځم میدان ښار ته، په دې لاره کې د عسکران چې تلاشي کوي، په یو عزت برخورد کوي چې خیرت خو به وي صاحب، حاجي صاحب چې څنګه ولې موږ تېرو حکومتو کې ولیده چې اول به یې تعجب ته سترګې پاتې وي. دغه خلکو کې یوه تقوا وجود لري، ټولو کې که نشته، په اکثریت کې خو شته کنه. نو د حکومت کولو لپاره اولین شرط باید تقوا وي. یو چا کې چې تقوا نه وي، مسلکي غلي زه هغه څه کوم؟ مونږ ته متقي خلک پکار دي، او هو مسلکي هم. خو دویمه خبره ده مسلکي ګوالی. اوله خبره تقوا ده چې هر څونه دی لایق یي، دکتورا لري، پروفیسر یي، او دی غلي او پردی جاسوس یي، هغه زه څه کوم؟
0: کور ودان لنډه ده، ما بهتره کړو.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنۍ 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: Battle lines are drawn.
4: Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: It's a massive.
11: Here begins.
12: د 2026 هندستان کرکټ ورلی راجستان رایلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
15: مسکران با کیفیت نوښت
16: Good morning Canada time

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: بیا هم خراغ لاست. روان صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت سره نړیوال یو څه چې هغه باندې ډېر دوی ټینګار کوي بشري مرستو بحث را مطرح کوي، وایي چې له دې ادرس نه کولی چې افغانستان سره دوی په اړیکه کې واوسي. آیا دغه مسئله بیا د افغانستان بنیادي ستونزه حلوي؟
5: محترم بهیر صاحب، مرستې هیڅ ډول ستونزې نشي حل کولی. او دا په حقیقت کې د یو مسکن دغه لري، په هماغه لحظه به خلکو ته ډوډۍ ورکړي، په هماغه لحظه به خلک ماړه شي، لاکن سبا ته څه کوي، بله ورځ ته څه کوي، د کالونو په جریان کې به څه کوي. دې لپاره په داخل کې اقتصادي اقداماتو ته ضرورت دی، اقتصادي سمونو ته، اصلاحاتو ته ضرورت دی، او داسې چارو ته ضرورت دی چې په افغانستان کې سرمایه جلب شي او سرمایه په کار ولویږي او داخلي هستې د غونه د خلکو په ګټه استفاده وشي. موږ اوس په داسې یو حالت کې یو چې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول چانس نشته، او په یو دغه حالت کې یو بد حالت کې متاسفانه. زم یو څو خبرو ته هغه دا چې مونږ اسلامي قانون په نړۍ کې او 50 اسلامي هیوادونه دي، دا ټول غیر مسلمان دي، یو دا او 50 هیواد مسلمان دی، په دلته قانون دی اسلام شته، په هغه هیوادونو کې نه اسلامي قضا شته، نه اسلامي قانون شته، نه اسلام شته، نه مسلمانان شته.
4: هغه هیوادونه چې په نور اسلامي نړۍ کې دي، د هغې لپاره یو باستر مترکی چې هغه د نورو ابر قدرت هیوادونه چې ابر قدرت تر ډیره د کفري هیوادونه دي، د هغو تر اغیز لاندې راغلي، او هغوی اوسمهال دا اجازه نه ورکوي چې دوی تر ډیره پورې هغه سوچه اسلامي نظام یا اسلامي قوانین په ځان باندې عملي کړي.
5: د خلکو لاسونه نورو ته نه دی اوږده، هغه هیوادونه د چا مرستو ته اړتیا نه لري، هغه هیوادونه په خپل ځان باندې متکی دي، خلک یې ماړه دي. ماته دا مهمه ده چې زما زوی وږی وي په کور کې، زما لور په کور کې وږی وي، که دا راته مهمه ده چې د چا سره زه رابطه لرم هغه او چا سره یې نه لرم. ماته دا مهمه ده چې زه په خپل کور کې زما بچیان په خېټه ماړه وي، زما بچیان مکتب
4: ته لاړ شي. تاسو به د ایران او د پاکستان وضعیت هم د وګړو راپورونه به اوري او همدارنګه ویډیوګانې به هم وینئ.
5: د پاکستان په مقابل کې افغان ملت زکه ودرید چې دا ملت د طالب نه دی، دا خاوره د یوازې د طالب نه ده، دا خاوره د دې خاورې دغه ارضي تمامیت او د دې خاورې استقلالیت دا په افغانستان په ملت پورې اړه لري. ملت زکه د متجاوز په مقابل کې ودرېږي. زه یو څو ټکو ته اشاره کوم،
4: وخت کم دی،
5: اجازه راکړئ.
4: وخت کم دی، په لاندې کې اشاره ورته وکړئ.
5: د لوی افغانستان خبره جانبدار صاحب وکړه، جاو سعید، لوی افغانستان د پاره ټول افغانان، دا د ټول افغانانو ارمان دی.
4: مننه.
5: یو بل خبره چې هغه جانبدار صاحب د انساني کرامت خبره وکړه، محترم جانبدار صاحب کدا انساني کرامت د تا د پاره مهم وي نو ته ولې په افغانستان کې نه ساتي بچان خو دې په دغه کې ناستي په انګلستان کې ناستي انګلستان د
4: انسانی کرامت سره روان څه د وخت خبرونه پات رسیدي چې جانبدار صاحب په ملمانه په بحث وکي برته تاسو تم بیا راګرځم که وخت یاري کوله حنفی صاحب بل اخره د حل لار څه ویني چې افغانستان او نړۍ یو ګډ تفاهم ته سر ورسیږي او دغه وضعیت چې ولست دغه قرباني ګرځي هغه خلاص
6: د حل لار دا ده اولا هغه څوک چې ځان ته افغاني وای او د افغاني هویت ادعا لري اغه باید د افغانیت تجمن پاتې شو د افغانیت کلتور باید په ځان باندې اومني دا مهمه نه ده چې ته د التلس قسمه خوراکونه کې او لس قسمه دی الت خپل مازی چرچی کې د بل چا د استعمار د لاندې او الت با د یو د په اصطلاح یو کس مشخص نه دی عموم کې ډیر خلک دا سیدي چې د کافرانو د لاس او د کافرانو د خدمت په عزت په نظر ګوري چې ګویا دا عزتناک ما چې زه د یو پردی یو غیر افغانی یو غیر مسلم کس د خدمت کوم دا په افتخار سره کوي چې زه یو سوګی ما او به تل په داخل د افغانستان کې پات کېدل ورته عار او شرم ښکار کیږي دا یو دا به حل لارې اوله لار دا ده چې باید هغه څوک چې ځان ته د افغانستان په جغرافي وخت تیر کړی وي د افغانستان د جغرافي ادعا لري هغه باید د خاورې ته د احترام
4: درسته خو د ولس دننه د نړیوالو سره څه کول پکار دي
6: دویم خبره دا ده چې نړیوال ته زمونږ غږ رسیږم د ولس ته لارې رسیږي چې تر څو پورې موږ دا ولس باید که خارج کې دی او که داخل کې دی د افغانستان جغرافي کې وخت تیر کړی دی او دلته دی مور د دی وطن دی حق به لري باید دوی یو ښه تصویر خارج ته وړاندې کړي نړیوال ته اوس په کار دا ده چې موږ افغانان خپل منځ کې اتفاق اتحاد لرو پنځنه وی سلنه د ترګری موضوع چټه شوې ده د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یو لښخاور داس نشته چې هغه د افغانستان او د نړیوالو د قانونو خلاف کارول کیږي په بیل توګه باندې نشي توګه په افغانستان کې پېته ورسولې پېته تقدیر شو پرسمیت به دوی پیژندل شي
4: جانبدار صاحب بل اخر د افغانستان او د نړۍ د معزل د حل کولو لپاره څه کول پکار دي آیا افغان ولسو کې او نړیواله ټولنه باید څه وکړي
7: دا اساسي پوښتنه ده بیرته په دغه باندې د موږ ټول محققین باید مصروف سي دا فروعات شخصي خبرې دا ځای نه نیسي بے معنی شعر بل څه په درد موږ باید په کور دننه چې کوم وظایف لرو هغه د امارت اسلامي سره مطرح کړو په لیکلي توګه ورکو مشرانو ته وزارت خارجه ته

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: ستاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اثارو بهیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دي. د سات خبرونو ته راغلی ز عمر خیلیم. د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان له ثبات څخه جلا نه دی. د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد تدریجي ادغام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړیتوب په صورت کې د قرغیزستان له لومړیتوبونو څخه بللی دی. ښاغلي جباروف ټینګار وکړ چې قرغیزستان به د افغانستان له خلکو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي او په نړیواله ټولنه کې به د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ وکړي. له بلې خوا اسلامي امارات هم د قرغیزستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراخولو جدي ټینګار کوي.
1: د افغانستان ثبات د امنیت شورا د غړیتوب لپاره د قرغیزستان د کمپاین محور د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد تدریجي ادغام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړیتوب په صورت کې د قرغیزستان له لومړیتوبونو څخه بللی دی. د امنیت شورا د غیر دایمي غړو د ټاکنو څخه مخکې د نړۍ مشرانو ته په یوه پیغام کې جباروف وویل چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان ثبات سره تړلی دی او که چیرې هغه د امنیت شورا ته وټاکل سي نو د افغانستان وضعیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي.
2: قرغیزستان اراده لري چې د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. موږ باور لرو چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان له ثبات څخه نه بېلېدونکی دی. موږ په دوامداره توګه د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته بشري مرستې چمتو کړي دي. د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ کوو.
1: د قرغیزستان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه هیواد به د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته بشري مرستې چمتو کړي او د نړیوالې ټولنې سره

0: به د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ملاتړ وکړي. هغه په نړۍ کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویلي دي چې د جیوپولیټیک سیالیو زیاتوالی په اروپا، منځني ختیځ او افریقا کې جګړې او د نړیوال قانون کمزوري کېدو نړیوال سیسټمونه ننګولي دي.
1: که چیرې افغانستان کې امنیت وي، نو مرکزی آسیا هیوادونو کې امنیت وي، او د افغانستان امن د مرکزی آسیا د هیوادونو سره تړلې ده. د افغانستان نا امنی د مرکزی آسیا هیوادونو سره هم نا امنی تړلې ده.
0: جباروف همدارنګه ټینګار وکړ چې کوچني په وچه کې بند هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې کافي استازیتوب نه لري، او د قرغیزستان نوماندي د دې هیوادونو د متوازن او عادلانه شتون د پیاوړتیا لپاره ده. د زیاته کړه چې کچیر قرغیزستان د امنیت شورا غړی سي، نو د مخنیوي ډیپلوماسي، سوله ایزې حل لارې او د نړیوالو کړکیچونو کمولو ملاتړ به وکړي.
2: امنیت او ثبات در افغانستان تاثیرات بسیار مستقیم سر منطقه، سر کشورهای آسیای مرکزی و همسایه افغانستان داره. بنان کشورهایی که نگرانی خود ابراز میکنن کاملا اونا برحق هستند که اگر میخواهند که رشد بکنن، یعنی رشد اقتصادی کشورهای منطقه مربوط میشه به ثبات و امنیت در افغانستان.
0: له بلې خوا د اسلامي امارت ویاند وایي چې کابل د سیمه ایزو اړیکو او هیوادونو سره د اړیکو په چوکاټ کې په بشپړ صداقت او اخلاص سره مخ په وړاندې روان دی، او افغانستان د قرغیزستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن دی.
3: ما هم در مورد تماسهای منطقوي و روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده میکنیم. قرغیزستان هم کشوری است که در موضوعیت اقتصادی منطقه تاثیر گذار است، به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان رابطه خوب دارند، و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم روابط دو کشور.
0: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړو ټاکنې ټاکل شوې ده چې د 2016 کال د جون په دریمه په نیویارک کې ترسره شي.
4: د ایران ولسمشر وایي چې افغانستان، پاکستان او عراق اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاوره د ایران په وړاندې وکارول شي. مسعود پزیشکیان د پاکستان کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره په لیدنه کې ویلي دي چې درې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، پاکستان او عراق له خپلې خاورې څخه د ایران پر ضد هیڅ ډول اقدام اجازه نه ده ورکړې. د همداراز له دغو درېو هیوادونو څخه مننه وکړه. اسلامي امارات هم وایي چې د ایران جګړې په سیمه اغیز کړی دی، او افغانستان به اجازه ورنه کړي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
5: په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې تهران اندېښنې لري، داسې نه چې متحده ایالات له ایران سره پر پوله پراته هیوادونه د وسلوالو ډلو په کارولو سره د دې هیواد پر ضد وکاروي. خو اوس د ایران ولسمشر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره په یوه غونډه کې وایي چې افغانستان، پاکستان او عراق اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاورې د ایران پر ضد وکارول شي.
6: دښمنانو هڅه کوله چې د ترهګرو ډلو ته د مالي، استخباراتي او وسلو د ملاتړ په ورکولو سره په ایران کې نامنی خپره کړي، خو د ایران د ګاونډیانو همکاري او مسؤلیت چې زموږ د هیواد پر وړاندې د هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی ترسره شي یو ارزښتناکه او د ستاینې وړ عمل و. په دې شرایطو کې زه د پاکستان، افغانستان او عراق له حکومتونو څخه په کلکه مننه کوم چې له خپلې خاورې څخه د ایران پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ده ورکړې.
5: د ایران ولسمشر ویلي دي چې ایران په سیمه کې له اسلامي هیوادونو سره صادقانه، باثباته او ښه ګاونډیتوب اړیکې غواړي، خو امریکا او اسرائیل تل هڅه کړې ده چې اسلامي هیوادونه د تفرقې اچونکو پروژو او بې باورۍ رامنځته کولو له لارې یو بل ته ودروي.
7: در جریان تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفر از افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه منطقه نبوده، و حکومت سفر از افغانستان اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها استفاده صورت بگیرد، و این مسئله در جنگ تبیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت شد و حکومت سفارت افغانستان اجازه نداد که از خاک افغانستان رای منافع ایران استفاده صورت بگیرد.
5: اسلامی امارات اهم وای چې د ایران جګړه په سیمه اغیز کړی، او افغانستان به اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
3: افغانستان کشوری است که اجازه نمیده خاک افغانستان را هیچ کشور استفاده شود. این شامل همه همسایه های ما و منطقه است، و ما بدون شک خواهان جنگ در منطقه نبودیم و نیستیم. جنگ ایران تاثیر گذار بود در بالای منطقه، تاثیرات منفی خود داشت که برای هیچ کسی هم خوشایند نیست. ما خواهان به پایان رساندن جنگ هستیم.
5: لبلا خواه پا تهران که در افغانستان سفارت اعلان کرده چی دی سفارت مشر فضل محمد حقانی دی ایران دی بحرانه و وگر و کردوالو چارو دی مرکز لمرسیال

0: سره ولیدل او خبرې وکړې. او په دې کتنه کې دواړو خواوو په ایران کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو او په ځانګړي ډول د مایش کارت لرونکو لپاره د روغتیا بیمې د تادیې څرنګوالي په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل.
1: امو زحمت کی دمو جمع کنیم این می چکنیم از همون جی پیشا چون کی ملک خود ماست کسی نمگه که تو چیکار هست تو چیکه از برادرت دو کاری خوب است ولی ما شما اینال یک چیز است بگیم بر ایران ایران ایران هم خود چیز بدن نمیخورم ولی دیگه ما مجبورم بعضا مجبور است دیگه.
0: په تهران کې د افغانستان سفارت ویلي چې دا خبرې اترې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی پورې اړوند خدماتو د ښه کولو لپاره ترسره شوې دي.
2: قطر او اسلامي امارات د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر له سفیر سره وکتل او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې تاریخي او پیاوړې وبللې او ویې ویل چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچه پراخه کړي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسع د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او ویې ویل چې قطر په تیرو دوه لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
0: قطر او اسلامي امارات د دوه اړخیزه اړیکو او همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. د ریاست الوزرا دفتر اعلان کړی دی چې د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس ډاکټر عبدالواسع په ار کې د افغانستان لپاره د قطر له سفیر مردوف القاشوتي سره کتلي دي. د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د اړیکې تاریخي او پیاوړي بللي او ویلي دي چې هڅه به وکړي چې د خپل ماموریت په جریان کې د دې اړیکو کچه پراخه کړي. هغه په افغانستان کې د قطر د پراختیایي پروژو او مرستو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې دوه هڅه کوي چې د موجوده امنیتي چاپیریال څخه په ګټې اخیستنې سره په بیلابیلو سکتورونو کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي.
3: په دې کتنه کې د قطر سفیر د افغانستان او قطر اړیکې تاریخي او مهمه وبللې او ډاډ یې ورکړل د خپل ماموریت پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅې وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر د روانو انکشافي او مرستندویو پروژو یادونه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. همدارس د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی اړیکې د سیمې د اقتصاد امنیت او ثبات لپاره مهمه وبللې او ویل قطر هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزو ته مناسب حل پیدا شي.
0: د قطر سفیر د سیمې د اقتصاد امنیت او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو پر اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل چې قطر هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو لپاره مناسب حل ومومي. په ورته وخت کې ډاکټر عبدالواسع د افغانستان او قطر اړیکې مهمې وبللې او ویل چې قطر په تیرو دوه لسیزو کې د یو ورور او اسلامي هیواد په توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
4: گسترش مناسبات میان افغانستان و قطر میتونه در آینده برای تجار و سرمایه‌داران ملی، برای کسایی که آموزش میرن و برای کسایی که بین دو کشور معاملات بزرگ اقتصادی دارن یک گام مثبت و در حال ستایش است. بدون شک هر قدر مناسبات میان کشورها با افغانستان گسترده‌تر و تمیزتر شود بهتر است. در این حالت میتونه افغانستان از دشواری‌های که در روبرش قرار داره نیز به سادگی بیرون شود.
0: د ریاست الوزرا د مقام لوی رئیس په افغانستان کې د قطر پروژې ګټورې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د همکارۍ د لا پراختیا غوښتنه وکړه. هغه ټینګار وکړ چې اسلامي امارات له ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د متقابل درناوي د افغانستان د ملي ګټو او شرعي اصولو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړي.
2: د پولیو واکسین فرعي کمپاین دوهم پړاو به په شلو ولایتونو کې د دریو ورځو لپاره دوام وکړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال د پولیو واکسینیاسون دوهم پړاو د نړیوالو سازمانونو په همکارۍ پیل شوی او تمه کیږي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 8.3 میلیونه څخه ډیر ماشومان به په 104 نوي ولسوالیو کې واکسین شي. د عامه روغتیا وزیر ویلي چې وزارت یې په افغانستان کې د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره ژمن دی او د واکسینیاسون کمپاینونو او روغتیایي خدماتو ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکړي تر څو چې دا ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي.
5: په هیواد کې د پولیو واکسیناسیون د دوهم پړاو پایل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د 2023 کال د پولیو واکسیناسیون د ملي کمپاین دوهم پړاو د نړیوالو سازمانونو په همکارۍ پیل شوی دی. د وزارت په وینا د شل ولایتونو په 104 نوي ولسوالیو کې بعد د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 8.3 میلیون

0: څخه ډیر ماشومان واکسین شي. دا کمپاین به د می لاتلسمې څخه تر یوویشتمې پورې د مرکزي، سویلي، ختیز، لویدیز، سویل ختیز، شمالي او شمال ختیز سیمو په ولایتونو کې پلی شي. دا لړۍ به د می له نولسمې څخه تر دوویشتمې پورې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې هم دوام ولري.
1: دا د چې کله د زموږ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کوم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوي هلته راورسوي او خپل ماشومان واکسین ورته تطبیق کړي او د زموږ په د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
0: د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي چې وزارت یې په افغانستان کې د وحشي پولیو ویروس د مخنیوي لپاره ژمن دی او د واکسین کمپاینونو او روغتیایي خدماتو ته به تر هغه وخت دوام ورکړي تر څو چې دا ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. هغه په علما، قومي مشرانو، والدینو غږ وکړ چې د واکسینیسون تیمونو ملاتړ وکړي او د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره همکاري وکړي.
2: خاصی باز تمامی خانواده است که وقتی کارزاری و تطبیق واکسین آغاز می شود تمامی تفلاشون به خاطر واکسین کردن به پیش کسایی که واکسین می برند تا اطفالشان واکسین شود و از امراضی که وقتی که واکسین نمی شود اطفال دور بمانند.
0: د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ چې پولیو یوه لا علاجه ویروس ناروغي ده چې یوازې د واکسینیسون له لارې مخنیوی کېدای شي. د وزارت له کورنیو څخه غوښتنه کړې چې خپل ټول ماشومان چې عمر یې له 50 کلونو کم وي د پولیو واکسین لپاره ټاکل شوي مرکزونو او تیمونو ته راوړي
3: او موږ له دې څخه حمایت کوو تر څو زموږ ماشومان له پولیو مرض څخه یا ګوزن څخه دوی په امان کې
4: پالیج دپاره دا هر مرض لپاره ډاکټرانو دا تشخیص کړی دی. دا هر یو وکی خپل بچو د آئندې لپاره نو پکار دی چې بس دا وسی.
0: د پولیو ویروس په عمده توګه کوچني ماشومان اغیزمن کوي. د خولې له لارې بدن ته ننوځي او همدارنګه په سیبي سیستم برید کوي. په نړۍ کې د دې ویروس یوازینی مثبتې پیښې په افغانستان او پاکستان کې دي. نو د عامې روغتیا وزارت په وار وار ویلي چې په هیواد کې د دې ویروس له منځه وړلو ته ژمن دی.
5: د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر عبداللطیف منصور په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ او مل پلاوي سره کتلی دي. په دې لیدنه کې د چین سفیر د خپل هیواد لخوا افغانستان کې د پروژو پلي کېدو ته په اشارې سره ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د اسلامي عمارت سره په همغږۍ افغانستان کې نورې پروژې هم پلي کړي. په ورته وخت کې ملا عبداللطیف منصور ویلي دي چې افغانان د واخان سړک منقلیدو خوښ دي او ټینګار یې کړی دی چې پروژه باید تر ډیره په محرومو سیمو کې پلیشی.
6: د کلیو د بیا رغونې پراختیا وزیر عبداللطیف منصور په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ او مل پلاوي سره کتلی دي. په دې لیدنه کې د چین سفیر د خپل هیواد لخوا افغانستان کې د پروژو پلي کولو ته په اشاره ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له اسلامي امارت سره په همغږي افغانستان کې نورې پروژې هم پلي کړي. ورته مهال عبداللطیف منصور ویلي چې افغانان د واخان سړک په ناخلیدو خوښ دي او ټینګار یې وکړ چې پروژې باید تر ډیره په محرومو سیمو کې پلي شي. په پای کې دواړو لورو پر دوامدار همکاری او همغږي ټینګار کړی دی. خصوصي سکتور هم وایي چې د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم ترانزیټي سکتور فعال شي تر څو د افغانستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ شي. دوی وایي چې د واخان مسیر فعالیت به د سیمې په ترانزیټ کې نوې او مثبت تغیرات رامنځته کړي.
7: دغه کوریدور کچیرته منظم ډول د ټرکونو ترند د ټرکونو د پاره ولاره جوړ شي، روډ جوړ شي او د سره دا کوریدور د ټرین په پټلۍ باندې کار وشي، زه پوهیږم چې دا به د منطقې لحاظه افغانستان ډېره غټه لاسته راوړنه ولري او په ډېرو غټو عوایدو باندې به ودرېږو او موږ به د یو امن او د ترانزیت د انتقال یو مرکزیت وګرځو چې دا ډېره مهمه ده.
6: اقتصادي چارو شنن کې هم د واخان کوریدور فعالیت د افغانستان لپاره د چین سره د اقتصاد او ترانزیټي اړیکو د پراختیا لپاره یو نوی باب بولی او زیاتوي چې اسلامي امارت باید د دې مسیر د فعالیتونو د پراختیا لپاره خپل حسن نور هم پراخ کړي.
8: واخان کی بینوان دهلیز ترانزیتی از قرار باشه استفاده شوه، میتونه در قسمت ترانزیت و مبادلات تجارتی در افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشه و در ضمن از با تکمیل شدن از این راه، در صورتی که این راه تکمیل شود میتونه فرصت های انکشافی و فرصت زیرساخت های اقتصادی که قرار است در اینجا ایجاد شود بنابر زمینی که در اینجا ایجاد شده میتونه فرصت های شغلی، مصروفیت های کاری و ثبات دائمی را در منطقه ایجاد بکنه.
6: در پاداش حل که در چه اسلامی

0: امارات د بیا واکمنېدو راهیسې د چین او افغانستان اړیکې په ډیرو برخو کې پیاوړي شوي دي او ډیری رغنیزو پروژو د پلي کولو تر څنګ د افغانستان په کانونو کې د پانګونې لپاره د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده.
1: د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي سترې سیمه ییزې پروژې چارې د افغانستان په خاوره کې په چټکۍ سره روانې دي او د عملي پرمختګ کچه لوړه شوې ده. د دې وزارت د ویاند څرګندونو له مخې هدایت الله بدري د خپل سفر پر مهال ترکمن باشي بندر څخه لیدنه کړې ده او هلته یې د ټاپي پروژې اړوند د نلونو او د تخنیکي تجهیزاتو د انتقال او د هرات برخې د رغنیزو کارونو بهیر له نږدې څارلی او ارزولی دی.
0: د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د ټاپي سترې سیمه ییزې پروژې چارې د افغانستان په خاوره کې په چټکۍ سره روانې دي او د عملي پرمختګ کچه یې لوړه شوې ده. د یاد وزارت د ویان همایون افغان د څرګندونو له مخې وزیر هدایت الله بدري د خپل سفر پر مهال د ترکمن باشي بندر څخه لیدنه کړې او هلته یې د ټاپي پروژې اړوند د نلونو او تخنیکي تجهیزاتو د انتقال او د هرات برخې د رغنیزو کارونو بهیر له نږدې ارزولی دی. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژه شاوخوا دریش پته کیلومتر انلیکه غزول شوی او د پاتې برخو لپاره 125 کیلومتر مسیر هم پاک او چمتو شوی دی.
2: د قانون او پټرولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدري ترکمنستان هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد ترکمنباشي سوداګریز بندر څخه لیدنه وکړه. ښاغلي بندري په یاد بندر کې د ټاپي پروژې نلیکي تجهیزات او اړوندو توکو د انتقال بهیر له نږدې وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. تر دا مهاله د هرات برخه 63 کیلومتره نلیکه غځېدلې او پاتې 125 کیلومتره نلیکې لپاره مسیر چمتو شوی.
0: د خصوصي سکتور غړي وایي چې افغانستان باید د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. دوی زیاتوي چې د هرات ښار ته د ټاپي پروژې په رسېدو سره به جنوب غرب حوزه کې مهم صنعتي او اقتصادي تغییرات رامنځته شي.
3: پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی بسیار بزرگ است. این پروژه میتونه که سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنه و بهبود ببخشه. ما تشکر میکنم از حکومت امارات اسلامی افغانستان که از این پروژه حمایت کردن و این در مسیر افغانستان بهبود پیدا کرد و وزارت معدن و پترولیم هم همیشه از این نظارت میکنن. ما منیس سکتور خصوصی از این پروژه و همسال پروژه حمایت میکنیم. این پروژه میتونه که چرخش اقتصاد کشور را به چرخش بیاره و همچنان این پروژه به زون غرب ما با فابریکای تولیدی ما به صنعت افغانستان بسیار بهبود میبخشه.
0: د اقتصادي چارو شنن کې وایي د ټاپي پروژې چارې باید تر دې هم ګړندې شي ترڅو له دې سیمه ایزا اقتصادي پروژې له لارې به د سیمې هیوادونو ترمنځ د ګټو د پراختیا لپاره زمینه برابره شي.
4: از این لحاظ ما با تشکری از اینکه ترکمنا با همو همسایه‌داری بزرگی که دارن با او پابندی که به او قرار خودشون که دارن و هیچگاه طالب عقب ننشستن، نه تیپی قبول کردن و نه تاپ قبول کردن، تاپی را میگه حرکت میتیم. در صورت که اگر چنین شد بسیار خوب است و در صورت که اگر تاپ هم حرکت کنه باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم.
0: د یادونه ورده چې د قانون وزارت سربیره د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس هم ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د انرژۍ له وزیر سره کتلی دي. د دواړو لورو ترمنځ د برېښنایي همکاریو د پراختیا او د انرژۍ د پروژو په اړه خبرې شوې دي. ملا عبدالحق همکار ویلي د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي پروژه به په چټکۍ سره روانه اوسي او تمه کیږي چې د یو کال په موده کې بشپړه شي. د ترکمنستان د انرژۍ وزیر افغانستان د خپل هیواد لپاره مهم او ځانګړی ګاونډی بللی دی. ډاډ ورکړی دی چې افغانستان ته به د برېښنا لیږد دوام ولري او د نویو پروژو طرحې به هم ژر وړاندې شي.
1: د خبرونو دوام. په بغلان ولایت کې د وریجو د پروسس د لومړۍ فابریکې د جوړولو کار د 2 میلیونه ډالرو په پانګونې سره پیل شو. یو پروژه چې په سیمه ایزو چارواکو په وینا د اقتصادي ودې، کورني تولید د پیاوړتیا او په ولایت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره یو مهم ګام بولي. دا فابریکه د مرکزي بغلان ولسوالۍ په صنعتي پارک کې جوړیږي. د بغلان والی ویل چې اسلامي امارت د پانګونې د ودې او په مختلفو اقتصادي سکتورونو کې د ملي سوداګرو د ملاتړ لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د داسې فابریکو جوړول کولی شي د کورنۍ تولیداتو په زیاتوالي کې او خلکو ته د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د کرنیزو محصولاتو د صنعت او پروسس په برخه کې د فابریکو پایل یو مهم ګام وباله. د هغه په وینا دا د مرکزي بغلان په صنعتي پارک کې د وریجو د پروسس لومړی فابریکه ده او کولای شي د ولایت د کرنې سیستم په وده کې اغیزمن رول ولوبوي.
5: د بغلان صنعتي پارک د مرکزي بغلان په چمکله سیمه کې رسما د بغلان محترم مالی الحاج مولوی عبدالله مختار او یو شمېر نورو مسؤلینو په شتون کې پرانستل شو. یاد پارک چې د 1453 جیره ځمکه باندې جوړیږي پلان یې تایید شوی ده او د تغییر وړ هم نه ده. د صنعتي پارک د احاطوي دیوال د جوړېدو په اړه سروې ترسره شوې ده او تر ډېره بشپړه شوې هم ده.
1: او اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
6: ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی دی چې که دوی یوې هوکړې ته ونه رسېږي نو له ټولو خواوو به پرې برید وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې که چیرې یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ګامونه پورته نه کړي نو ممکن له ټولو خواوو څخه پرې برید وسي. د پاتروټ سوشل باندې د ایران د نقشې انځور خپرولو سره چې پکې د امریکا لخوا د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ څخه په ایران باندې د امریکا هوایی بریدونه ښیي، ټرمپ د متحده ایالاتو د هوایی بریدونو یو زوړ انځور هم بیا خپور کړ چې پکې ایرانی کښتۍ په سمندر کې ویجاړې شوي او امریکایي کښتیو ایرانی الوتکې په نښه کړي دي. دا څرګندونې وروسته تر هغه ترسره کیږي چې هغه تېره ورځ وویل د ایران لپاره وخت تیریږي او غوره ده چې ژر تر ژره عمل وکړي کنه نو هیڅ شی به پاته نه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی د هر ډول سناریو لپاره بشپړه چمتو دي. اوکراین په 1500 ډرونونو په روسیا برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د خپلو لویو عملیاتو په لړ کې د شاوخوا 1500 ډرون الوتکو په مرسته 14 روسي سیمو باندې برید کړی دی. د روسي چارواکو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 1500 اوکراینی الوتکو څپې د شپې 14 روسي سیمې او همدارنګه د کریمیا ټاپو وزمه او تور اوزوب سمندرونه په نښه کړي دي. د روسي چارواکو په وینا 3 کسان مسکو ته نږدې او یو په بلاک بورډ سیمه کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بریدونه تایید کړل او اعلان یې وکړ چې اوکراین د جګړې په ډګر کې له روسیې څخه مخکې شوی دی. دا بریدونه په اوکراین باندې د روسیې د 3 ورځو مرګونی بریدونو وروسته شوي دي. په غزه باندې د اسرایلو په بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د غزې په مختلفو برخو کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. بریدونه زیات شوي دي ځکه چې اسرایلو او حماس ترمنځ د نازک اوربند د ساتلو هڅې بیا پایلې پاتې دي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ دا کوي چې په غزه کې په نوو بریدونو کې د حماس ځواکونه په نښه کړي دي. دا ټول په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا چارواکو په وینا د اکتوبر په میاشت کې د اوربان راهیسې د اسرایلو په بریدونو کې شاوخوا 800 فلسطینیان وژل شوي دي. په ورته موده کې 4 اسرایلي سرتیري هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د غزې لپاره د ډونالډ ټرمپ د سولې پلان د پرمختګ لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې لا هم په ټاپه ولاړې دي.
1: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. امنی
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: Get the legs warm. Inside out. One bounce for four is easy. Now, just going to say, Simon Kadic, not bad for a part-time when you look at that economy. What ball's this? This has been smoked. Six-pack and... Yeah, that's better into the surface. What you're good at, pace, he has X factor. Gold flowing for Archer. Oh, hold the pose. Jadeja, with all his experience and the pace around the boundary.
5: It's up in that slot area for... Oh, and the invention doesn't pay off.
4: Just delighted to see the back of it. Didn't quite get the timing right. If he got it just a little bit more in terms of timing, it would have cleared Deshpande. Didn't. And Shivers is out of here. He's got to go for 84 from 44.
6: High on the bat this time. High on the bat. Titans. But it's leg side, swings away. Man, underneath it is Shanaka. And he can't pull it back. And the umpire half signals a six.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins.
7: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی راجستان رایلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
9: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
10: مسکران با کیفیت نوښت
11: Good morning, Canada time.

ابو شری روایت کوي، زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی کورنۍ او تولیداتو پر ملاتړ باندې ټینګار ملا عبدالغنی برادر د فشارونو سره د مقابله لپاره د کورنۍ او تولیداتو ملاتړ اغیزمن بولی
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث و ده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړه
1: د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د کابل او اسلام آباد خبرې اترې د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلامي امارات سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره خبرې اترې دوام لري
3: مشکل پاکستان با افغانستان خطی بودن هست نه چیزی بود اینا در زمان جمهوریت هم اشهای کردن که به نتیجه از اون رسیدن اینا فشار
1: په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکې جوړېدل ازبکستان لیواله ده چې په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکه جوړه او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې لپاره د فرصتونو برابرېدل

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم اوس هم بشپړ خبرونه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي چې د اسلامي امارات اقتصادي اړیکې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره زیاتې شوې دي. عبدالغني برادر په کابل کې د ابو علي سینا بلخي د دوهم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون د پرانیستې په پروګرام کې زیاته کړه چې اسلامي امارات د کورني اقتصاد په پیاوړتیا او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په پراخولو تمرکز کوي. هغه ویل چې په افغانستان کې د کورنیو درملو تولید د پام وړ زیات شوی دی او په وروستیو میاشتو کې د درملو وارداتو کموالی په افغانستان کې د درملو سکتور کې د چټکې ودې لامل شوی دی او په تیرو اتو میاشتو کې د درملو تولید له 1500 څخه تر 800 سلنې ته لوړ شوی دی. ښاغلی برادر اقتصادي فشارونو سره د مبارزې لپاره د کورنیو تولیداتو ملاتړ تر ټولو اغیزمنه لار بولي.
1: په افغانستان کې د درملو کورنۍ تولید د پام وړ زیات شوی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د بو علي سینا بلخي دوهم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون پرانیسته کې وویل په افغانستان کې د درملو صنعت کې د پام وړ وده رامنځته شوې. هغه د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې اوسمهال د درملو لپاره د خلکو د اړتیاو لویه برخه د کورني تولید له لارې پوره کیږي او د کورني تولید ملاتړ د اقتصادي فشارونو او بندیزونو سره د مقابلې غوره لار بولي. د هغه په وینا په وروستیو میاشتو کې د بهرنیو درملو د وارداتو کمښت د هیواد د درملو تولیدي سکتور کې د پام وړ وده رامنځته کړې او خلک د کورنیو درملو کارولو ته ډیر متوجه شوي دي.
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث وده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوې او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي چې د هیواد
1: چې د هیوادوالو تقاضا ته په ښه توګه ځواب وایي. اقتصادي مرستیال ټینګار وکړ چې د موجوده پرمختګونو سره سره د درملو فابریکې باید ډېرې معیاري شي او خپلو محصولاتو ته د نړیوالو معیارونو سره سم پراختیا ورکړي. ملا عبدالغني برادر اخوند له سوداګرو وغوښتل چې د درملو له ذخیرې او لوړ قیمت پلورلو څخه ډډه وکړي او له مسؤولو ادارو یې وغوښتل چې له داسې کړنو سره جدي چلند وکړي. هغه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت د پانګونې پروسې ساده کول او الکترونیکي سیستم جوړولو لپاره کار کوي.
2: د افغانستان اسلامي امارت یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي بلکې د سیمه ییز او نړیوال اقتصادي اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې غواړي. لله الحمد د ډیرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: د ریاست الوزراء اداري مرستیال اهم وایي چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو راهیسې د روغتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او دوی خلک هڅوي چې له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي.
3: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
4: که من تاسو خپل داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو په پښو یې ودرو نو آینده دپاره زموږ ستاسو ټول مشکلات په دې باندې حلېدلی شي. که بندیزونه لګېږي زموږ ستاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت په وخت باندې مشکلاتو سره مخ کېږو. خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کېږو.
1: د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 134 د درملو فابریکې فعالیت کوي چې 1170 ډوله درمل تولیدوي. په دې برخه کې شاوخوا 450 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده چې د هیواد اړتیاوې 80 سلنه پوره کوي چې 8 میاشتې د مخه 25 سلنه وه.
2: د
5: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ته خصوصا په منډیکا کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرف په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي دا پارک تاسیس زموږ کچه نور هم پورته کیږي دوهمه مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسی ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت دپاره چې کامل سوې ده مسوده یې نهایي ده په ریاست الوزرا مقام ته پیشنهاد سوې ده که دا هم په ګډونیتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم موږ تاسې شاهدان واوسیږو
1: د هیواد روغتیایی خدمتونو د بنسټونو په وینا اتیا سلنه روغتیایی خدمتونه په خپل افغان روغتیایی بنسټونو لخوا ترسره کیږي چې 815 خصوصي روغتیایی مرکزونه پکې فعالیت کوي او 99 سلنه ناروغان په هیواد کې دننه درملنه کیږي
0: د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد د اسلامي امارت سره د کړکیچونو د کمولو لپاره د مختلفو چینلونو له لارې خبرې اترې روانې ساتلې دي خواجه آصف د پاکستانی چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ د څو پړاوونو خبرو اترو خبر ورکوي نوموړي ویلي دي چې هدف یې دا دی چې اړیکې له کړکېچ څخه لرې وساتل شي تفاهم ته نږدې شي په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېتانیا سفیر هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه د سویل شاین سره د خبرو اترو خبر ورکوي چې دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت باندې ټینګار شوی
6: د پاکستان دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد اسلامي امارت سره تاوتریخوالي د کمولو لپاره له مختلفو چینلونو څخه خبرې اترې روانې کړې دي هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې د مدیریت وړ ګډ ژوند پر لورې بوزي خواجه آصف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پاکستاني چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې شوې دي او هدف یې دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې له تاوتریخوالي څخه لرې او تفاهم ته نږدې شي
7: تر اوسه پورې له طالبانو سره د خبرو اترو څو پړاوونه ترسره شوي دي او هڅې شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې د کړکېچ له لارې تفاهم ته واړول شي په اوسني وضعیت کې د واکمنې ادارې سره د خبرو اترو له لارې تفاهم ته رسېدل ګران دي موږ څو هڅې کړې دي په هر صورت کې موږ د نړۍ تاریخ ته وګورو ډېرې جګړې د خبرو اترو له لارې حل شوي دي
6: اتر ویلي چې په پاکستان کې ناامني یوه داخلي موضوع ده او له کابل سره هیڅ تړاو نه لري ځکه چې اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې څوک د افغانستان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي
8: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست نه تی تی پی اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که نتیجه از او رسیدن اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسی به خاردار بگیرن و امروز اینا میخواییم که این خط دیورن برای افغان ها بقبول امن به نظر من اینا کور خواندن
6: پختګونو سره سم په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ریچارډ لینزی اعلان وکړ چې هغه په قطر کې د اسلامي امارت له سفیر سهیل شاهین سره لیدلی دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ګډون یې په ګڼو مسایلو خبرې اترې ورسره کړې دي لینزی د ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار شوی دی
0: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي دي چې د افغانستان بدلونونو اغیز د منځنۍ اسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه تربیه کتنې لاندې دی دا موضوع په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یا او سی ای له عمومي منشي سره د هغه د لیدنې په جریان کې راپورته شوې ده چیرې چې دواړو خواوو په یوریشیا کې د امنیتي وضعیت او د سیمه ایزو ادارو د رول په اړه بحث وکړ د سازمان په وینا د افغانستان په اړه اندېښنې لا هم د سیمې د هیوادونو د امنیتي محاسبو برخه ده په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې افغانستان ته د سیمه ایزو ادارو دوامداره پاملرنه ښیي چې په هیواد کې پرمختګونه په ټوله سیمه اغیز لري دوی ټینګار کوي چې د سیاسي اقتصادي او امنیتي همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کول به ستونزمن وي
6: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د بدلونونو اغیزې به د منځنۍ اسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه وڅارل شي د دې سازمان عمومي منشي طلعت بیک مستقوف دا موضوع په وینا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي منشي سره د لیدنې په ترڅ کې راپورته کړې ده په دغه لیدنه کې د افغانستان د کاري ډلې پر اهمیت باندې هم ټینګار شوی دی
1: د منځنۍ اسیا په اړه په سیمه کې د دوامداره سولې او امنیت په ترلاسه کولو سره د افغانستان د عامل د اغیزو د دوامداره څارنې پر اهمیت ټینګار وشو. په دې برخه کې د سازمان عمومي منشي د ډله ییز امنیت تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په چوکاټ کې د افغانستان د کاري ډلې د ظرفیتونو فعالې کارونې ته اشاره وکړه. یوه ډله چې په کې د ملګرو ملتونو د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع هیوادونو او د شانګهای د همکارۍ سازمان ځانګړې ادارې په دایمي ډول شتون لري.
6: دوړخواو د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ د دوامدار همکارۍ او اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او دای په یورشیا کې د ثبات او امنیت د پیاوړتیا لپاره اړین وګڼل.
9: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدادشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار داره به افغانستان از بابت گروه هایی است که به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه و گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنند و این مسئله باید شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
6: پورتو وخت یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په سیمه ایزو امنیتي غونډو کې د افغانستان دوامداره یادونه ښکاره کوي چې په هیواد کې ثبات او پرمختګ د ټولو سیمې په ګټه دی.
10: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوي دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان بی ثبات و ناامن گردد به مثابه این است که تمام منطقه بی ثبات می گردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان به وجود آمده حفظ گردد.
6: دغه امنیتی تړون سازمان په وارور په افغان خاور کې د ترکرو ډلو د شتون او د سازمان په غړو هیوادونو کې د هغې د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پر اصل کې چې اسلامي امارات په وارور ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ته د امنیت ډاډ ورکړی ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
0: او اوس هم لنډ وخت
11: زمکه له ماشومان سره یو ځای ډیره ښایسته ده. هر ماشوم د حق لري چې په یو امن فضا کې له روغتیا سره خوښي، پاملرنه او زده کړې احساس وکړي. هر ماشوم ښوونځي ته د تګ، د پاکو اوبو څښلو، د روغتیایي ډوډۍ خوړلو، روغتیایي پاملرنو ته لاسرسي حق او د هر ډول ویرې څخه د ځان ساتنې، تاوتریخوالی، رټل او فزیکی او رواني استعمار د خلاصون حق لري. راځئ چې د هر بې وسې ماشوم د غږ جګولو جوګه وګرځو او هر ماشوم لپاره ښوونځی، اوبه، ډوډۍ، ځای، روغتیایي پاملرنه او د انصاف زمینه برابره کړو. راځئ چې د راتلونکي لپاره چې هغه زموږ ماشومان دي پاملرنه وکړو. نو راځئ چې خپل ماشومان د پولیو او بیلابیلو ناروغۍ څخه چې هغوی ګواښي واکسین کړو، تر څو چې د خپلو ماشومانو سره یو ښایسته ژوند ولرو. یو ځای د ټولو ماشومانو.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری چیرنا تولید ارزونه او خپرونه تولنیز تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی پخلی سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: د خبرونو دوام. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د دفتر عمومي رئیس او په کابل کې د قطر سفیر په افغانستان کې د ثبات، پرمختګ او بشري فعالیتونو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې کړي دي. په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان د استازي دفتر وایي چې د دواړو خواوو د افغانانو د بشري ستونزو او ټولنیزو او اقتصادي ننګونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی.
3: د اسلامي همکاري سازمان استازي د قطر له سفیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د استازي دفتر وایي چې د دفتر عمومي رئیس محمد سعید الایاش د قطر له سفیر میردوف القشتي سره په افغانستان کې د بشري او پراختیايي پروګرامونو او د ثبات لپاره د هڅو په ملاتړ د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړي دي. په غونډه کې په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان په دفتر کې ترسره شوې ده دواړو خواوو د افغانانو د بشري ننګونو او ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دوامداره متقابل عمل او ګډه همکاري باندې ټینګار کړی دی.
4: دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري پراختیايي او ثبات هڅو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه نظرونه تبادله کړل. دوی همدارنګه د افغانانو سره د بشري او ټولنیزو اقتصادي ننګونو د حل لپاره د همکارۍ او دوامداره همکارۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې بیا تایید کړې.
3: په دې وروستیو میاشتو کې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. پراخه بېوزلي، د کاري فرصتونو نشتوالی، د نړیوالو مرستو کمښت هغه ننګونې دي چې میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي.
5: قطر نشان داده است که کس بازیگر بسیار فعال منطقوی در پرونده و دوسیه مربوط به افغانستان است. این کشور در تماس بسیار مستقیمی که با سازمان همکاری اسلامی دارد میتواند در جذب کمک ها برای زنده سازی موقعیت سیاسی افغانستان در منطقه و جهان و همچنان در حل مسائل دشواری اقتصادی در افغانستان کمک های لازم را انجام بدهد.
3: د کارپوهانو په اند اسلامي همکاري سازمان باید د اسلامي هیوادونو سره د کابل د نږدې کولو لپاره ډیری جدي ګامونه پورته کړي ترڅو لږ تر لږه د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو همکاري په رسمي ډول ترسره شي، ننګونې په ګډه حل شي.
6: سازمان خو حد اقل دا کولی شي چې د هغه هیوادونه چې دوی استازي پکې دي په دې ټولنه کې هغه وهڅوي چې ترڅو د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او فرهنګي اړیکې جوړې کړي. وروسته د دوی په واسطه سره دام کولی شي چې د ملګرو ملتو د موسسې سره بحث، هماغسې د امنیت شورا سره بحث، ځکه دوی په هغه هیوادونه چې د غړي د سازمان ته ورکړي دلته عضویت لري.
3: قطر په وروستیو کلونو کې افغانستان سره ډیپلوماتیکو اړیکو او بشري مرستو کې یو له خورا فعالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان په مقرر ډول د افغانانو لپاره په خپل دوامداره ملاتړ باندې هم بیا ټینګار کړی دی.
2: د اسلامي امارت د سیمې او ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر او په متحده عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې.

0: ویل چې اسلامي امارات د سیمې ثبات او اقتصادي پرمختګ ته جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې د دواړو لورو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پر پیاوړتیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په ملاتړ ټینګار وکړ.
1: په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر بدرالدین حقانی په عربي اماراتو کې د قزاقستان د سفیر روان جمعا بیک سره ولیدل. دا لیدنه په ابوظبي کې د قزاقستان په سفارت کې ترسره شوه. دواړو خواوو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي اړیکو او سیمه ایزه همکارۍ د پراختیا په اړه باندې بحث او خبرې کړي دي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پراختیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ پیاوړتیا باندې ټینګار ته دوام ورکړی دی.
2: په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزه اړیکو د پیاوړتیا او د متقابل درناوي پر بنسټ د همکاریو د پراخولو په اړه بحث وکړ. په ځانګړي ډول د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار وشو.
1: د افغانستان د سفارت په وینا د قزاقستان سفیر په دغه لیدنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي برخو کې د همکارۍ پراخولو ته لیواله دی. بدرالدین حقانی دا هم ویل چې اسلامي امارت سیمه ایز ثبات، اقتصادي پرمختګ او ګډ همکاري ته ډیر اهمیت ورکوي.
3: روابط ډیپلوماتیک در محیط بین المللی به ویژه تقویت این روابط با کشورهای همسایه پیرامون همکاری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی برای کشورمان از اهمیت بالایی میتواند برخوردار باشد.
1: په وروستیو کلونو کې د قزاقستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هڅه یې کړې له افغانستان سره خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې وساتي او همدارنګه دغه اړیکې پراخه کړي. خو ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې د سیمه ایزو تعاملاتو زیاتوالی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ښه کولو او د سیمه ایزه همکارۍ په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي.
0: د وزیرانو شورا د اقینې اندخوی ریل پټلۍ پروژې لپاره د ځمکې استملاک او کډوالو ته د ځمکې ویش په اړه بحث وکړ. د اسلامي امارات مرستیال ویاند ویل چې د وزیرانو شورا نولسمه غونډه چې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه او په یو شمېر مهمو اقتصادي، امنیتي، ټولنیزو او کلتوري مسایلو بحث وشو او پریکړې وشوې. د حمدالله فطرت په وینا په غونډه کې د اقینې اندخوی ریل پټلۍ د دوهم پړاو د لارې په اوږدو کې د ځمکې استملاک په اړه بحث وشو. په دې غونډه کې د اماراتي ځمکې د قیمت ټاکلو او د دې مهمې ریل پټلۍ پروژې د لارې په اوږدو کې د شخصي ځمکو استملاک موضوع وڅېړل شوه. د وزیرانو شورا غړو هیوادونو ته د راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکې د ویش په پروسه هم بحث وکړ. د هرات په صنعتي ښار کې د درملو یو شرکت هر ورځ څلوېښت ډوله درمل تولیدوي. د شرکت چارواکي وایي چې دوی په پیل کې د یو ډول درملو سره د تولید پروسه د $1,200,000 په پانګونې سره پیل کړه، خو اوس تولید څلوېښت ډولو ته رسېدلی دی. د هرات د صنعت او قانونو خونې هم ټینګار وکړ چې د دې ولایت په صنعتي ښار کې شاوخوا 13 درمل جوړونې فابریکې فعالې دي، خو د ځمکې، برېښنا او کافي اسانتیاو په برابرولو سره دوی کولی شي د دې شرکتونو شمیر 500 شرکتونو ته لوړ کړي. وروسته له هغه چې پاکستان سره د هیواد سوداګرۍ لارې وتړل شوې، د کورنیو درملو تولید کچه ښه شوې ده.
1: دا د هرات صنعتي ښار کې د درملو یو له شرکتونو څخه دی. دا شرکت هره ورځ تر 6000 پورې سیروم تولیدوي. د شرکت چارواکو وایي چې دوی شاوخوا 1 کال د مخه د درملو تولید پیل کړ، کله چې یوازې یو قلم تولید کېده، مګر اوس شرکت هره ورځ تر 30 قلمونو پورې تولید لري.
4: ما در ابتدا از یک قلم شروع کردیم، یک قلم سودیم 1000 میلی، سیروم 1000 میلی و فعلا حدودا در حد 40 قلم دوام ما رسیدیم که در بخش انتیبیوتیک ها را ما اضافه ساختیم.
1: د هرات د صنایع او قانونو خونې چارواک وایي چې له پاکستان سره د هیواد د سوداګریزو لارو په تړلو سره د درملو په سکتور کې د پانګونې وضعیت ښه شوی دی. اوسمهال په دغه سکتور کې 13 فابریکې شتون لري او د دوی تولید د پام وړ زیات شوی دی.
5: ما کارخانه دوایی یا سامانالات طبی 18 تا داریم که سر بعضی کارخانه دیگه کار روانه یا به اساس مشکل برق اونا مشکل برق داره یا بعضی شرکت های کلان که اماده به خاطر زمین مشکل داره که برق و زمین بینا داده شه. ما حدودا میتونیم گفته که به یک سال آینده ما 50 کارخانه خواهیم داشت.
1: دا شرکت تر ډیره پورې محلولونه تولیدوي. د دوی تولید لویه برخه سیروم دی او د شرکت درمل نه یوازې د هرات په بازار کې بلکې د هیواد په څلور درشو ولایتونو کې خرڅیږي. د دې فابریکې ځینې کارکوونکي وایي چې له پاکستان سره د هیواد سوداګریزو لارو له تړلو وروسته د دوی تولید زیات شوی دی. اوس خلک په کورنیو محصولاتو ډېری تکیه کوي.
6: فعلا مارکیټ خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا سه شفت کاری که در اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا

0: سوی صادرات ندارم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات دارم.
1: ما هم خیلی خوشحال هستم که در اینجا کار میکنم، چون سخت است بریم در کشورهای دیگه کار بکنیم. الحمدلله خیلی خوشحال هستیم زمینه کار در داخل کشور فراهمه.
2: د فابریکې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 250 کسان د شرکت په مختلفو څانګو کې کار کوي، او دوی یوازې د کورنۍ بازار اړتیاوې پوره کوي، خو په راتلونکي کې د فابریکې مسؤلین پلان لري چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي واستوي.
3: په ننګرهار ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو د ساینسي توکو درې ورځنۍ نندارتون کې 25 بېلابېل نوښتګرې پروژې نندارې ته وړاندې کړې دي. د دغه نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه په ځوانانو کې د اختراع، نوښت او تخلیق فکر پیدا کول دي. زده کوونکي بیا د دغه ډول پروګرامونه خورا مهم بولي او له حکومتي مسؤلینو د ملاتړ غوښتنه کوي.
4: د ساینسي توکو درې ورځنۍ نندارتون ننګرهار کې دغه نندارتون دی، یوه خصوصي ښوونځي له لورې جوړ شوی چې 25 بېلابېلې نوښتګرې پروژې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغو پروژو کې د فضایي کشف رادار، د لرې واټن ویشتلو توغندي ماډل، او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کنټرول ځانګړی سیستم او داسې نور پکې شامل دي. د دغه نندارتون جوړوونکي وایي دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه په ځوانانو کې د اختراع، نوښت او تخلیق فکر پیاوړتیا ده.
5: منګا په ځوانانو کې د اختراع، نوښت، فکر دا، خلاقیت دا، تخلیق کو. همدغه ماشومان دي چې د سبا ورځ آینده دي، او دوی که ان شاء الله نن په اختراعګانو باندې خپل فکر او خپل سوچ په دې په کار واچي، نو ان شاء الله په آینده کې منګا د دې توقع لرلی شو چې دوی به افغانستان ته ډېرې لاسته راوړنې ولري.
4: په همدې حال کې د دغه نندارتون ګډونوال زده کوونکي دغه ډول پروګرامونه خورا مهم ګڼي او وایي که لازم امکانات په لاس ورشي یا ملاتړ یې وشي، سترې پروژې هم ډیزاین کولی شي.
6: ما یو نمونهی شکل رادار سیستم جوړ کړی چې په یو میاشت خواري کې ما جوړ کړ، او درې زره افغانۍ پرې مصرف راغلی. یعنې ډېر یو وړوکی شی دی، خو ډېر وړوکی مصرف هم پرې وشو، خو زموږ ډېر یو پرمختللی شی هم جوړ کړ.
4: د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤولین د دغه ډول پروژو ملاتړ کوي، زیاتوي چې ساینسي برخې ته تر بل هر وخت پام زیات شوی دی.
7: ننګرهار په همدې مسایلو کې په ټول افغانستان کې څلورم نمره راغلی، څلورم نمبر راغلی دی. نو دغسې اختراعات او دغسې نمونهي کارونه لګنن چې د ختیځ خراسان خصوصي لیسې شاګردانو نوښتونه کړي، ابتکارات یې کړي دي، موږ ستایو.
4: د دغه پروګرام مالي ملاتړ یوې مخابراتي شبکې کړی چې مسؤولین یې وایي موخه یې زده کوونکو ته روحیه ورکول دي.
8: زمونږ هدف دا ده چې په ټولنه کې ساینس او ټکنالوژي ته د هغې اهمیت ته رشد ورکړو او ځوانانو سره همکاره پاتې شو.
4: د ساینس او ټکنالوژي پرمختګ د یو هېواد د پرمختګ بنسټ بلل کېږي، او باورونه دا دي چې دغه ډول نندارتونونو جوړېدل کولی شي په ځوانانو کې د نوښت، اختراع او علمي زده کړو روحیه لا پیاوړې کړي.
3: د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې ولایت کې د تاریخي او کلتوري آثارو د ساتنې غوښتنه کړې ده. اوس مهال په تخار کې لږ تر لږه 10 تاریخي او کلتوري آثار شتون لري چې هر کال ګڼ شمېر سیلانیان دې ولایت ته ورځي. همدا ډول د تخار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي د دې آثارو د بیا رغونې لپاره د هڅو خبر ورکوي.
2: د شاوقف تاریخي ځای د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ یو له څو ارزښتناکو تاریخي او کلتوري ځایونو څخه دی چې نږدې زر کاله تاریخي مخینه لري. د ځایي اوسېدونکو په وینا د دې شخصیت اصلي نوم عبدالرشید ولجي یا شاوقف و. د هغه له مړینې وروسته دلته ښخ شو. په هر صورت د دې لرغوني یادګار ځینې برخې په وروستیو کلونو کې د غفلت له امله ویجاړې شوي دي. د تخار یو شمېر اوسېدونکي له حکومت څخه اوسمهال غوښتنه کوي چې د هغې ساتنې لپاره جدي پاملرنه وکړي.
9: این آثار تاریخی که خیلی هم مخروب شده، بسیار حکاکی خوبی در بعضی قسمت‌های ازی دیده میشه که هنوزم اما آثار سابقه باقی هست، و یک سلسله تخریباتی خیلی زیاد شده بود که توسط اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار یکی در بازسازی های صورت گرفت، که یکی در خشته هایی را که در این میبینیم که تازه هست، این را بعضی معمارا آمده دوباره بس خشته های کهنش اندازه‌گیری کردن و ایره بازسازی کردن.
10: باید در قسمت مکان‌های تاریخی توجه داشته باشند و ایره بازسازی بکنن، و گردشگرایی که در این منطقه به گردش میان باید و اونا کس استفاده خوب ببرن و از این کس از مکان‌های تاریخی دیدن بکنن.
2: اوسمهال په تخار ولایت کې 10 تاریخي آثار شتون لري چې هر کال د ډیرایو، لیوالو او سیلانیانو پام ځان ته راړولی دی. پورته وخت کې د تخار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي آثار بیا رغول شوي او همدارنګه دغه لړۍ ته دوام ورکوي.
11: و طبق پیشنهادات مکرری که ما در طول سال گذشته داشتیم، ان شاء الله قریب وعده کردن که در طول سال

0: د خبرونو دوام. ازبکستان په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکه جوړوي. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د بلخ والی سره په لیدنه کې ویل چې دا فابریکه به د 15,000 ټنو نساجي محصولاتو کلنی تولید ظرفیت ولري. د کچا همدا ډول دغه اصلاح شوو تخمونو چمتو کولو په افغانستان کې د ازبک خصوصي سکتور لخوا په شاوخوا 100 هکتار ځمکه کې د پنبې کښت او د بزګرانو د ظرفیت لوړولو، د ازبک پلاوی لخوا د اعلان شوو نورو پروژو او نورو پروګرامونو برخه ده.
1: د بلخ ولایت د خصوصي سکتور او یو شمېر ازبک سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو غونډه دلته په مزار شریف کې ترسره شوه. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو د بلخ والي سره په غونډه کې په دغه ولایت کې د ازبکستان لخوا د نساجۍ فابریکې د جوړولو اعلان وکړ. هغه فابریکه چې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنه نساجۍ محصولاتو کلنی تولید ظرفیت به ولري.
2: د دې سفر په جریان کې موږ د بلخ له والي سره هم ولیدل او زموږ هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراخول دي. موږ له والي سره په افغانستان کې د پنبې د کرنې د معیاري میتودونو پلي کولو او د بزګرو د روزنې په اړه بحث وکړ. موږ د بامیان ولایت اوسیدونکو ته د کچالو د اصلاح شویو تخمونو د ویش په اړه هم بحث وکړ.
3: بدون شک که با بسته شدن مرز تورخم خیلی فرصت های زیادی خالی در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر میدانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی را نسبت به خپل همسایه دارند.
1: په دغه غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو پانګونو پر پراختیا باندې هم ټینګار شوی دی.
2: موږ د افغانستان د بازار مطالعه کوو. له بده مرغه د افغانستان اوسنی وضعیت د 40 کاله وړاندې د ازبکستان وضعیت ته ورته دی. موږ په افغانستان کې د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید فابریکې جوړولو ته لیواله یو، ځکه چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي.
4: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. ما ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یه همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
1: افغانستان او ازبکستان پراخ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري. په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ لسګونه سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
0: د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور له لوري د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د سبزیو او میوو یو لوی مارکیټ جوړ شوی دی چې د هلمند په ګډون د هیواد د 2 ولایتونو کروندګر خپل محصولات ورته راوړي. مسؤولین وایي چې د دې مارکیټ په جوړېدو سره به بزګرانو د محصولاتو د خرابېدو مخنیوی وشي.
5: سلګونه کروندګرو خپل راټول کړي سبزي او میوې د پلور په موخه دغه مارکیټ ته راوړي. د سبزیو او میوو لپاره جوړ سوی دغه مارکیټ چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګښت پرې سوی، د یو خصوصي پانګوال له لوري په ګرشک ولسوالۍ کې جوړ سوی دی. د مسولینو په وینا هر ورځ له دې مارکیټه د 300 پورې موټر سبزي او میوې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږدول کیږي.
6: 1,000,000 افغانۍ مصرف کړي په دې مارکیټ باندې. دا مارکیټ مدلې سره جوړ کړي په دې د سایوان د کمیونیسټي د خاص سایوان مو جوړ شوی او سړی خونې کانجنران جوړ شوی. کم د بزګر شان اوري د لیک نه زیاتره د ګټه مو

0: تلیفوني کې پټو تقریبا د 1.5 سولت برابر شوی دی د مرتضار امادګی نیول شوی مثال د کندهار سره کم جنسو ترازی د دې سره جنسونه باریج د کندهار ته ځي د فراس دل ترازی
1: دغه مارکیټ ته د هلمند نږدې ټولو ولسوالیو ترڅنګ د نیمروز پر هرات کندهار غزنی او کابل ولایتونو څخه هم سبزی او میوه راوړل کیږي چې ورسته د سوداګرو لاري بازارونو ته عرضه کیږي
2: یو شی یو ځای رانیوي مثال اوسې دکاندار دی 15 توکي شی پکازي نو یو شی یو ځای پسې اتلی بل شی بل ګز ور دا وچ مثال کله مار دغه تولار سپالی است تولار سکل بل ځای کله بل ځای نو شی په یو ځای باندې نو یو خدای سهولت ټول شام په یو ځای باندې ټول موجوده شي
1: کروندګر وایي د دې مارکیټ په جوړېدو سره د دوی د حاصلاتو د پلور لپاره ډېری اسانتیاوي برابرې شوی دي
3: سیوان جوړ شوی دي الحمدلله ډېر وسایو شانم جرنه خرابې دي سایه ته دي نو ترتیب ډیر برابر دی یا موږ به ډوډۍ وګرمې نسته چې معنا په خوا به ورسره په تکلیف وو باران به وورې دی موږ به تر شو شه به موږ ټوله په خټو لړلې وې
4: رومي خرابېږي نه خدا سایه ته وس چې دی رومي نه خرابېږي موږ ته دوه نه ګټه را تر رسولې ده نه دی نو اوس په خوا چې به وو چې ما چې مومرې مې پاتې په ګرمۍ کې هغه به خراب شو او سایه ته چې بالا په سایه کې کښینو
1: بلخوا د هلمند کرنې ریاست د یوې همکاري موسسې په مالی ملاتړ په دغه مارکیټ کې د سبزیجاتو د ساتنې او د لمر له زیان څخه د ژغورنې په موخه د 4 میلیون افغانیو په ارزښت 1000 متره مربع سایوان او 3 سړې خونې جوړې شوې دي مسؤلین وایي په دغو سړو خونو کې به هغه سبزي او میوې ساتل کیږي چې پر وخت ونه پلورل شي تر څو د خرابېدو او خوسا کېدو مخه ونیول شي
5: هلمند ولایت کرنې بلبل او مالداري ریاست په هڅو باندې د روټاپس موسسې دفتر لخوا څخه د یونډیفي مالی ملاتړ په واسطه سره د ګرشک په ولسوالۍ کې د 1000 متره مربع داسې سایوان چې هلته سبزي مارکیټ پکې خرڅېږي بزګران هلته راځي خپل سبزیجات پکې خرڅوي
6: د سبزیجاتو لپاره د مارکیټ نشتون هغه ستونزه وه چې ډېری مهال بزګر ورڅخه شکایت درلود خو د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې په دغه سیمه کې چې د 70 میلیون افغانیو په ارزښت باندې یو سوداګریز مارکیټ جوړ شوی دی تر ډیره هدا پوری د بزګرو ستونزې حل کړې دي دغه مارکیټ ته د هلمند ترڅنګ د شاوخوا شپږو ولایتونو څخه د سبزیجاتو ترڅنګ میوجات هم راوړل کیږي نجیب الله ساحل اریانا تلویزیون د هلمند ګرشک ولسوالۍ
7: دا سارو نرخونه

0: او اوس هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: له ایران سره د اټومي هوکړې ډېر ښه چانس شته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن او تهران ترمنځ د اټومي هوکړې ته د رسېدو لپاره ډېر ښه چانس شته. ریپیټرز راپور ورکړی چې ټرمپ پر ایران د پلان شوي برید له ځنډولو څو ساعته وروسته له تهران سره د هوکړې د امکان په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټرمپ وویل چې ځینو هېوادونو له هغو څخه غوښتي چې پر ایران پوځي برید د دوو څخه تر درې ورځو پورې وځنډوي. د ډونالډ ټرمپ له نویو څرګندونو وروسته په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې هم راټیټې شوې دي. د برېټانیا صدر اعظم په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو په یو جماعت باندې مرګونی برید وغنده. د برېټانیا صدر اعظم په کالیفورنیا کې د سان دیګو په یو جماعت باندې مرګونی برید وغنده او د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو یادښت کې وویل چې دا ډول بریدونه د مسلمانانو په منځ کې ویره او اضطراب زیاتوي. پولیسو وویل چې د سان دیګو په اسلامي مرکز جماعت باندې په برید کې یو امنیتي ساتونکي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیسو وویل چې د دوو تنکیو ځوانانو مړې هم جماعت ته نږدې موندل شوي چې برید د ترسره کولو شک پرې کېده. پولیسو د پیښې پلټنه د کرکې جرم په توګه کوي. وسلاوالو د ترکیې په جنوب کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. د ترکیې د جنوب ښار مرسین په څو سیمو کې د ډزو په یو خونړۍ پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر د خپلې پخوانۍ مېرمنې له وژلو وروسته په څو نور ځایونو کې پر خلکو برید کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر په خپلو بریدونو کې د ترسو سیمې یو رستورانت ته ننوت او د رستورانت مالک او د هغې یو کارمند یې ووژل. خپاره شوي انځورونه ښیي چې امنیتي ځواکونه د بریدګر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیلوي. ترکیې چارواکو ویلي چې د بریدونو انګېزه لا هم روښانه نه ده او پلټنې روانې دي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام ته راغلی او په ورزشي برخه کې به د آی پی ایل په اړه باندې چې د دې لوبو جریان تر بهیر تر کوم ځایه پورې رسېدلی ده. په دې روانو لوبو کې د افغان لوبغاړو او د سیمې او نړۍ د مهمو لوبغاړو لوبېدل څه ډول دي، دا او نور موضوعات به د ورزش په دې برخه کې زموږ له همکار روح الله باوري سره مطرح کړو. باوري صاحب راسره په سټوډیو کې ده. باوري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلئ. غواړم په پیل کې وپوښتمه چې په ټوله کې د آی پی ایل لوبې کومې مرحلې ته رسېدلي دي او د لوبو جریان څه ډول دی؟
1: سلامونه مرخی صاحب تاسو ته، سلامونه د آریانا نیوز ټول لیدونکو ته، هیله چې ټول جوړ روغ په خیر اوسي. بالکل، د آی پی ایل 2026 کال لوبې ډېر یو مهم پړاو ته رسېدلي دي، سرنوشت ساس پړاو ته رسېدلي دي. درې لوبډلو لاره پیدا کړې ده بل پړاو ته. رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې، همداسې ګجرات ټایټنس لوبډلې، او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې. د کرکټ په اصطلاح کې ورته کوالیفای وایي، کوالیفای شوي دي بل پړاو ته. یوه لوبډله لا نه ده په ډاګه شوې، پنجاب، همداسې راجستان، چنای، او ډیلی، او کولکاتا نایت رایډرز. د دغو لوبډلو څخه به یوه لوبډله بل پړاو ته لاره پیدا کوي چې لا هم د دې سرنوشت نه ده معلوم چې کومه لوبډله به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. پنجاب هم چانس لري ډیر خورا، راجستان هم خورا چانس لري، ډیلی او د دې تر څنګ چنای بیا یو څه کم چانس لري، او کولکاتا هم له لس سلنې څخه پورته چانس لري چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
0: زه غواړم او د آی پی ایل په لوبو کې د افغان لوبغاړو په اړه وپوښتم. کوم بهیر چې تر دې مهاله پورې په دې لوبو کې تی سوی ده، هغه لوبې چې کوالیفای ته رسېدلي او هغه لوبډلې چې پاتې شوي دي له دې بهیر نه، کوم چې افغان لوبغاړي اتا پکې لوبېدل، د دوی د لوبېدلو بهیر څنګه و؟ دوی څومره وتوانېدل چې

0: پلاغه کې خ هغه خپل کار کوي تر سره کی.
1: بالکل، د آی پی ایل تر ټولو مهمه بحث هم د افغانانو لپاره او د هیوادوالو لپاره په هیواد دننه هم دغه د افغان لوبغاړو لوبېدل دي چې دا ډېر مهمه بحث ده په هیواد دننه. افغان لوبغاړي خوشبختانه سږ کال د نورو کلونو په څېر ډېر ښه لوبېدلي دي، ډېر ښه ځلېدلي دي. راشد خان تر دمګړۍ 16 لوبغاړي د آی پی ایل سیالیو په لړ کې سوځولي دي چې اتم مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی ده تر دمګړۍ پورې په آی پی ایل سیالیو کې. د دې تر څنګ نور احمد لکنډوال 12 لوبغاړي سوځولي، علا محمد غزنفر د افغانستان د ملي لوبډلې بل وروتوب اچوونکي 12 لوبغاړي سوځولي دي. عظمت الله عمرزی چې پنجاب کینګس لوبډله کې لوبېږي له 12 سیالیو وروسته ورته د لوبېدو چانس ورکړ. په خپله لومړۍ لوبه کې ډېره ښه سیالۍ ترسره کړه، دوه لوبغاړي وسوځول، توپوهنه کې هم ښې منډې وکړلې، په تېره سیالۍ کې هم تقریبا ښه و. یعنې په ټوله کې که جمبندي کړو دغه سوال سره، افغان لوبغاړي ډېر ښه لګیا دي او ظاهرا هم همداسې ښکاري چې د هغوی فرانچایزونه یا کلبونه هم کافی راضی دي د افغان لوبغاړو له عمل کار څخه.
0: دغه ډول د افغانانو لوبېدل په دغسې یو نړیوال مهم لیک کې د افغان لوبغاړو په راتلونکي باندې څه اغېز درلودی چې هغه افغانان چې لا دې ته منتظر دي چې دوی به ورځ په آی پی ایل کې لوبېږي، څومره دغه چاره هم د افغانانو باندې د آی پی ایل د نړیوال یا مهم لیک چې د هند په مشرۍ ترسره کیږي، څومره دوی باور هلته زیاتولی شي او په کور دننه افغانان څومره لیواله کولی شي چې لا هم خپل ځان باندې باور زیات کړي او راتلونکي لپاره د پړاو ته لارې پیدا کړي؟
1: بالکل، دا هم یو ډېره مهمه برخه ده. د دې تر څنګ چې افغانان پکې لوبېږي دوی نړیوالې تجربې ترلاسه کوي. عمرخیل صاحب، دغه څلور افغان لوبغاړي چې لوبېږي، تېر کال 9 افغان لوبغاړي لوبېدل، دغه تجربې بیا پرته له شکه دوی چې کله هیواد دننه په لوبه کې لوبېږي، همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو په هیواد کې د کورني کرکټ په چوکاټ کې لیست ای لوبې روانې دي او هغه کې حتی هغه لوبغاړي لوبېږي چې تېر کال په آی پی ایل کې لوبېدل. ګلبدین نایب پکې لوبېږي، محمد نبی پکې لوبېږي، د افغانستان نور پیاوړي لوبغاړي پکې لوبېږي. دوی نړیوال کرکټ څخه تجربه ترلاسه کوي، آی پی ایل په سیر لیګونو کې تجربې ترلاسه کوي له نړیوالو روزونکو سره، او پرته له شکه هغه تجربې انتقالېږي د افغانستان کورني کرکټ لوبغاړو ته چې اوس دا مهال ما ژوندی مثال ورکړ چې په لیست کې هغه لوبغاړي حتی لوبېږي چې په آی پی ایل کې هم لوبېدل. او دغه برخه د افغانستان لپاره خورا ډېره مهمه ده چې له نړیوال کرکټ څخه موږ څنګه کولای شو هغه تجربې کسب کړو یا ترلاسه کړو او هغه راوړو د افغانستان په طرف، د افغانستان په کورني کرکټ ته انتقال کړو، تر څو زموږ کرکټ د تجربې له اړخ څخه او د نړیوالو ستاندردونو د کرکټ څخه پاتې را نشي او دوی هم په همغه مسیر روان واوسي په کوم مسیر چې د هندستان لوبډله روانه ده، د استرالیا لوبډله روانه ده، د نړۍ نورې غورې لوبډلې روانې دي، افغانستان هم له همغه مسیر څخه پاتې نشي.
0: دا بس یو مهم بحث ده چې تاسو ورته اشاره درلودله. هغه افغان لوبغاړي چې په داسې نړیوالو مهمو لیګونو کې لوبېږي او د مهمو لیګونو دومره باور له ځان سره لري، څومره مهمه ده څنګه کېدای شي چې دغه لوبغاړي داسې مدیریت شي چې د افغانستان د کرکټ لپاره فولادي تهدابونه کېږدي او د راتلونکي لپاره لوبډله په داسې یو استقامت باندې وخوځوي چې هېڅکله هم د دوی په وړاندې باندې هر ډول تغییر دوی ونه شي لړزولی او بالاخره د بریاوو په لور باندې همدغسې ګړندي روان وي لکه دا اوس چې افغان لوبډله خپل مزل کوي؟
1: ډېره ښه ده، دا واقعا هم چې یو له مهمو پوښتنو څخه ده. د افغانستان د قوي تهداب د کرکټ لپاره هغه وخت کې ښودلی شي چې مونږ پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو. تاسو ګورئ هندوستان ته هغوی د آی پی ایل تر څنګ چې دوی د کورني کرکټ چې نړیواله البته نړیوال کړی ده یا نړیوال توپ څخه هم اوښتی ده په اصطلاح، نو د دوی ځکه کرکټ پیاوړی ده چې دوی آی پی ایل لري په کورني کرکټ په چوکاټ کې لسګونه ډوله لوبې لري چې په هغه کې ملي لوبغاړي هم لوبېږي، سیریزونه ترسره کوي د هیوادونو سره. همداشان زموږ کرکټ که وګورو، که موږ چېرته پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ ورته ځانګړې پاملرنه کړې، اوس دا لیست ای سیالۍ وړاندې مې یادونه وکړله ترسره کیږي، له دنه وړاندې امید وطن جام په نوم باندې سیالۍ ترسره شولې، همداسې شپږیزه به ترسره کیږي، افغان لوبډلې ته سفرونه چمتو شوي دي. یعنې که په ټوله کې بیا هم دغه بحث سره راټول کړو، دغه پښتنې او جمبندي کړو، هغه داره چې که چېرته زموږ کورنۍ کرکټ پیاوړی وي، موږ په کرکټ کې یو مشهور اصطلاح لرو چې د کورنۍ کرکټ د یو هیواد د کرکټ د ملا تیر رول لوبولی شي. هر کله چې موږ پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو، کولی شو چې د افغانستان ملي لوبډلې ته ستوري لوبغاړي، مشهورې څېرې، قوي څېرې ورکو، تر څو په نړیواله سطح افغانستان استازولي وکړي.
0: غواړم وپوښتم چې د آی پی ایل دا لوبې چې اوس روانې دي، له تیرو کلونو نه توپیر په څه کې ده؟ څه مو پکې نوي ولیدل؟
1: یو البته کال په کال آی پی ایل بدلونونه راولي. آی پی ایل لوبې د هندوستان د کرکټ تر چتر لاندې، د کرکټ بورډ تر چتر لاندې ترسره کیږي، د بی سی سی آی تر چتر لاندې ترسره کیږي.

0: کیږي. تیر کال نه افغان لوبغاړي ما پایل کې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، سږ کال څلور افغان لوبغاړي دي، خو د تیر کال په پرتله یې سږ کال د دوی پرفارمنس په هماغه انګلیسي اصطلاح یا د کرکټ په اصطلاح ډېر ښه ده. سږ کال ډېر ښه لوبیږي او د دې تر څنګ آی پی ایل بعضې نور ګرافیکي ښایستوالی هم سیالۍ ته وربخلی ده. هندي لوبغاړي پکې ډېر ښه لوبیږي، آی پی ایل تیز شوی ده، د لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ خوندورې شوي دي، هدفونه له 200 څخه اوړي. دغه عمومي بدلون نونه دی په ټوله کې چې د غیر وروستیو کلونو کې نه تنها چې دا سږ کال تیرو کلونو تیر کال کې 2023 کال کې لیدل کېږي چې آی پی ایل خورا تیز شوی ده او ډېری مینهوالو اړخ یې پکې ډېر په نظر کې نیولی ده چې ډېرې منډې ترسره شي، ډېرې شپږیزې او څلوریزې ووهل سي تر څو مینهوال له کرکټ څخه خوند واخلي.
1: بلې، آریانا، د افغانستان په جغرافیه کې د دې مهم لیګ د خپرولو ستر ویاړ لري. د خلکو غبرګونونه څه دي د دې لوبو په اړه؟ باندې ځکه چې تاسې په مستقیم ډول له خلکو سره په تماس کې او د ورځې په اوږدو کې څو ځله په ژوندۍ بڼه باندې له دوی سره په جریان کې اسئ، د خپل خلکو غبرګونونه څه دي؟ د دوی لیوالتیا، د دوی مینه او د دوی لپاره د سرګرمۍ په برخه کې څومره په خلکو باندې په خپله باندې افغانانو ته یو ډول د ذهني او خوږه فضا برابره کړې ده؟
0: بدون له شکه ډېره زیاته. عمر خیل صاحب، مونږ په خپرونه کې یو برخه لرو د هیوادوالو پیغامونه برخه باندې مونږ نومولې ده، او تاسو باور کوئ چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د بدخشان نه مونږ ته هیوادوال پیغامونه راستوي، خپله خوشحالي څرګندوي چې کرکټ له آریانا څخه ګوري. او خوشبختانه آریانا تلویزیون نه یوازې دا چې آی پی ایل په هیواد دننه خپور که کلونه راهیسې خپروي، کرکټ ته پاملرنه شوې ده. سپورټ کې په ټوله کې د آریانا تلویزیون له لورې ډېره زیاته پاملرنه شوې ده. فوټبال برخه مونږ همدا اوس د سنوکر جام خپرو، همداسې نورې سیالۍ دي روانې، د فوټبال نړیوال جام مونږ خپرو. که په ځانګړي ډول بیا د هیوادوالو غبرګونو ګورو، خورا ډېر مثبت ده، خورا ډېر ښه ده. له آریانا تلویزیون څخه ډېر منندوی دي، ځکه مونږ پراخ پوښښ ورکړی دی د آی پی ایل سیالیو ته په هیواد دننه. هیوادوال په عادي انتن هم آریانا تلویزیون کې آی پی ایل لیدلی شي، د دې تر څنګ د سټلایټ له لارې هم لیدلی شي. د بسکي سونځدی هم کافي حل کړې ده، او د هیواد له تقریبا له دیشو څخه د پورته ولایتونو څخه مونږ پیغامونه ترلاسه کوو روزانه، او هیوادوال خپله خوښي څرګندوي او زموږ له نشراتو څخه مننه کوي.
1: بلې، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې ستاسې لنډ ځواب واخلم، څوک به د آی پی ایل ګټونکي وي؟ کومه لوبډله به
0: دغه پوښتنه ده چې معمولا زه له میلمنو څخه پوښتم، او خورا ډېر سخت ځواب ده. او زه به هم یوازې ووایم چې هغه لوبډله به یې وګټي کومه چې ښه لوبه وکړي او پیاوړې لوبډله وي.
1: ډېره مننه کوم. او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل.

0: او په دې سره دا یو ساعته خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کشالې په دوام باندې د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې له افغانستان سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ورمشي له خبرو وروسته چې تر ډیره بریده داسې انګرل کېده چې دوهم پړاو به په نږدې راتلونکي کې پیل شي، خو د دغه پړاو په اړه تر دې مهاله پورې یو واضح برخلیک نه دی معلوم. له پاکستان سره د افغانستان د کړکیچ په اړه باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو وخت نه وخت ګڼې اندېښنې ښودلې دي. پاکستان وخت نه وخت د ټولو قوانینو خلاف د افغانستان په خاوره باندې تیری کوي، هوایی بریدونه کوي او همدا ډول د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ملکي وګړي په نښه کوي. دا چې له پاکستان سره د دې خبرو اترو یا د دې کشالې برخلیک چیرته رسېدلی ده او همدا ډول آیا د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو مطابق له افغانستان سره د پاکستان څه ډول خبرې او له کوم لوري کومې زاویې دا خبرې روانې دي، د څار په نننۍ بحث کې پرې غږېږو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګر ښاغلی محمد اسلام دانشمل، همدا ډول له کندهار څخه راسره پر لیکه د چارو شنونکی ښاغلی داود منهاج، همدا ډول له امریکا څخه

0: کان را سره پر لیکه د پانتون استاد او شنونکای خغلی شراقه بیان زیدی خپل درنو ملمنو ته خراغ لاس وایم په پایل کې وړم دانشمل صاحب بحث لدی زای پایل کوچه له پاکستان سره د افغانستان کرکیش ته په کتو سره دی وګدی مودې لپاره د پاکستان په دریزونو کې متفاوت حالت لیدل کېده اوس د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې دا خبرې اترې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي پاکستان په کوم سټیج کې ویني او د کوم استراتیجی او د پالیسۍ او د بدلون نښې په کې لیدل کېږي او کنه
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عمر خیل صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو ته او ټولو درنو خوږو وطنوالو ته بالکل په دې سیر کې چې د پاکستان سره د کړکېچ کچه په هغه نقطه کې ده چې هغه د جنګ د تقابل او د دغو مسایلو پیل ده نو پاکستان سره د مفهوم لرونکو خبرو کول دا پیل کول دا یو مبرم ضرورت دی ځکه دا یوازې د افغانستان ضرورت نه دی بلکې د دې سیمې د هیوادونو ضرورت دی او د پاکستان دغه ضد او نقیص څرګندونې او دا دوی د سیاست د خولې د یووالي د نشتون په وجه باندې دغه وضعیت رامنځته شوی دی په خپله پاکستان د داسې وضعیت رامنځته کولو هغه عامل دی چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی دی که چېرته د پاکستان سره د معما لرونکو سیاستونو دغه روانه لړۍ تغییر کوي او پاکستان د معنا لرونکو ډیپلوماټیکو اړیکو او اصولو مطابق د خبرو میز ته راځي نو افغانستان دولت او افغانان هم د همدې تمه لري چې پاکستان باید د معنا لرونکو روابطو او د متقابل احترام په پایو باندې استوارو خبرو اترو دپاره حاضر شي نو بیا به دغه تنشونه دغه چیلنجونه چې دي دا به راکم شي او د ډیپلوماسۍ ژبه به د بریالیتوب هغه پوړیو ته ورسیږي
0: او د پاکستان څومره باور کېدی شي چې دی د معنا لرونکو خبرو سره د ډیپلوماسۍ میز ته راشي
1: اوس د همدغه ځای کې خبره خرابه دی که نه چې پاکستان که تیر ته وکتلی شي هیڅ داسې څرګندونه او داسې عمل د پاکستان له لورې نه دی رامخته شوی چې هغه د معنا لرونکي سیاست ته دروازه پرانیزي نو موږ چې غواړو او موږ چې متوجه یو موږ چې تمه لرو او د دې چیلنجونو نه د راوتلو لاره ګورو هغه یوازې او یوازې د پاکستان په معناداره سیاست کې وینو چې هغه رامخته شي او داسې ډیپلوماسۍ په اساس سره خبرې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانع کوونکي واوسیږي او قناعت حاصلولو دپاره لار پرانیزي نو پاکستان اوس هم په دې لټه کې نه ده چې معنا لرونکی سیاست د افغانستان په وړاندې پیل کړي ځکه پاکستان په دې لټه کې ده چې په دې سیمه کې یو فشار وارد کړي په افغانستان باندې د نظامي اقتصادي سیاسي فشارونو د واردولو له لارې وکولی شي چې دوی هغه خپل شومو اهدافو ته ورسیږي
0: آیا دغه فشارونه چې دوی غواړي چې واردوي دا اوس د دوی خپله د پاکستان داخلي غوښتنه ده د دوی د سیاست غوښتنه ده او که نه له دې فشارونو سره هماغه خبره نور هم واضح کېږي چې بهرنۍ لاس یا دریم دوهم دستور هم دوی ته چې غربي ټولنه ډېره پرې متهمه ورکول کېږي
1: په همدغه ځای باندې لږ تم کېږو پاکستان خپلې غوښتنې او د غرب غوښتنې دا په مساوي ډول سره مخته وړي د دواړو لپاره کار کوي په بعضی حالاتو کې خپل غوښتنې فرعي دي په بعضی حالاتو کې د غرب غوښتنې فرعي له خپلو اصلي غوښتنو سره یو ځای کړي دي د همدې لپاره چې هم خپل غوښتنې هم د غرب غوښتنې په دې ځای کې ترلاسه کړي دوی داسې ضد او نقیص خبرې کوي او دا ډول سیاست مخته کړی دی چې په همدې سیاست کې پاکستان په یو تقابل کې د افغانستان له لورې واقع شو مثلا دوی چې په موږ باندې اقتصادي فشار راوړه زموږ په د د میوو په وخت کې لارې بندولې خو د دوی د تولیداتو په وخت کې چې کله لارې بندې شوې دوی ته محاسبه په لاس ورغله چې اوس افغانان په دې باندې پوهېدلی دي دغه چال موس کار نه ورکوي همداسې د نظامي تقابل میدان ته سر رامخته شول ټولې لارې چې په دوی باندې وتړلی شوې نو بیا یې په جدیت سره د افغانستان په وړاندې نظامي لاره خپله کړه چې په هغه کې هم دوی چې کومه محاسبه د ځان سره کړې وه هغه هدف ته ونه رسېدل خو په زمن کې د افغانانو نور هم کرکه د خپل پاوج او د پاکستان د استابلیشمنت په مقابل کې ولیدا چې دا ورځ تر بل اضافه کیږي، ځکه چې ټول هیوادونه د متقابل یا د همسایه هیوادونو کې د نفوذ په لټه کې دي، ولی پاکستان د خپلو کړنو سره په دې باندې وپوهېده چې په افغانستان کې د دوی نه د نفرت کچه آخري حد ته رسېدلې. هر افغان اوس د پاکستان نه په زړه کې نفرت لري. نو که چېرته

0: غواړي چې پاکستان په حقیقي معنی سره لشته ستونزو نه راووزي او پریږدي چې دغه سیمه د ایران د جګړې نه وروسته کله چې امریکا له دې ساحې نه ووزي په یو ابر قدرت باندې راڅرګنده شي او د شانهای سازمان دلته اقتصادي پراختیا ته ورسیږي، نو پاکستان باید د افغانستان، د روسیې، د چین او د ایران د دغو هیوادونو په اډانه کې ورداخل شي او هغه چیلنجونه یې چې د امریکا دپاره د څو پیسو په مقابل کې روان کړي دي د هغوی نه لاس واخلي، خپل حیثیت به د دې هیوادونو سره په ګډه سیاسي اجماع اقتصادي تړون کې ترلاسه کړي، نو پاکستان به بیا هغه هم داخلي امن ته ورسیږي، هم به د دغو هیوادونو سره یو نسبي امن ته ورسیږي او دا به هم د پاکستان په خیر وي، هم به د دې سیمې په خیر وي.
1: مننه کور ودان. منهاج، غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دلته د پاکستان سیاست ته په کتو سره د تیر په پرتله د پاکستان د چارواکو په ژبه او ډیپلوماسۍ کې یو تفاوت لیدل کیږي. د پاکستان خبرې پخوا په مراتبو توندې وې، خو اوس د تاوتریخوالي د کمولو موضوع د دفاع وزیر له څرګندونو څخه راپیدا کیږي. څه فکر کوئ چې د پاکستان د وروستیو خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ ژبې ته په کتو سره آیا پاکستان د افغانستان په اړه باندې په نیت کې کوم بدلون احساسیږي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و صلی اما بعد ورخه سره لومړی لیدونکو او اوریدونکو په میز باندې ناستو مېلمنو ته سلامونه.
1: وعلیکم السلام.
2: د پاکستان له وخت څخه همدغه پالیسي، همدغه تکتیک دومره خلکو پېژندلی ده چې هېڅوک ورباندې باور نه شي کولای. کله چې په پاکستان کې یو څوک خبره کوي، مثلا هغه که بل څوک وي، کېدلای شي چې یو څوک ورته اهمیت ورکړي، اما دفاع وزارت چې کومه خبره کوي په اوس وخت کې د پاکستان دفاع وزیر هغه شخصیت ته چې خپل حیثیت یې له لاسه څخه ورکړی ده، او هم په نړیواله سطحه باندې او هم د سیمې په سطحه باندې، یعنی هېڅوک هم د ده خبرو ته غوږ نه نیسي. د سیمې په اوسني سیاست کې پاکستان تر ډېره له داخلي فشارونو سره مخ ده. همدغه موضوع بیا په ورته وخت کې د افغانستان سره په اړیکو باندې هم مهم اغیز لري، خو په اوس وخت کې داسې نه ښکاري چې دواړه هېوادونه دي یا بشپړې جګړې ته ولاړ شي او یا د بشپړې دوستۍ ته ورسیږي. البته مذاکرات به روان وي، فشارونه به وي، او هر لوری به د خپلو ګټو لپاره هغه سیاسي توازن ساتي. پاکستان له څو اړخونو څخه مجبوره کیږي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني. یو دا ده چې هغه مهم بحرانونه چې په پاکستان کې وجود لري، د پوځ او سیاسي ګوندونو تر منځ اختلافات هغه په پراخه کچه باندې دي، اقتصادي کمزوري، د کرنسۍ بحراني وضعیت ده، او همداراز د بیکارۍ فشار په پاکستان کې تر ټولو هغه اخرنی یا وروستی حد ته رسېدلی ده. په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، او سره له دې د ولسونو نارضایتي هلته چې بیخي اوج ته رسېدلې ده، او له دې سره سره په پاکستان کې که بیا موږ دې ته وګورو چې پوځ هم یوه مهمه اداره ده او یوه تر ټولو قوي اداره بلل کېږي اوس هم، او سره له دې چې د افغانستان په اړه باندې په پاکستان کې کومې مهمې پرېکړې کېږي هغه هم زیاتره پوځ او د استخبارات او امنیتي ادارې ته دي. خو په ټوله کې اوس موږ ګورو دوی بیرته د پاکستان ټول ادارې په دې اندې چې نور باید سرحدي فشار کم شي، سوداګریزه زیات هلې ځلې زیاتې شي، او سیمه ییزه انزوا نوره پرمختګ نه وکړي ولې کمه شي،
1: خو دلته
2: ولې دا
1: کیږي؟ غوښتنه د ملکي حکومت چې تاسو یادونه وکړه تر ډېره بریده ډېری په دې باور دي چې له افغانستان سره سوداګریزې لارې پرانیستل شي، سوداګري زیاته شي. آیا پوځ هم دغې غوښتنې ته بېرته راګرځېدلی ده او که نه هغوی په خپله پالیسۍ ولاړ دي؟
2: اوس به ځکه وګرځېږي، زه دې ته راځم چې کله چې دغه ټول مشکلات په پاکستان کې وجود ولري، دا له دې سره نور دی مخته پرمختګ نشي کولای، مجبور دی چې دې ته بیرته د مذاکراتو ته راوګرځېږي او بیرته هغه د مذاکراتو له ایجنډا سره مخته ولاړ شي، او له افغانستان له حکومت څخه دوی داسې غوښتنه وکړي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني، ځکه دوی په پوره دغه سره پوره کوشش دوی وکړو چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه که سیاسي وي، اقتصادي وي، که امنیتي وي، هغه که سوداګریز وي، دا ټول فشارونه دی باندې وارد کړو، اما کوم پرمختګ نه پکې وکړو، کومې هوکړې ته نه ورسېدو، کوم مثبت نتیجه یې لاسته نه راوړه. اوس که موږ وګورو د پاکستان وضعیت، جنوبي اسیا د له لاسه خبر کړه هغه لاره چې په جنوبي اسیا کې د هندوستان سره اړیکې خرابې دي، مرکزي اسیا چې افغانستان تر څو پورې خوشبختانه چې افغانستان داسې موقعیت لري چې هغه د مرکزي اسیا او د پاکستان تر مابین یو داسې پل لکه چیرې دغه پله دغه دروازه بنده شي د پاکستان اړیکې پرې کیږي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان دې ته مجبور کوي کنن یې که سبا یې بېرته به میز ته کښېني. اما داسې بیا په میز باندې ناست یو څه او د پردې تر شا باندې بل څه، او یا هغه مورزې کړی چې ده ورسره لاس یو کړی یا دی چاته کار کوي، دا بیا هغه څه دي چې همیشه ورته د شک په نظر باندې کتل کېږي او هېڅوک له ده سره په اخلاص باندې په میز باندې نه کوي.

0: بس ته خراغلی بیان ځای صاحب ساسي له نظره د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره آیا د ورمچي د خبرو اترو د دوهم پړاو د پایل احتمال لیدل کیږي؟ په داسې حال کې چې د پاکستان د دفاع وزیر له افغانستان سره تاوتریخوالي یادونه کوي، نو د دې خبرو په استنباط باندې آیا د چین له لوري به د ورمچي د خبرو دوهم پړاو پیل شي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. عمرخیل صاحب، تاسو ته استاذ ده میز درنو ملمنو او استاسی تخنیکی همکارانو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان ټول مجاهد ولستبار دننه سلامونه او نیکی.

0: تسهيلي ولا عندكم.
1: ولا
0: باكستان په هر صورت تر هغې پورې چې امریکا ورته قومانده نه ورکړي د بیرته ستنېدلو تر هغې پورې به لګیي، بریدونه به هم کوي او هم به مذاکرات کوي. مذاکرات دې ته خاطره کوي چې دنیا مخه د ځانه واړي چې مونږ خورا مذاکرات ته هم، یعنی ډیپلوماسۍ ته هم هڅه کوو، لیکن دا اسلامي امارت ته چې مونږ سره دا ځکه دوی تبلیغات ځکه امریکا یې هم په ګټه ده، دوی په ګټه تبلیغات کوي، دوی خپله هم نو قد دغه یو کوشش کوي چې ځان دغه لرې کېدی، حتی د خپلو خلکو په مقابل کې هغه ډیپلوماسۍ نه کار نه اخلي، خپلو خلکو باندې بمباري کوي. لکه مخکې چې دا ورور ورته اشاره وکړه منهاج صاحب چې د پښتونخوا د بلوچانو د تحریک طالبان د پاکستان په مقابل کې د انصاف ګوند د لبیک تحریک پاکستان تک خپل نور ګوندونه چې دلباری ګوندونه دي لکه د پیپل پارټي او د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي دي، ته ورته دا ټول چې سر راټول کړي ټول په مقابل کې یوازې دغه فوزي اداره ده، دغه وزیر دفاع چې کومې یادونې کړي دا هم د آصف منیر نه اجازه اخیسته دي خبرې چې یاره مونږ خو ولا غواړو چې د اسلامي امارت سره د روغې جوړې د لارې نه مخ ته لاړ شو او دغه تجارتي اړیکې چې زمونږ بند دا بیرته پرانستل شي. یعنی د ملکي اداره په پاکستان کې د پوځي ادارې نه وروسته صلاحیت لري چې د پوځي اداره څه ورته وایي. یعنی ملکي اداره د پوځي ادارې رباطان دي، لکه څنګه چې رباط څوک یو کمپیوټر ته دغه ورکي او هغه مغه شانته کړنې ترسره کوي، مغه وینا کوي چې څه ورته پروګرام ورکړی شوی، نو هغه په خپل اختیار نه ده. پاکستان کشکې په خپل اختیار وای، زموږ همدې دپاره د اول نه جوړ شوی همداسې دی. اصل لوی هند چې کله په دې هند او په اوسني پاکستان وویشل شو د همدې دپاره چې فقط پاکستان انګریزان پکې فزیکی حضور نه لري، هماغه د انګریزانو پالیسي چلیږي، انګریزانو قومانده چلیږي، همدغه دویم اسرائیل چې ورته ویل کېږي دا د همدې سیمې دپاره، او هغه اول اسرائیل د هغه سیمې دپاره د منځني ختیځ د ناامن کولو دپاره او د پراخولو دپاره. یعنی دا خپل
2: بیانځای صاحب تاسې څو ټکو ته اشاره درلوده چې یو هغه دا ده چې پاکستان د لویدیځ له اشارې په ځانګړې توګه د امریکا د دستور د لارښوونې پرته نه به په افغانستان باندې خپل بریدونه وځنډوي او نه به هم په دې برخه کې خپله ستراتیژي بدله کړي. اوس د امریکا موضوع تر ډېره بریده خلکو د منځني ختیځ له موضوع سره یو ډول تړاو ورکاوه، چې د پاکستان دغه بریدونه هم دا دي چې د امریکا په غوښتنه په منځني ختیځ کې د روانې یا پیل شوې جګړې چې څه موده وړاندې پیل شوې وه د دې جګړې په اساس باندې غواړي دلته اراج مراج رامنځته کړي او یا د نړۍ پام په دوو برخو باندې وویشي. آیا په منځني ختیځ کې د اوربند را په دې خوا باندې د امریکا په ستراتیژۍ کې داسې بدلون راځي چې په پاکستان د اغېز وکړي، یا له دغې لږ تر لږه له اوسني حالت سره د تړاو ولري نو ځکه د پاکستان په پالیسۍ کې یو ډول نرموالی لیدل کېږي؟
0: نه، فکر نه کوم. مګر په هغه صورت کې چې امریکا د ناکامیو سره مخ شي، همدغه د امریکا د بریدون له امله چې په منځني ختیځ کې په ایران باندې کړي دي، او د هغې ایران د بریدون نه همدا علت د دې سبب شو چې سعودي د پاکستان سره یو تړون امنیتي جوړ کړ، اماراتو د هند سره وکړه، اماراتو د هند د سعودي او د اماراتو تفاوتونه به د پاکستان او هند په منځ کې دا جګړه خامخا په منځني ختیځ کې رامنځته کوي، دې حد ته به رسېږي. دا د امریکا خوا همداسې ده چې دغه منطقه ډېره ناامنه وساتي تر څو وکولی شي یو هدف یې دا دی چې د چین د اقتصاد مخه نیولې وي، او په عین حال کې افغانستان کې چې اسلامي نظام راغلی دی دغه اسلامي نظام د محوه کولو دپاره، او یا په عین حال کې اسلامي امارت باندې فشار راوستلو دپاره چې یو ډول فشار پرې شي او هغه د پورو دروازو شاته هغه ناروا غوښتنې چې امریکا یې د اسلامي امارت لري هغې ته غاړه کېږدي، چې هغه د ډیموکراسۍ د اسلامي نظام په ځای ډیموکراسي ده چې په افغانستان کې باید ډیموکراسي پلي شي، لکه د مخکې کرزي او غریب په شان ته. یعنی دوی ورته وایي چې مونږ به تاسې د هغو بډیل وټاکو، یعنی بډیل به مکو، یعنی مغه کومکونه به درسره کوو، په رسمیت به مو پېژنو، هر څه به وشي، مګر په دې شرط چې تاسې ډیموکراسي نظام په افغانستان کې چې ټولې دنیا نظام دی او مونږ غواړو چې یو اسلامي نړیوال حکومت رامنځته کړو، نو تاسې چې هلته بل حکومت لرئ دا دوه نظام شلو دوه نظام د دې معنی نه لري چې مونږ نړیوال حکومت لرو، نو تاسې باید دغه نظام لرې کړي. دا د پاکستان په وازه دغه مهاجرین چې ورولېږي 5 میلیونه مهاجرین هم د ایران نه او هم د پاکستان د همدې فشار دپاره، او همدارنګه چې په رسمیت یې نه پېژني، همدغه مقاومتونه په نامه باندې چې کوم په شاهي ټپۍ او کوشش کوي چې هغې دپاره

0: رمانه نه
1: یو
0: بیان
1: دغه
0: صاحب
1: وږي تبلیغات کې دا ټول د دې نقطې خبره ده چې په اسلامي امارت باندې یو ډول فشار وارد کړي چې یو دغه فشارونه هم د پاکستان بریدونه دي.
0: در مننه کور ودان دانش صاحب دلته د پاکستان د ریس تر ډیره بریده د امریکا لاینه کو کارپان ورته یا د نظر خاندان ورته ګوري د منځنی ختیز د جګړې کې غلطه دی وزن نه ورسته آیا د امریکا دستور دی پاکستان لپاره تغییر کړی دی او که څنګه؟
2: داسې دی چې د پاکستان د پوځ دپاره چې کومه پالیسي جوړیږي پالیسي جوړوونکي کسان چې دي هغه خپله غرب دی امریکا دی او د پاکستان سیاست چې دی دا د غرب له لورې جوړیږي او پوځ ته ورکولی کیږي او د پوځ په واسطه سره دغه سیاست په دې سیمه کې پلی کیږي. امریکا د نگرانیو د ایجاد لپاره او د ایران په جګړې کې د ښکېلتیا او څنګ کې ورسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پیل دا ټول د امریکا لوبه وه. د امریکا په خوښه په دې سیمه کې دغه مسله روانه وه ځکه امریکا غواړي چې د خپلو هغو سرسختو سیالانو په شاوخوا کې چې هغه روسیه او چین دی د هغوی په مقابل کې داسې چیلنجونه راولاړ کړي چې هغوی په خپلو سیمو کې مصروف وساتي او هغه حتی چې په راتلونکي کې دوی رسیږي هغه نه یې مخ واړوي. نو دغه جګړې چې شروع شوې دا په دغه لیول باندې وې او بل د پاکستان په پاکستان باندې د امریکا کوم باور چې له منځه تللی و د هغه باور د بیرته احیا لپاره امریکا وکولی شول چې په پاکستان کې قوي تغییرات رامنځته کړي. لکه تاسو ولیدل چې عمران خان یې واخیسته هغه یې بندیخانې ته واچو او د پوځ مشر چې عاصم منیر راوستو عاصم منیر په امریکا کې واشنګټن کې د دې دپاره یې هغلته وغوښته چې د ده واکونه زیات شي. واکونه یې د دې دپاره ورته اضافه کړل چې امریکا کوم ډول پالیسي ورکوي او د پالیسۍ د تطبیق څرنګوالی په څه ډول ورته تعریفوي په همغه بڼه باندې پاکستان پوج او د پاکستان سیاستمداران چې اوس د پاکستان واګې په لاس کې لري هغوی په ګډه دغه تطبیق کړلی شي.
0: یعنی دا تغییرات د امریکا په خوښه وه؟
2: دا د امریکا په خوښه د امریکا په کنټرول د امریکا په مدیریت باندې د دغو په واسطه سره په دې سیمه کې تطبیق کیږي ځکه امریکا سخته نگرانی لري د چی شي نه لري. کله که روسیا د اروپایي اتحادیې سره تجارت کم شو او د یو بازار په لټه کې ده که روسیا راځي د آسیایي هیوادونو خوا ته خپل تجارت ته پراختیا ورکوي نو له دې سره د روسیې سیاست هم پراختیا کوي او د روسیې نفوس په دغه سیمه کې ډیریږي. تاسو د آخر کې په پاکستان کې د روسیې سفیر څرګندونو ته که متوجه شئ همدا په همدې معنا دی چې روسیا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان له لارې د آسیا اکثرو هیوادونو سره تجارت ته پراختیا ورکړي. همدارنګه د دغو شیانو نه او دې مسایلو نه دې حقیقتونو نه امریکا په ویره کې وه نو ځکه یې هلته په ایران کې ښکېل شوه دلته یې پاکستان نه استفاده وکړه د افغانستان په وړاندې تر څو چین ته نګرانۍ ایجاد شي روسیې ته هم او دغه مقاومتونه پراخ شي او دغه په دغه سیمه کې دغه جګړه د دې لامل وګرځي چې په کافي اندازه سره امریکا د څه وخت لپاره پاتې شي اهداف یې دلته نهادینه شي د دې دپاره یې دغه جګړې روانې کړې وې ځکه د پاکستان اوسني وضعیت څخه د که وکتلی شي دغه وضعیت چې په پاکستان کې رامنځته شوی دی دا هم د امریکا د غلطو سیاستونو د پلي کولو یا د پوج له لورې د اخیستل شوو سیاستونو په اساس سره دی چې هغه ملتپال هغه په دې باندې پوهیږي چې د پاکستان اوسنی روان سیاست چې دا د پاکستان خپل نه ده دا د غرب دپاره دغه سیاست روان دی د غرب دپاره ټولې نخرې کوي نو ځکه اوس هغلته سیاسي اختلافونه هم ورسره رامنځته شوي. تاسو وګورئ ملتپالو ګوندونو بعضې ګوندونو چې هغه مخکې له مخکې د امریکا په قطار کې ولاړ و د پوځ سره اوږه په اوږه ولاړ و هغوی حیثیت وګوره او د پوځ د فرمایشاتو په اساس سره څرنګه څرګندونې کوي او هغه کسان چې د پوځ د سیاست نه راوتي دي په ډېرې بخنې سره هغوی وګورئ د هغوی ژوند سره کم ته دی د هغوی مبارزې دپاره څومره خنډونه راولاړ دي.
0: غواړم وپوښتم دلته چې د لوبې وضعیت ته په کتو سره په منځني ختیځ کې د پاکستان سره د امریکا د چلند او افغانستان سره د دوی د لوبې تغییر احساسي
2: ګوره دلته د افغانستان مسله چې رامخته کیږي امریکا د افغانستان په وړاندې په اوسني وخت کې د لرې نه کنټرول پالیسي تطبیق کوي چې یوه اندازه یې د عربو هیوادونو په اساس سره د نسبي تعاملات

0: ګټو لپاره د هغه ضرورتونو په اساس چې امریکا یې لري باید د افغانستان سره رابط ولري، هغه رابطې د عربو په واسطه سره قایموي او د سیاسي فشارونو د ایجاد لپاره او د داسې فشار د ایجاد لپاره چې بیا په افغانستان کې دولت ورباندې چیلنج کړي، د هغه دپاره دغه برخه پاکستان ته ورکول شوې ده، پاکستان په هغه باندې دا بحث کوي. نو په اوس وخت کې که چېرته امریکا د منځني ختیځ نه ووځي، ځکه اوس په کافي اندازه تر فشارونو لاندې ده، نو پاکستان په سیمه ییزه انزوا کې غورځي، ځکه له یوه طرف ته که وکتلی شي هندوستان، له بله طرفه افغانستان د ایران باورمندي او همدارنګه روسیه او چین دا په مطلق ډول سره د پاکستان په وړاندې بې باوره دي، ځکه دوی وکتل په دغه تاریخ کې وکتل په دې څو کلونو کې وکتل چې دغه سیمه د سیمه ییز اتصال دپاره چې نه پرېښودلی کېږي، کوم چیلنجونه او پکتور رونه چې د دې لپاره رامنځته شوي هغه پاکستان رامنځته کړي او د امریکا په خوښۍ رامنځته کړي، د امریکا په فرمایشاتو، د امریکا په مصارفو یې رامنځته کړي دي. تاسو وګورئ په اوسني وضعیت نه پاکستان د افغانستان له اوسني وضعیت نه څنګه استفاده کوي، داسې چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان په وړاندې غلط تصویر وړاندې کوي تر څو د ده د دایې د اثبات لپاره په افغانستان باندې د فشار د ایجاد لپاره ځینې نړیوال هیوادونه هم د دوی په خوا کې ودرېږي او له هغه اړخه بیا وکولی شي چې د افغانستان په اسلامي عمارت داسې فشار راوړي چې ټوله نړۍ د تا په وړاندې ودرېدلې ده. تا دغه نظر ته ضرورت دی چې باید دوی کې تغییر راشي او بیا له دې اړخه به پاکستان هغه خپلو اهدافو ته د ځان د رسولو هڅه کوي. نو په اوسني وخت کې افغانستان باید آگاهانه او په اعتدال باندې استوارو اړیکو معنا لرونکو تعریف شوو روابطو په اساس سره دا څرګند کړي، داسې ډیپلوماټیک اقدامات د ځان نه ښکاره کړي چې د نړۍ هیوادونو باورمندي دلته ایجاد شي. له اوسني سیاسي انزوا څخه د راوتلو لپاره باید د روسیې او چین نه کامله استفاده وشي چې د لابیګر په توګه په نړۍ کې د افغانستان تصویر خلکو ته په روښانه توګه په حقیقي معنا سره ورڅرګند کړي.
1: ډېره مننه کوم. او اوس هم لنډه وقفه.

0: بحث ته راغلی. ښاغلی منهاج، یو بحث دا ده چې د منځني ختیځ جګړه او په سیمه کې د لویو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ د تغییر حالت د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو باندې خپل اغیز لري. د ټرمپ سفر چین ته او همدا ډول په راتلونکو کې د پوتین د سفر دغه وروستی سفر چین ته، چې چین، روسیا او امریکا د یو مثلث په توګه په سیمه کې د ښکېلتیا یو بل تصویر وړاندې کوي، آیا واقعا لوی قدرتونه په سیمه کې د یو بلې نقشې په عملي کولو باندې بوخت دي، یا تر ډېره بریده د یوې نوې نقشې د عملي کولو لپاره هڅه روانه ده چې پر افغانستان باندې د پاکستان لوري اغېز درلودی شي؟
1: بلکل، دا د نړۍ ابر قدرتونه هغه زور ازمایي کوي، هغه رقابت پالي او کوشش به دا کوي چې هغه مملکتونه چې هغه بر قدرته نه دي قرباني هغه ورکړي. ښه مثال یې همدا اوس مثلا کله چې د افغانستان او د پاکستان مسله ده، که چیرې په خپله باندې پاکستان ته اختیار ورکول شي هېڅ تر شا پورې څوک نه وي، هغه یوه ورځ او دوه ورځ کې هغه له طالبو سره کښېني او دغه کشاله چې مخته دی اوس رخیص ده، هغه په ډېره اسانه توګه سره هغه حل کولی شي. خو کله چې ټپیي او برقدرته تر شا پورې ولاړ وي، هغه به بیا دا کشاله همداسې دوام لري لکه اوس چې ده. د منځني ختیځ جګړه تر ټولو هغه ښه مثال د برقدرتونو د جنګ د ډګر یو مثال ښکارېږي. کله چې ابر قدرتونه یو له بل سره رقابت، مثلا د ټرمپ چین ته سفر، کله چې ټرمپ چین ته ځي دغه سفر کې توازن معلومیږي، پاکستان ته یا نورو داسې کوچنیو ممالکو ته چې هغه نسبتا چین ته یا روسیې ته کله داسې لوړ پوړو چارواکي لاړ، هلته یو پسخند غوندې مجلس کوي، هلته یو دغسې خبرې کوي، یو دغسې ډایلاګ کوي چې بیخي هغه مملکت نه ورته ښکارېږي. اما کله چې چین ته د برخورد د میډیا له لارې څارلی و چې د هلته څه رقم برخورد کوو، څه رقم مجلس یې کوو، په ټول دوه ورځني سفر کې داسې کوم څه نه سو ځینې پېښ چې هغه د رسنیو محور وګرځېږي، د بحث محور وګرځېږي، یا خلک پر هغه باندې تبصره مثلا وکړي. خو په اخر کې چې بېرته وتو، که څه هم دا یو مثبت سفر ده، وبله وینم چې چین ته زموږ ډېر ښه سفر و او ډېر پرمختللی سفر و او ډېر څه وشوه، خو یو تړون نه سو پکې امضا، یو دغسې څه نه سو پکې وشي هغه رسنیو ته ښکاره شي چې دغسې وکړو. کله چې دی بېرته ستنېږي، دستي پوتین له هغه څخه مباد اعلان کوي چې زه چین ته ځم، دا هغه رقابت ده چې ښه مثال یې دلته په ګوته کېږي په د منځني ختیځ په جګړه کې. کله چې اغېز ته راځو، اغېز به خامخا په همسایه هېوادونو باندې کوي، اغېز به خامخا د منځني ختیځ کې په خلیجي هېوادونو باندې کوي، په مرکزي آسیا باندې به کوي.
0: آیا د پاکستان باندې اغېز درلودی شي چې د افغانستان په اړه باندې لږ جای چې پاکستان په شاټه پول کېږي او دیکته کېږي او تنبیه کېږي، او لږ تر لږه پاکستان د هغوی په ډاډ باندې د افغانستان په وړاندې باندې اقدامات کوي، پر پاکستان باندې د افغانستان پر خلاف باندې ژور یا مستقیم اغېز درلودی شي؟
1: مستقیم به ځکه ونه لري چې په افغانستان کې موجوده حکومت هغه اوس هغه حکومت نه ده کوم چې دی د نیو یمې لسیزې نوم ورکوي. اوس د افغانستان حکومت ته ځان مستقل ښیي او په عمل کې هم مستقل ده. تقریبا په ډېر څه باندې هڅه کوي چې هغه کوشش وکړي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، په سیمه کې له هند سره دوستانه اړیکې وساتي، او همداراز همدغه مملکتونه هم کوشش کوي چې بیا بېرته له طالبو سره، له افغانستان سره وضعیت دغسې وضعیت وښيي چې هغه بالکل جوړ جاړی پکې موندل کېږي او د دوستۍ یو دروازه او باب پکې پرانستل کېږي. هر یو به خپل څه نا څه کوشش وکړي. مثلا اوس چین هغه په سیمه کې ثبات غواړي، ځکه اقتصادي پروژې د ده په سیمه کې شته، هغه غواړي چې پر امن باندې قانون او د یو کمربند او یوه لاره ستراتیژي پر لار باندې اچول، دا چین ته ډېره مهمه ده، او د دغو پروژو او د دغو قانون او د دغو ستراتیژي له وجې دی غواړي چې داسې نرم منسکړتوب وښيي. بله خوا کې ایران راواخو، هغه خو ممکن د اوبو د کډوالۍ او د سرحدي سیمو د امنیت موضوع تعقیبوي، خو په هېڅ صورت باندې زما فن باندې نه غواړي چې افغانستان بې ثبات وښيي او یا بې ثبات پاتې شي. همداراز هند هم غواړي چې په سیمه کې با نفوذه واوسي او خپل نفوذ وساتي، د دې لپاره چې پاکستان تر فشار لاندې شي. خو د هند سیاست په کتو باندې هم د پخوا په پرتله باندې څه کوم سیاست کراول اوس ډېر محتاطانه ښکاره کېږي، د ده په سیاست کې ډېر احتیاط ښکاره کېږي. دا هغه څه دي چې مستقیم که اغېز ونه لري.

0: غير مستقيم بشاعة الريزولوري.
1: درمان نکو من هر سبب درت تاج تراگر زما بیان زای سب دلتا یو باس د سیمیز صوبات یادونه وسوره چې چین په سیمه کې صوبات وړي خو پښتنه داده چې په سیمه کې پاکستان د داسې هیواد په توګه مطرح ده چې د سیمې د صوبات په برخه کې خندونه راپورته کړي که څه هم سیمه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا د پیوستون صوبات او د سیمې د ګنډلو په هڅه کې ده خو جنوبی آسیا هم په عین وخت کې ورته اقدام کوي خو پاکستان په سیمه کې د یو درس په شکل باندې وجود لري که چیرې چین چې په سیمې په هیوادونو باندې ژور اغیز لري څومره به بریالی وي چې د دغه درس په له منځه وړلو کې د بریالی سي په ځانګړې توګه د ورمچي خبرې چې د چین په کوربتو پیل سوي دي ځانګړي استازي یې څو ځله افغانستان او پاکستان ته سفرونه درلودله آیا له دې وروسته څومره احتمال لري د ورمچي خبرې دا ځل په یو کامیابۍ سره راټولې سي؟
2: او بالکل تاسې ډېره ښه پوښتنه وکړه عمر خیل صاحب. خبره دا ده چې اصلا په جنگ کې د جنگ پلان ګزاري باید رقیبانو ته نه وي افشا شوي. اوس وختو کې د غرب بالخصوص د ترامپ پالیسي هم روسانو ته او هم چینایانو ته او هندوانو ټولو ته تقریبا هم موږ ته یعنی افغانستان ته دا افشا شوې ده چې د قد کې د ځان په تاوان باندې خپله پلان ګزاري روانه کړې ده. همې نیټو د لاسه ورکړه، همې کاناډا د لاسه ورکړی دی، همې مثلا د منځني ختیځ هیوادونه تقریبا هغه څه چې هغو فکر کوو چې د دوی دغه نظامي اډې به موږ دپاره په ګټ تمام شي په تاوان تمامې شولې. همې ایران تر ډېره حده سره په دښمنۍ کې دی چې د جنګ کې هم لاسبری معلومېږي، هم د روسیې حالات معلومیږي چې په اوکراین کې روسیې لاسبری ده، او چین هم دا اوس چې چین ته ترامپ سفر کړی و یعنی د دې په ځای باندې چې هغه کوم څه غوښتل چې څه لاسته راوړنې ولري د چین نه د ایران په مقابل کې چې ایران جنګ ودروي او په یو ډول باندې د جنګ نه پښې وباسي، ځکه چې خپله د امریکا کانګرس هم دغه جنګ نه غواړي او ترامپ فقط لکه یو په مستقل ډول لکه په خپل مملکت کې چې د استقلال لري او هر څه نه د کانګرس خبرو ته غوږ دی او نه د پنټاګن او نه دغه د نور دغه ته غوږ دی، مثلا خپل اختیار باندې ځي. البته کوم دغه یهودان ورسره د اسرائیلو ولاړ دي، نتنیاهو دی او دی یو داسې منیر دا درې کس دي، نو هم امریکا انزوا ته تلل په دې خپل پلان ګزارۍ کې او هم پاکستان انزوا ته بوللی او هم اسرائیل، دا درې هیوادونه دي چې تقریبا نور هم پسې انزوا ته رسیږي او د بل خوانه اقتصادي ستونزو سره هم پاکستان مخامخ دی، هم امریکا مخامخ شوی او هم اسرائیل. نو مګر دغه یو نیکمرغي د پاکستان ده چې چین د هند سره په سرحدي ستونزې لري او دغه د خاطره پاکستان د ساتنې او یا د حمایت یا د ملاتړ کوشش کوي، نو دغه د خاطره چین د اندازې پورې لاس ورته نظامي مهماتو په تیاری او یا نور شیان ورته ورکوي. نو دا چې چین نه غواړي چې په منطقه کې مثلا ناامنی وي، ځکه د هغو د اقتصاد مخه هم نیول کېږي او بل خاصه افغانستان او پاکستان خو د چین سره هم سرحدي دي په یو ډول باندې، نو دلته چې که جنګ راځي د چین مخه بالکل د غربي او د عربي هیوادونو نه مخه نیول کېږي دغه د اقتصاد. نو او بل خوانه په چین پاکستان کې سرمایه ګذاري کړل تقریبا 80 بلیون ډالر په مختلفو برخو کې چې بهار بندر او داسې نورو کې، نو دغه د خاطره چین دام نه غواړي چې د لاسه ورکړي. او په عین حال کې پاکستان ته وایي چې فرض کړه که ته دې حد ته رسېدلی چې مثلا ته د پاکستان د امریکا او زما په منځ کې یو قسم دوه مخي کې یعنې چین دې حد ته رسېدلی، نو اوس په دې اوسني مذاکراتو کې چې په چین کې روان دي د پاکستان او د افغانستان منځګړتوب کوي، په دې کې به اوس پاکستان معلومیږي چې که چېرته داسې چې بیا هم دې مذاکراتو ته غاړه کې نه دي او ځان وتښته خدا مانه چې چین به هم ورسره مخالف کېږي چې دا بالکل د امریکې غلام دی او څه چې امریکا ورته وایي زما په درد مای نه خوري، بهتره ده چې د ده په ځای باندې هند خپل کړمه. نو دغه د خاطره به زه چې وایم پاکستان هم کوشش وکړي چې د چین خبره ومني او د خبرو ته غاړه کېږدي او 100% امکان د دې شته د سعودي او د قطر او د ترکیې په نسبت باندې چې په چین کې او څه ناڅه دغه مذاکرات ته نتیجه ورکړي د چین د زور د خاطر، ځکه په پاکستان باندې فشار لري او سرمایه ګذاري کول د نظامي مهماتو په اړه باندې اوس په دې وختو کې امریکا کمزورې شوې ده، نو زیاته مخه ده چین د پاکستان چین طرف ته ده. چین که چېرته دا خبره د چین ونه مني او د یوازې دا نه ده چې د چین مخه بیا، بلکې د چین د اقتصاد مخه نیول کېږي، نو دې د خاطره بیا به فکر کومه د پاکستان په ځای به هند دغه کې دا انتخاب کړي او پاکستان به داسې بیخي د چین نه خلاص شي او یوازې به پاتې او بیا په یوازې حالت کې

0: به نور نه پاتې کیږي، یا به تجزیه کیږي او یا به په پاکستان کې دغه اداره په بدلیږي. دلته به ان شاء الله تحریک طالبان پاکستان یو بل اسلامي امارت رامنځته کوي.
1: څومره باور یاست چې چین دې بل اخر دې خبرو پایله لکه څنګه چې دې لپاره سیمه سیاست مهمه ده، یا په دې منطقه کې د چین اثرات ډیر زیات دي؟ په اوسني وخت کې د امریکا د رقابت پر ضد باندې لږ تر لږه پاکستان ته دا قناعت ورکړی سي چې دوی د چین تر څنګ ودرېږي، نه د امریکا تر څنګ.
0: نو حالات دا خبر رامنځته کړل چې د چین سیاست د امریکای په نسبت لاسبره کاری، او پاکستان هم دې ته متوجه دی چې پرسکو په دې وختو کې چې امریکا کمزوري په حالت کې ده، او بل خوانه ایران هم ما سره نږدې پروت دی، او چین هم دې سلسله سره جوړ دی د ایران سره او د روسیې سره، نو کېدای شي چې پاکستان د امریکای په ځای باندې چین ته ترجیح ورکړي په دې حاضر وختو کې، او بیا که وروسته حالات بدلیږي هغه هم بیا خپل امریکا خپل حالات ته به ګوري. مګر په دې اوس وختو کې به زه یقین ولرم چې د امریکای په ځای به چین ته لاس ورکړي، ځکه د هند د یېرې نه که چېرته چین هم د هند سره ملګری شي نو بیا پاکستان د منځه ځي.
1: ډېره مننه بیان زاد صاحب، کور مودان بېرته تاسو ته راګرځمه، او اوس هم لنډه وقفه.

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبه ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: The lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
3: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
3: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رائډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې سبا مازیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې له آریانا څخه
10: د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
15: زندگی در طبیعت.
16: چرا انسان در دل طبیعت با آرامش میرسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: باسته خراغلی دانشمال سه پسیمه کې د قدرتونو وضعیت په کتو سره چې د افغانستان په ګډون باندې د سیمې په هیوادونو ژور اغیز لري، که چیرې روسیا، چین او هند یو داسې مثلث په توګه فرض کړو چې لږ تر لږه د امریکا د ګټو د رقابت په برخه کې یو مهم هیوادونه دي، هم د اقتصاد له نظره، هم د نفوذ له نظره او هم د نظامي قوت له نظره، څه فکر کوئ چې دغه مثلث په سیمه کې په یو اډانه، په یو بهیر، په یو مسیر کې لګیا ده او امریکا له خپلو متحدینو سره په بل مسیر کې، د سیمې وضعیت کوم جهت ته روان بولئ؟
1: بلکل، دا د امریکا د ولسمشر سفر چین ته دا د همدې په بهانې و، د دې دپاره و چې دا ابرقدرتونه حدود وټاکي د یو بل لپاره. امریکا چې کله په دې باندې پوه شوه چې په منځني ختیځ کې دوی تر فشارونو لاندې دي او که چېرته له منځني ختیځ نه امریکا وځي، نو بیا دلته ضرورت دی چې امریکا باید یو څه حدود د چین او د روسیې سره ولري چې هغوی حدودو په رڼا کې وکولی شي چې د چین په آزاد زړه باندې خپل پرمختګ ته او پراختیا ته ونه رسیږي. د دوی سفر د دې دپاره و. امریکا په دې هڅه کې دا چې د پاکستان او د سعودي عربستان د قوي متحدینو په شکل له ځانه سره ولري او د دغو دوو ترمنځ هماهنګي په پوره 100% قایمه واوسیږي، هم نظامي هر ډول هغه سره ولري، دا تړونونه سره ولري، تر څو د دغو دوو هیوادونو په اساس سره د امریکا پاتې کیدنه په دې سیمه کې تضمین شي. نو د چین له ولسمشر سره لیدنه او بیا همدارنګه د روسیې ولسمشر سفر چین ته اعلان کول یې دا په همدې معنا سره دی چې دغه هیوادونه په ګډه اوس په دې باندې فکر وکړي چې دوی د امریکا په کومو ساحاتو کې پاتې کیږي، د کومو ساحاتو کې د پاتې کېدو پلان لري، چین کومو ساحاتو ته ضرورت لري چې هغلته نسبي پرمختګ رامنځته کړي، روسیه د څه دپاره ضرورت لري. دا به د میز په سر باندې د دریو ابرقدرتونو ترمنځ موجود وي او که چېرته روسیا خو کاملا د دې لپاره هڅه روانه کړې ده چې له هند سره د ځمکې له لارې وتړلی شي، خو په دې منځ کې پاکستان د یو خنډ په صفت سره موجود دی. روسیا به هم په دې هڅه کوي چې هغه د پاکستان مسئله څرنګه تاو کړي او هغې ته څنګه بدلون ورکړي. هند هم په همدې هڅه کې ده چې په پاکستان کې د پاکستان په جغرافیوي اډانه کې تغییرات رامنځته شي، د هغوی تغییراتو نه هند په کامله توګه استفاده وکړي او د دې دپاره هند په پراخه توګه لیوالتیا لري. تاسو ګورئ چې د هند ډېر تمرکز په بلوچستان باندې دی، که چېرته بلوچستان د پاکستان له اډانې نه ووځي نو بیا هند کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره د افغانستان، ایران او همدارنګه د روسیې سره خپل روابط قوي کړي. که چېرته چین، روسیا او هند په یو مثلث کې واقع کیږي نو دا سیمه بیا حتماً هغه قدرت باندې بدلیدلی شي چې د کوم تصور کیږي په اوسني وخت کې، ځکه د هند او د چین ترمنځ کومې ستونزې چې دي دا یوازې روسیا کولی شي چې په منځګړیتوب سره د هغوی کچه راکنټرول کړي او هند چین دې دپاره وهڅوي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییز اتصال لپاره راودانګي. دا هم د چین او هم د هند په ګټه باندې ده، خو د چین او د هند ترمنځ کوم کشمکشونه چې دي دا د لامل ګرځېدلی دي چې دوی باورمندی دلته ایجاد نشي. او که چېرته د پاکستان مسله راځي او پاکستان غواړي چې له چین سره کومې رابطې لري، دغه رابطې نه کامله استفاده وکړي او د افغانستان سره هم د خبرو له لارې صلحې ته ورسیږي د چین په زور باندې، خو دلته یو مسله شته، یو چیلنج دا دی چې چین د پاکستان په پوځ باندې بې باوره دی. څه وخت بې باوره شو؟ هغه وخت چې د پاکستان پوځ مطلق ډول امریکا په لاس کې واخیسته. نو او دې اخیستلو سره دغه واکونه چې د پاکستان پوځ ته اضافه شول دا د چین په خیر باندې نه و، چین ته دې خوند ورنه کړ. نو د دغه دپاره پاکستان یو مهم بل اقدام ته ضرورت لري چې د چین قناعت حاصل کی چین ته باورمندی ورکی خود چین باورمندی یو خود د امریکا سره د پاکستان د بدریغه همکاره او د اساس سره لمنځتللی بل چې چین په پاکستان کې مصرف وکړو پروژه تطبیق کړه دغه پروژه کنټرول چاري د پاکستان لوري په غیر مستقیمه توګه امریکا ته وسپارل شو نو ځکه د سپیک پروژه بریالیتوب ته تر اوسه پورې نه ده رسیدلې نو دغه نگرانې د چین سره موجود دي تر څو د چین دغه نگرانې حل شوي نه وي تر هغه پورې به د پاکستان حیثیت چې دی هغه به د چین په سیاست کې د شک او تردید په شکل سره وي چین به د پاکستان هرې کړنې ته د شک په سترګه ګوري تر څو چې پاکستان په کاملو اقداماتو سره د چین قناعت حاصل نه کړي
0: ډېره مننه کورودان منهج صاحب د بحث په وروستۍ برخه کې غواړم وپوښتمه چې په دغسې وضعیت کې چې سیمه ییز رقابتونه په لوړه کچه دوام لري او د افغانستان او پاکستان کړکېچ هم تر ډېره بریده د پاکستان د لوري له بهره سرچینه اخلي څه کول پکار دي څه ډول پالیسۍ او څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده تر څو د افغانستان ګټې خوندي پاتې شي بلې زما غږ اورئ تر څو چې له منهاج

0: سب سره زمونږ اړیکه سميږي. غواړم امدا پښتنه ل بنځي سب سره مطرح کما ک چیرې منهج سب زمغه که تاسو اورې غواړم او پښتنه چې اوس خې ستاسو غا کې تخنیکی ستونزې سوي مهرباني وکړئ.
1: بلې، د افغانستان لپاره خوشبختانه اوس یو داسې نظام وجود لري چې په ټولو کې کوشش کوي افغانستان یو مستقل هیواد نړیوال وپیژني، د مستقل ډیپلوماسي پر کار باندې واچي، د هغه لپاره مستقل سیاست پر کار باندې واچي، د هغه لپاره مستقل نظام رامنځته کړي. دا ټول بیا د دې لپاره داسې په اینده کې د دغو ټولو مشکلاتو مخه ډب شي چې کوم مشکلات په دغه تېرو وختونو کې د یو ادنا دروازې ټکېدو له وجې هم افغانستان بیا یو بل چاته مجبوره کېدلو. په عموم کې د افغانستان خارجه پالیسي که اوس ما څارلې ده یا موږ څارو، افغانان هڅه کوي، د افغانستان اوسنی نظام هڅه کوي چې له چین، روسیې، ایران او منځنۍ اسیا سره اړیکې پراخه کړي، اقتصادي لارې پیدا کړي، سیاسي مشروعیت زیات کړي، او په ټولو کې افغانستان غواړي وښيي پاکستان ته چې افغانستان یوازې په پاکستان پورې تړلی نه ده. یعنې که پاکستان هغه خپله دو پله دروازه وربنده کړي او نور به افغانستان بیا له لوږې مړ کېږي، اقتصاد به صفر وي، سیاست به صفر وي، تجارت او سوداګري به صفر وي، دا هر څه به صفر وي. د هر څه په دغه تیرو اتو میاشتو کې کومې دروازې بندې دي په ډاګه کړل افغانانو ته، ویښول افغانانو ته، نړیوالو ته ویښول چې په افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه باندې یو نظام وجود لري او افغانان په خپل باندې مستقل خلک دي، همدغه نظام مستقل ده. په ټوله کې بده هڅه وکړي چې هغه یو مستقل افغانستان رامنځته کړي، چې هغه بیا نه پاکستان ته مجبور وي او نه د پاکستان یو وړه ډبره دلته غټ تاثیر ولري او هغه کله هر لحاظ وي. مثلا موږ دلته ویلای شو چې کچيري افغانستان په دغه ډول سیاست باندې مخته ولاړ شي، لکه اوس په دغه اتو میاشتو کې دروازو بندیدار او روسي کړه دا، روسیا خپل کې، چین خپل کې، په ډیر لږ وخت کې ان شاء الله کولای شي، لکه د ادویجات په برخه کې، د درملنې په برخه کې، سل نور مملکو سره تړونونه امضا کړو، همدارس به نور موضوعاتو کې مختور سره ولاړ شي ان شاء الله.
0: کور ودان ډیر مننه بیان ځای صاحب. د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتنم د افغانستان او پاکستان ترمن د رواني کشالې د حل لپاره او د پاکستان روان وضعیت او ډیپلوماسي ته په کتو سره کوم مهم ټکي دي چې باید پاملرنه ورته وشي او افغانستان هغه سي د ډیپلوماسي مطابق د خپلو ګټو لپاره قدم په قدم په حوصله مندۍ سره مخته لاړ شي؟
2: او بالکل تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه، مګر ځینې کارونه د اسلامي امر د ډیپلوماسۍ نه پورته دي. هغه په خپله امریکې دا زمینه مساعد کړي چې هم اسرائیلو ته د پاره په ایران باندې حمله وکړه او هم پاکستان ته قومانده ورکړه چې په افغانستان باندې حمله وکړي، او دا دواړه حمله هم د ایران د داخلي او هم د خارجي مشروعیت او هم د افغانستان د لپاره د داخلي او هم د خارجي مشروعیت د لپاره ډیره ښه زمينه برابر شو. ټول دنیا کې یعنی پاکستان نورم د انزوا سره مخامخ شه، اسرائیل نورم د انزوا سره تمکان دي ولري چې د نقشې نه لري شي دواړه هوادونه، او دا دوه هوادونه د امریکای تر شا ولاړه او نیټو هم سره ملګری و، مګر دغه د مداخله بایست دي شل چې هم نیټو په شا شوله او هم منځنی ختیځ هوادونه او هم دلته په منطقه کې د پاکستان هغه سیرا چې دومخی کوله د چین او د امریکا په منځ کې هغه هم سرګند شو. اوس امریکا د شي کولای چې پاکستان سره کومک وکړي، لکه په خواش به کوو یا یو ډول د قومنده به ورکول او پیسې به ورکول لکه روبات په شانته. اوس چین هم په دې باندې پوه شوی، زیات فکر کوم چې چین دی اوسنۍ خبرو ته پاکستان غوږ کې نه دی، نو زه یقین لرم چې پاکستان به اته کلنی هم پوره نه کی او د شاید د راتلونکي کال کې به د منځ لاړ شي، یا به یا به دغه کیږي دا تجزیه کیږي او یا به دغه نظام پکې بدلیږي، اسلامي امارت بال تم پلی کیږي ان شاء الله. نو د اسلامي امارت پالیسی هم دغه چې اوس په مخه چول ده، دا بهترین سیاست ته چې هم جنگ ور سره کوي تر څو یو غاک ماتون کې جواب چې ظالم ته جواب ورنه کې غاک ماتون کې، نو ظالم فکر کوي چې د مان ډاریږي نو به نور خپل غوښتنې زیاتوي، نو په دې خاطر باندې غاک مات دوه وخت جنگ کې ورته غاک هم فشار ورته کوي او هم د مذاکرات په وخت کې ور سره سیاسي ډول باندې ښه آرامه ژبه ور سره چلی، او په نه حال کې ورته وای چې تاسو کوو غواړی چې مثلا د تحریک طالبان پاکستان سره د وروغ جوړې د لار نمخ تلل شي، دا به تاسو د پاره کوي نسبت دې ته چې هم د خپل ولس په مقابل کې ولاړ استه هون زمونږ په مقابل کې، او دا به دې سبب شي چې تاسو به اته هند ورته دا پکړل چې د جغرافي دغه وسنۍ جغرافي به دي مه وشي او نه به د تاریخ یو برخه به جوړ شي. زه یقین لرم چې پاکستان
0: ډیر مننه
2: ډیر اخرنه شی بو کې د په دې وختو کې ځان

0: د افغانستان او باسي به تر د چین خبره ومني او د افغانستان سره هغه ستر سره کی چې چینی ورته وي او د منطقه په امن کې شي.
1: ډېره مننه کوو کورموادان د پانتون استاد او د چارو شنونکو ښاغلی شرقه بیانځای، هم دا ډول د چارو شنونکو ښاغلی منهاج اغا، هم دا ډول د پانتون استاد ښاغلی محمد اسلام دانشمال، تاسې مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په

تاسو کولی شئ دیته د کاکټوسانو ملي پارک ووایئ، چیرې چې د دښتې اتلان په ډېر پیاوړتیا سره ولاړ دي، په لوړو غونډیو باندې د لوړو ونو په شان ولاړ دي. یو ښایسته او کامیابه پارک کوم چې ډېر لیدونکي لري. که څه هم له لرې څخه به تاسو ته یو وچه او آرامه سیمه ښکاره شي، خو په دې کې ډېر ځانګړي ژوي شتون لري چې په بېلابېلو بڼه خپل ژوند ته دوام ورکوي. کوچني اتلان لویو دښمنانو سره مبارزه کوي، ښایسته الوتونکي او لویې بلاوې په دې کې ژوند کوي. د دې سیمې هر اغزي لاندې یوه جلا ټولنه لیدل کېږي. دا هغه دښته ده چې ډېر ځانګړي ژوي او ډېر ځانګړي بوټي او ګلان پکې ژوند کوي. هیڅکله د سوارو ملي پارک ځواک او ښایست له سترګو څخه مه غورځوئ.

له توسکان ارزوینا څخه لګران دی. دغه دخته ډیره یوه ښایسته منظره لري او په دې وچ او توده سیمه کې ډیره بېقراري ښکاري، ځکه چې په دې پارک کې تل جګړې او مبارزې روانې دي او هر یوې باید د ځان ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي تر څو وشي کړی چې په دې پارک کې ژوند وکړي او د بېلابېلو ژوو ترمنځ د زهرو او مهارتونو جګړه ده. د چټاک او سوکه ژوو ترمنځ جګړه هر یوې ځانګړې مهارتونو سره ډېر ډګر ته راښکته کیږي. د سوارو ملي پارک تر ټولو خطرناکه سیمه ته ښه راغلاست. دا به د نړۍ په کچه تر ټولو پیژندل شوي بوټي وي. دغه بوټي د خپل مقاومت او لوړو قدونو لپاره ډیر نامتو دي، کوم چې د غربي سیمو په تودو دښتو کې ډیر پیدا کیږي، خو د نړۍ په نورو برخو کې مشته، لکه دلته. دلته د سوارو ملي پارک په همدې بوټو باندې مشهور دی. په دې سیمه کې ځینې کاکتوسان شاوخوا 200 کاله عمر لري.

د سلورو پوړه ودانۍ په اندازه لوړوالی لري او دې پارک ته ډیر ښایست ورکړی. ممکن په یو میلیون کې یو کاکټوس وکړی شي دومره عمر وکړي چې څو نور شاخونه ولري. دغه سیمه چې د توسان ارزوینا ښار تر څنګ پروت دی او د دې سیمې له ختیځ برخې څخه تر لویدیځه پورې اوږدوالی لري، د کاکټوسانو خوندیتوب لپاره په پارک باندې بدل شو. کوم چې د کاکټوسانو څخه دلته ښه ساتنه کیږي او هره شیبه په دې باندې دوامداره څارنه روانه ده. دغه غربي الماس شکله پوستکی لرونکی مار د خپلې ژبې په مرسته چاپېریال باندې څارنه کوي. هغه د خپلې ژبې په مرسته خپل ښکار پیدا کوي او د هغوی موقعیت په نښه کوي، او د دې تر څنګ دوی په همدې توګه له احتمالي خطرونو څخه هم ځانونه خبروي، لکه د دې سیمې دغه مرغه کوم چې ډېر وږی هم ښکاري. دا ډېر پیاوړي او زړور مرغه دي، او که چیرې نور ژوي لږ بې غوري وکړي نو د دې لخوا ښکار کیږي. په دې خطرناکه سیمه کې ټول ژوندي ژوي باید خپلې سترګې خلاصې وساتي، کنه نو لږ بې غوري سره له منځه ځي او وژل کیږي. خو هغه په دې ځای کې د خپلو نورو سیالانو په پرتله یو څه کم لري او هغه پخې دي. له بلې خوا دغه دختي مرغه ډېرې پیاوړې پخې لري او پوهیږي چې له دوی څخه څنګه ګټه پورته کړي. په امریکا کې دغه مرغه د خپل سرعت، پیاوړتیا او په ځانګړې توګه د خپل زړورتیا لپاره مشهوره ده.

دغه مرغه د خپل ښکار شاوخوا ګرځي او غواړي د برید لپاره مناسبه سیمه پیدا کړي، خو په عموم کې ماران هیڅکله له جګړې پرته نه تسلیمیږي. دا مرغه غواړي په مار باندې برید وکړي او له غاړې نه راونیسي تر څو له منځه یوسي.

دا جګړه چې د زهرو د پیاوړو پیښو په وړاندې وه په مساوي توګه پای ته ورسېدله او دواړه له دې جګړې څخه ژوندي ووتل. په پای کې له څو وچو میاشتو وروسته د ژمي موسم سره په دې سیمه کې بارانونه پیلېږي. او د دې باران په مرسته د سوارو ملي پارک ټولې سیمې له اوبو څخه برخمنې کېږي. یو لوی کاکټوس کولی شي شاوخوا دوه تونه اوبه سپما کړي چې په وچو میاشتو کې ورنه ګټه پورته کړي، او دې باران سره په پارک کې یو لوی بدلون راځي. د جنوري په میاشت کې دلته یوازې یو انچ یا سو انچه ډیر باران کېږي، خو ډیر یو ښایسته عمل ترسره کوي. دا دښته له رنګارنګ ګلانو څخه ډکېږي، او دغه زرینه مرغه په ډېرې پیړۍ دلته راځي تر څو له دې ګلانو څخه نکتار ترلاسه کړي. د دوی د مخ او ستوني رنګ د لمر وړانګو ترلاسه کولو سره خپل رنګ بدلوي. دا د دوی د جوړ کېدو وخت دی، او دغه زرین مرغه د غڼو له ځالې څخه د هغوی تارونه غلا کوي تر څو ځان ته یوه ځاله جوړه کړي چې ژوند پکې وکړي. که څه هم د غڼو تارونه دومره ګټور نه ښکاري، خو دوی سره د ځالې په جوړولو کې ډېره مرسته کوي. دغه تارونه چې د انسانانو له ویښتو

د سخندري دي د وسپنې په پرتله کلک کورونه جوړوي او دوی خپل مهارت سره په ډیره ځانګړې توګه ځان ته یوه کلکه ځاله جوړوي تر څو د دوی راتلونکي بچي په خوندي توګه پکې ژوند وکړي.

ځینې نور ژوي هم غواړي چې کورونه جوړ کړي. دغه مار چې د دښتې مرغه سره له جګړې وروسته دلته راغله، یو نر مار سره دلته خپل نوی ژوند پیلوي. خو یو بل مار غواړي دوی ته مزاحمت وکړي.

لومړی مار پوهیږي چې یو مزاحم را روان دی او د دوی عجیبه جګړه چې نساته ورته ده پیلیږي.

دغه ماران په اصل کې نه غواړي یو بل ووژني. دوی یوازې غیږې نیسي او غواړي په همدې توګه خپل سیال ته ماتې ورکړي. ښځینه مار له لرې څخه دوی ته ګوري. دویم مار تسلیمیږي او غواړي بیرته لاړ شي، خو لومړی مار ورپسې ورځي. یو له دغو مارانو څخه به ډېر زر بیرته راشي. دې ته مهمه نه ده چې کوم یوې راځي. او په دې سیمه کې ځینې ژوي هیڅ د استراحت وخت نه لري، آن په داسې حال کې چې هوا ډېره توده ده. دغه ښځینه زرینه مرغه د خپل چټک میټابولیزم له کبله مجبوره ده په دوامداره توګه حرکت وکړي او ځان ته خواړه ترلاسه کړي. او د دې لپاره چې دلته ګلان لږ دي، نو دوی مجبوره کیږي له هوا څخه د حشرو په خوړلو باندې پیل وکړي. دوی کولی شي هر ورځ د خپل بدن وزن په پرتله ډیر خواړه وخوري، او اوس خو باید د درې کسانو لپاره ښکار وکړي، ځکه چې د دې په ځاله کې دوه وږي بچي ناستې دي چې هغې ته سترګې په لارې دي. مور یې دوی ته له پروټین څخه ډکې حشرې راوړي چې یو څه د ګلانو نکتار هم ورسره ګډ دي. هغه یوازې ده، او نر مرغان د ځالې په جوړولو او د بچیانو په روزلو کې هیڅ کومه ونډه نه لري.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: او دلته دغه خزینه ماره تر اوسه م خپل ملګري ته په تمه ده چې هغه به راشي. دوی په اصل کې یوازې ژوند کوي، یوازې اوسیږي او یوازې ښکار کوي. دا ماران سرمخکۍ خوري او کوچني ژوي یې هم ډېر خوښیږي. دوی د موږکانو د شمیر لږ ساتلو سره دې پارک ته لویه ګټه رسوي. خو اوس داسې ښکاري چې دغه مار کوم بل پلان لري. دا هغه مار دی چې مخکې په جګړې کې ماته وخوړله. اوس د بلې ښځینه مار په لټه کې دی تر څو ورسره یو ځای شي. دوی په پیل کې یو بل سره روغبړ کوي او ګوري چې دواړه د کورنۍ جوړولو لپاره رضایت لري او که نه. که څه هم دوی ټولنیز ژوي نه دي، خو د خپل نسل دوام لپاره دا کار ترسره کوي. دوی په دې وخت کې په ځانګړې توګه نڅا ترسره کوي. دا د دوی عمومي دود دی او د رضایت ترلاسه کولو وروسته دوی جوړه کیږي او اګۍ کوي.

دوی شاوخوا د نیمې ورځې لپاره په همدې توګه یو ځای وي او شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د دوی کوچني کوچني بچي نړۍ ته راځي او هر یوې له لومړۍ ورځ څخه زهري وي. کله چې هوا تودیږي داسې ښکاري چې دلته هیڅ ژوندي موجودات ژوند نه کوي، خو په اصل کې ډېر فعالیتونه روان دي. دغه دختي زر کم دې سیمې سره ښه عادت کړی. دوی دلته ډېره یوه لویه کورنۍ جوړه کړې ده، خو سربیره پر دې چې د دوی شمیر ډېر دی، بیا هم د دوی بچي خوندي دي ځکه چې په ډېر ځانګړي ځای کې ځاله جوړه کړې. خو دلته لویې بلاوې شتون لري. ډېر لوی او پیاوړي بلاوې، او دا د زرکانو تر ټولو لوی دښمن دی چې ورو ورو او په پټه کې ځان ورته نږدې کوي. د دې سیمې له ټولو پخواني ژوو څخه یوازې په دې پارک کې دغه دختي سرمخکۍ پاتې ده. دوی له عادي سرمخکیو څخه لوی او زهري دي. دوی په پټه توګه ضعیف او پر ځای پاتې ژوي ښکاروي، لکه د زرکې دغه هګۍ. هغه په ډېر احتیاط سره هګۍ اخلي او نه غواړي چې یوه وړه برخه یې په ځمکه باندې ولویږي. زرکه له لرې څخه د خپلې هګۍ بربادي ګوري.

خو دا هیڅ زړه نه سوځوي او په پرله پسې توګه د زرکې هګۍ خوري. آن بلاوې باید خواړه وخوري. دوی د خپل حرکت په څیر خواړه هم ډیر ورو ورو هضموي او دا خواړه د څو اونیو لپاره ورته بسنه کوي. ډیر وخت کېږي باران نه دی ورېدلی او د لمر وړانګې ډیرې پیاوړې دي. د سوارو بوټي په دې وخت کې له سپما شوي اوبو څخه ګټه پورته کوي. کوم ژوي چې مهارت لري له ځان څخه ساتنه کوي او کوم ژوي چې ضعیف دي هغه له منځه ځي او مړ کیږي. خو په دې توده هوا کې هم ځینې ژوي دمه نشي کولی. دغه زرین مرغان په دوامداره توګه کار کوي. د دې یوازې یو بچی ژوندی پاتې دی، خو اوس چې له دې څخه درې اونۍ تیریږي د خپلې مور په اندازه لوی شوی دی. که څه هم کولی شي په دې وخت کې ځانته خواړه ترلاسه کړي، خو دا کار نه کوي ځکه چې د ماشومتوب دوره تر اوسه نه ده تیره شوې. کسه هم مور یې تر اوسه خپل بچی ته خواړه راوړي، خو دوه یا درې ورځې وروسته به یې یوازې پرېږدي.

اوس د می میاشت ده او شاوخوا سو میاشت کیږي د ټوسن په غرونو باندې باران نه دی شوی، خو بیا هم د دې پارک دغه پیاوړي بوټي د خپلو سپما شوي اوبو په مرسته ژوند کوي او ځان سره د نورو ژوو لپاره هم خواړه برابروي. د دې پارک د اوبو ډېرې وړې سرچینې د ایندروبا په شان ژوي ځان ته راجذبوي. په دې وخت کې د دښتې موش خورما بچیان هم له کوره د باندې راوتلي او د خپل شاوخوا ته د نوي شیانو په اړه څېړنې کوي.

خو دوی لدې خبر نه دي چې ژوند یې لوی ګواښ سره مخ دی. خو مور یې بی خبره نه ده او خپلو بچیانو ته خبر ورکوي. دغه مار راغلی چې د دې مشخورما بچی وخوري. د مور اشارې سره ټول خپلو کورونو ته ځي، خو مار د دوی بوی احساس کړی. مورې پوهیږي چې هغه باید څه وکړي. مور یې خپل ژوند په خطر کې اچوي او د خپلو بچیانو دښمن سره مخامخ جنګیږي. په سوارو ملي پارک کې هر ژوی ځانګړي مهارتونه لري او دا مار باید د دې لپاره چې خوندور خواړه ترلاسه کړي باید لومړی د دوی مور ووژني. هغه په ټوپ وهلو کې ډیر لوی مهارت لري او د ځان ژغورلو لپاره خپل ټول مهارتونه په کار اچوي.

او په پای کې لمر خپلې ګرمۍ ته رسیږي. څو میاشتې کېږي چې دلته باران نه دی ورېدلی، خو ټولو بوټو ځان ته ډېرې اوبه سپما کړي او کولی شي خپل ژوند ورسره مخته بوزي.

او کله چې شپه شي او سپوږمۍ راوخیژي، دغه ګل چې په کال کې یو ځل د شپې لخوا غوړېږي په حرکت راځي او خپل ښایست ښکاره کوي. د دغه ګلانو پاڼې سپین رنګ لري او منځنی برخه یې زیړ رنګ لري چې ډېر یو ښه ښایست پکې دی. کله چې لمر بیرته راخیژي، دغه کاکټوسان خپل رازونه بیرته پټوي. که څه هم په دې وخت کې بارانونه نشته، خو بیا هم د دغه کاکټوسانو د ګلانو موسم د څو اونیو لپاره دوام کوي. هر ګل یوازې یوه شپه عمر کوي او دوی ډېره یوه لویه دنده ترسره کوي. دغه موش خورما هم د لمر په راختلو سره خپل ورځ پیلوي. لومړی خپل مخ او بدن پاکوي، بیا ځان چمتو کوي او د ښکار لپاره ځي. دغه مرغه هم هیڅ وخت له لاسه نه ورکوي او مخکې له دې چې دغه ګل وتړل شي، غواړي له هغه څخه شیره واخلي. او کله چې خپل سر دغه ګل ته دننه کوي، ټول مخ یې له ګردې څخه ډکیږي. کوم چې دغه ګرده وړي، په نورو ګلانو باندې یې شیندي او په همدې توګه د دوی نسل ډیریږي. دغه تاج لرونکی مرغم د سهار له هوا څخه خوند اخلي او غواړي ورو ورو خپل بدن ګرم کړي، ځکه چې د شپې د هوا درجه 30 درجې ټیټیږي. هغه خپل بنګای له یو بل څخه لرې کوي تر څو لمر د هغې پوستکي ته ورسیږي.

کله چې ځان یې په بشپړ توګه تود شو، حرکت کوي او په خپل ښکار پسې ځي. دغه مرغان په الوتلو کې دومره ښه نه دي، خو په منډو کې ډېر ښه دي او د دوی سرعت په ساعت کې 15 مایلو ته رسیږي. په ځینې مکسیکوي افسانو کې د لکلکانو پر ځای دغه مرغان د ماشومانو د رسولو مسؤلیت په غاړه لري. په دې پارک کې تر ټولو فعاله او روانه ماشینونه تور میکیان دي. دوی ټول په دوامداره توګه پرته له دې چې ستړي شي، پاڼې، زڼې، بنګي او هر څه چې مخې ته ورځي هغه خپل کور ته وړي. که څه هم د دغو میکیانو زهري غاښونه ډېر درد لري، خو دا د ګډزیلا پر وړاندې هیڅ دي. دغه پیاوړی پوستکی چې وینې د میګیانو د لوی او خطرناک دښمن پوستکی دی، او که میګیان یو وحشتناک فلم جوړ کړي، نو د فلم هلک به دا وي: خړ او ښکر لرونکی سرمخکۍ. د سهار په دې وخت کې دغه اخکر لرونکي سرمخکۍ ډېر حرکت نشي کولی، ځکه چې بدن یې تودوخې ته اړتیا لري. ان که اخکار په خپل هم د دوی په سر باندې پروت وي، خو د ډېرې مودې لپاره په دې توګه دوام نه کوي. که څه هم میګیان کوچني دي، خو دغه ژوي کولی شي خپل نس ورسره موړ کړي. دوی کولی شي د تودېدو په حالت کې په یو وخت کې له 200 څخه ډېر میګیان وخوري، هغه هم په ډېر لږ وخت کې. کله چې غرمه شي، نو ټول د سیوري په لټه کې وي. دغه دختي موش خورمه له ګرمۍ څخه د ځان ژغورلې لپاره ځمکش کوي او په سړو شګو باندې سملي. دا د تودوخې څخه د تیښتې لپاره تر ټولو غوره لاره ده، او دا کار د کاکټوس سیوري لاندې ترسره کوي. په دې وخت کې ټول د تودوخې څخه د تیښتې په حال کې دي. دغه دختي سویان خپلو غوږو ته وینه انتقالوي، چیرې چې د بادو په مرسته سړیږي. دغه ځغستون کې مبارغه هم دا کار کوي، خو دا د غوږونو پر ځای وینه له خپل ستونې له لاندې څخه تېروي، چیرې چې د باد په مرسته سړیږي. د جون په میاشت کې د لمر وړانګې ډېرې تودې وي، او د هوا تودوخه په دې سیمه کې 115 درجې فارنهایت ته رسیږي، کوم چې په اوړي کې تر ټولو توده هوا ده. او د هوا سره یوازینی موجود چې ستونزه نه لري دغه کاکتوسان دي.

لدې پرته نور ټول ژوي د سمندرونو له پلاوه وریز او بارانونو ته په تمه دي. په پیل کې د سمندر مرطوبه هوا نشي کولی د دې دښتې پر سر راټول شي، خو ورو ورو د دوی شمیر ډیریږي او ریز رامنځته کوي او باران ورېږي. یوازې باران کولی شي د دې ځای د تودوخې مخه ونیسي.

د نورو ژو په ګډون مارم له دې باران څخه خوند اخلي. دغه مار له څو میاشتو را په دې خوا هیڅ اوبه نه دي څکلي، نو ځکه د خپل بدن را تاوولو سره غواړي د باران اوبه راټولې کړي او هغه وسکي. له نیکه مرغه دا په دې معنا ده چې د وچکالۍ موسم پای ته ورسېد. د دې سیمې د

مرسته وکړي تر څو خوږې میوې تولید کړي. او کوچنی ژوي غواړي دغه میوې ترلاسه کړي، خو د دې ترلاسه کولو لپاره باید اغزیو سره مبارزه وکړي. دا د کاکتوس هغه میوې دي چې د هغه لپاره دوی کولی شي خپل ژوند په خطر کې واچوي، او دغه اغزي کولی شي دومره کوچنی مشخورما په شدیده توګه ټپي کړي. د ښکتنۍ برخې میوې تر اوسه نه دي رسیدلي، نو دغه مشخورما باید په ډېر احتیاط سره د دې بوټي سر ته وخیژي. بلاخره دغه مشخورما د کاکتوس سر ته وخته، خو هیڅوک نه پوهیږي چې هغه څنګه دا کار وکړ. دا میوه ډیره خوندوره میوه ده، داسې ښکاري لکه چې ماشومان د خپلې خوښې وړ خواړه ترلاسه کړي. خو دومره لویه میوه به څنګه وخوري؟ مشخورما په دوامداره توګه میوه خوري تر څو له بوټي څخه جلا شي او هغه وغورځي. او په پای کې میوه له بوټي څخه جلا کړه، کوم چې د هغه د سر په اندازه لویه ده. د کاکتوس دغه خوږه میوه کولی شي د ته خواړه ډېره انرژي ورکړي. د سوارو په ملي پارک کې اوبه د ډېرې مودې لپاره دوام نه کوي. دغه لنډمهاله باران اوبه یا د ځمکې له خوا جذبیږي یا هم د کاکتوس له خوا سپمه کیږي. د سوارو ملي پارک د سونوران دښتې یوازینۍ سیمه ده چې دغه کاکتوسان پکې وده کوي، چې نه هوا پکې ډېره توده ده او نه ډېره سړه ده، په کافي اندازه باران هم ترلاسه کوي.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: کله چې هوا سړه شي د ژو فعالیتونه ورو ورو ډیریږي او ډیر رازونه برسیره کیږي. دغه ځغاستونکي مرغم خپل ښکار ترلاسه کړی، خو د ځان لپاره نه. د دغه ونې لویو شاخونو په منځ کې د ده بچی ژوند کوي. د بچیانو مور هم په ځاله کې ده او له بچیانو څخه ساتنه کوي. که څه هم بچیان په بشپړه توګه لوی شوي دي، خو هغوی خپلې مور ته په تمه دي چې حرکت وکړي. د هغه په ساتلو کې دوی دواړه نوبت کړی وو او اوس د ښکار ترلاسه کولو کې همدا کار کوي.

اوس د پلار وار دی چې په ځاله کې پاتې شي. دغه الوتونکي ډېرې پیاوړې ټولنیزې اړیکې لري او دوی ډېر مسؤلیت منونکي مور او پلار هم دي. نن ورځ هم پای ته ورسېدله او د سوارو ملي پارک یو بله ورځ هم په بریا سره سر ته ورسوله. د څوارلسمې سپوږمۍ رڼا لاندې دغه کاکتوسونه یو بل ښایست ځان ته اخلي. له دې سیمې څخه ستوري په ډېره ښه توګه او نږدې ښکاري او سوارو به د دې اوږدې شپې په جریان کې د دې له لیدو څخه خوند واخلي. او اوس د دې وخت دی چې هغه ژوي راووزي کوم چې د شپې لخوا ښکار کوي. په دې کوچني کور کې واښه خوړونکی موږک د خپلو بچیانو په روزلو باندې بوخته ده. خو د ځمکې پر سر د دې سیمې پیاوړي لړمان ګرځي. دغه لړم چې شپږ انچه اوږدوالی لري کولی شي سرمخکۍ او کوچني ماران هم ووژني او د موږک بچیان خو په ډېرې خوشحالۍ سره خوري. خو دا کوم عادي موږک نه دی، کوم چې اوس به یې وړتیا ووینو. په دې وخت کې یو عادي موږک د غلړم سره مخامخ کیږي، خو په دې جګړه کې موږک تښتي. خو واښه خوړونکی موږک له دې څخه نه ډارېږي او ډېر وږی هم دی. لړم خپلې لویې وسلې سره چې زهرجن نشتې برید کوي او جګړه پای ته رسیږي. او دا په دښتو کې یو عادي جګړه ده. د دې جګړې په اړه وړاندوینه اسانه ده. لړم خپل زهر د موږک بدن ته دننه کړي دي او موږک به ډېر زر له منځه لاړ شي. د موږک حالت ډېر خراب شوی دی او زهر ورباندې اغیزه کړې ده. څو شېبې وروسته د دوی د بدن د زهر ضد پروټین تولیدوي چې ټول زهر له منځه وړي او یو ځل بیا برید کوي او برید ته چمتو کیږي تر څو لړم له منځه یوسي او برید یې پیل کړ. دغه دختي موږک ډېر پیاوړي غاښونه لري چې ډېر تیز دي.

غوچا او له کاکټوس څخه ډکه سیمه داسې ښکاري چې ژوندي موجودات پکې ژوند نه کوي، خو د شګو لاندې څخه یو ژوی د ښکار ترلاسه کولو لپاره راوځي. مخکې له دې چې ښکار ته لاړ شي، غواړي د لمر وړانګو لاندې ځان تود کړي. هغه له تودېدو وروسته په ډېرې بیړۍ د خپلې خوښې وړ خواړه پسې ځي، کوم چې میږیان دي. خو یو بل ژوی بیا د دغو سرمخیانو په لټه کې دی چې ښکار یې کړي. تور دختي ماران دغه ښکر لرونکې سرمخکۍ هغه ویني، خو نه پوهیږي چې څه وکړي. لومړی پلان دا دی چې له هغه څخه تښتي، خو دا سرمخکۍ هیڅکله نشي کولی له مار څخه وتښتي. اوس د دویم پلان وخت دی او غواړي د شګو په مرسته ځان پټ کړي. هغه هیڅ حرکت نه کوي. او مار هم د دې مخې ته راځي او مخامخ ورته ګوري. دویم پلانم چندان ښه نه و. اوس د دې وخت دی چې دریم پلان په کار واچوي. هغه د خپل بدن یو اړخ پورته کوي تر څو مار ته لوی او ډارونکی ښکاره شي. مار پوهیږي چې هغه غواړي دا دوکه کړي او چل ورباندې ووهي.

مار د سرمخکۍ په چال باندې پوه شوی ده، ځکه چې چل ورکوي. سرمخکۍ کوښښ کوي ځان مړه ښکاره کړي تر څو مار یې له وژلو څخه تیر شي، خو فکر کوم دا هم ګټه نه کوي. او وروسته له دې چې ټول پلانونه خلاص شول، سرمخکۍ ورباندې برید کوي او خپلو پیاوړو ښکرونو سره هغه ژوبلوي او مار هم له دې ځای څخه تښتي. د اوړي په موسم کې د سمندرونو مرطوبه هوا په دوامداره توګه په هوا کې راټولیږي او تالاندې او برېښنا غږونه هم اوریدل کیږي. او په دې وخت کې چې کوم ژوي د باندې وي، ټول خوندي ځایونو ته ځي. ځکه چې دا تالانده ډېره خطرناکه ده او ډېر پیاوړي برېښنا سره ځمکې باندې برید کوي او بالاخره دې سیمې ته رارسیږي.

دا سرکاري چې د استوایی سیمې توفانونه دښتې ته را رسیدلې دي. د دې دښتې خاورې نشي کولای دومره ډېرې اوبه په یو وخت کې جذب کړي.

نو ځکه د سو د خو په ترس کې د دې دختې وچ ځمکې باندې اوبه بهیږي او د اوبو دغه کوچني جریانونه په لویو سیلابونو باندې بدلیږي او هر څه چې مخې ته ورځي هغه له منځه وړي ځکه چې دا ډېر پیاوړي طوفانونه دي. دا د یوې لویې ویجاړوونکې بلا په شان ښکاري. خو دغه طوفان په څومره چټکۍ سره چې راغلی و په هماغومره چټکۍ سره بیرته ولاړ. د دې سیلابونو څخه د ژغورلو لپاره ماران د دې سیمې لوړو برخو ته تللي وو. اوس د دې وخت دی چې ښکته شي او له اوبو څخه خوند واخلي. د اوړي په موسم کې دغه ډول طوفانونه ډېر عادي دي. او ټول ژوي په دې وخت کې له احتیاط څخه کار اخلي ځکه چې د یوې لنډې مودې لپاره اوبه د یو مصیبت په توګه بلل کیږي. کله چې ځمکه له اوبو ډکه شوه د دې سیمې ځینې بوټو له حده ډېرې اوبه څښلې دي او د دې لنډې ریښې نشي کولی نور دومره وزن وزغمي. او تر ټولو ضعیفه کاکتوسان په ځمکه لویږي. د پارک نور غړي د کال له دې وخت څخه خوند اخلي ځکه چې خواړه او اوبه ډېر پریمانه دي ځکه چې ټول ژوي وږي او تږي دي.

دا د کاکتوسانو ونې د نورو ژو لپاره ډیر خواړه چمتو کوي، ځکه چې هغوی پرته له ډار نه کولی شي ډیر خواړه ترلاسه کړي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: دا مهمو خبرونو سرټکی کورنۍ او تولیداتو پر ملاتړ ټینګار عبدالغنی برادر د فشارونو سره د مقابله لپاره د کورنۍ او تولیداتو پر ملاتړ ټینګار کوي
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث ولا چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي
1: د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د کابل او اسلام آباد خبرې اترې د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلامي امارات سره د تاوتریخوالی کمولو لپاره خبرې اترې دوام لري
3: مشکل پاکستان با افغانستان خطی گیرن هست نه چی چی بود اینا در زمان جمهوریت هم گوشهای کردن که نتیجه از اون رسیدن اینا فشار
1: په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکه جوړیدل ازبکستان لیواله دی چې په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکه جوړه او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې لپاره فرصتونه

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی زه عمر خیل یم اوس هم بشپړ خبرونه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي چې د اسلامي امارات اقتصادي اړیکې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره زیاتې شوې دي عبدالغني برادر په کابل کې د ابو علي سینا بلخي د دوهم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون د پرانیستې په پروګرام کې زیاته کړه چې اسلامي امارات د کورني اقتصاد په پیاوړتیا او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د سوداګریز اړیکو په پراخولو تمرکز کوي هغه ویل چې په افغانستان کې د کورنیو درملو تولید د پام وړ زیات شوی دی او په وروستیو میاشتو کې د درملو وارداتو کموالی په افغانستان کې د درملو سکتور کې د چټکې ودې لامل شوی دی او په تیرو اتو میاشتو کې د درملو تولید له 1500 څخه تر 800 سلنې ته لوړ شوی دی ښاغلی برادر اقتصادي فشارونو سره د مبارزې لپاره د کورنیو تولیداتو ملاتړ تر ټولو اغیزمنه لار بولي
1: په افغانستان کې د درملو کورنۍ تولید د پام وړ زیات شوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د بو علي سینا بلخي دوهم ملي او نړیوال تخصصي نندارتون پرانیسته کې وویل په افغانستان کې د درملو صنعت کې د پام وړ وده رامنځته شوې هغه د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې اوسمهال د درملو لپاره د خلکو د اړتیاوو لویه برخه د کورني تولید له لارې پوره کیږي او د کورني تولید ملاتړ د اقتصادي فشارونو او بندیزونو سره د مقابلې غوره لار بولي د هغه په وینا په وروستیو میاشتو کې د بهرنیو درملو د وارداتو کمښت د هیواد د درملو تولیدي سکتور کې د پام وړ وده رامنځته کړې او خلک د کورنیو درملو کارولو ته ډیر متوجه شوي دي
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث وده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړه د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوې او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي

0: چې د هیوادوالو تقاضا ته په ښه توګه جواب وایي.
1: اقتصادي مرستیال ټینګار وکړ چې د موجوده پرمختګونو سره سره د درملو فابریکې باید ډیر معیاري شي او خپلو محصولاتو ته د نړیوالو معیارونو سره سم پراختیا ورکړي. ملا عبدالغنی برادر اخوند له سوداګرو وغوښتل چې د درملو له ذخیرې او لوړ قیمت پلورلو څخه ډډه وکړي او له مسؤولو ادارو یې وغوښتل چې له داسې کړنو سره جدي چلند وکړي. هغه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې اسلامي امارت د پانګونې پروسې ساده کول او الکترونیکي سیستم جوړول لپاره کار کوي.
0: د افغانستان اسلامي امارات یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي، بلکې د سیمهییز او نړیوال اقتصادي اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې غواړي. لله الحمد د ډیرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: د ریاست الوزراء اداري مرستیال اهم وایي چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو راهیسې د روغتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او دوی خلک هڅوي چې له کورنیو تولیداتو څخه کار واخلي.
2: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
3: کمن تاسو خپل داخلی تولیدات نه استفاده وکړو په خو یې ودرو نو آینده لپاره زموږ تاسو ټول مشکلات په دې باندې حلیدلی شي. کبندیزونه لګیږي زموږ تاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت په وخت باندې مشکلاتو سره مخ کیږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
1: د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 134 د درملو فابریکې فعالیت کوي چې 1,170 ډوله درمل تولیدوي. په دې برخه کې شاوخوا 450 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده چې د هیواد اړتیاوې 80% پوره کوي، چې 8 میاشتې د مخه 25% وه.
4: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ته خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرف په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس سي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهم مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت لپاره چې کامل سوې ده، مسوده نهایي ده په ریاست الوزراء مقام ته پیشنهاد سوې ده. کدا هم په ګډونتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم مشتاسي شاهدان واوسیږو.
1: د هیواد روغتیایي خدمتونو د بنسټونو په وینا 80% روغتیایي خدمتونه په خپل افغان روغتیایي بنسټونو لخوا ترسره کیږي چې 315 خصوصي روغتیایي مرکزونه پکې فعالیت کوي او 99% ناروغان په هیواد کې دننه درملنه کیږي.
5: د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد د اسلامي امارت سره د کړکیچونو د کمولو لپاره د مختلفو چینلونو له لارې خبرې اترې روانې ساتلې دي. خواجه آصف د پاکستانی چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ د څو پړاوونو خبرو اترو خبر ورکوي. نوموړي ویلي دي چې هدف یې دا دی چې اړیکې له کړکېچ څخه لرې وساتل شي، تفاهم ته نږدې شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه د سویل شاین سره د خبرو اترو خبر ورکوي چې دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت باندې ټینګار شوی.
6: د پاکستان دفاع وزیر وایي چې اسلام آباد اسلامي امارت سره تاوتریخوالي د کمولو لپاره د مختلفو چینلونو څخه خبرې اترې روانې کړې دي. هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې د مدیریت وړ ګډ ژوند پر لورې بوزي. خواجه آصف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پاکستاني چارواکو او اسلامي امارت ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې شوې دي او هدف یې دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې له تاوتریخوالي څخه لرې او تفاهم ته نږدې شي.
7: تر اوسه پورې له طالبانو سره د خبرو اترو څو پړاوونه ترسره شوي دي او هڅې شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې د کړکېچ له لارې تفاهم ته واړول شي. په اوسني وضعیت

0: د واکمن ادارې سره د خبرو اترو له لارې تفاهم ته رسیدل ګران دي. موږ څو هڅې کړي دي. په هر صورت کې موږ د نړۍ تاریخ ته وګورو، ډېرې جګړې د خبرو اترو له لارې حل شوې دي.
1: اوس زمانه مې ساري
2: قتل ولي چې په پاکستان کې نامنی او داخلي موضوع ده او له کابل سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې څوک د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
3: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه چی جی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که به نتیجه از او رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسیم خاردار بگیرن و امروز اینا میخواییم که این خط دیورن برای افغان ها بقبول همن. به نظر من اینا کور خواندن.
2: پختګونو سره سم په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ریچارډ لینز اعلان وکړ چې هغه په قطر کې د اسلامي امارت له سفیر سهیل شاهین سره لیدلی دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ګډون یې په ګڼو مسایلو خبرې اترې ورسره کړې دي. لینز د ایکس شبکې په پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار شوی دی.
4: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي دي چې د افغانستان بدلونونو اغېز د منځنۍ اسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه تربیه کتنې لاندې دی. دا موضوع په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یا او سی ای له عمومي منشي سره د هغه د لیدنې په جریان کې راپورته شوې ده، چیرې چې دواړو خواوو په یوریشیا کې د امنیتي وضعیت او د سیمه ایزو ادارو د رول په اړه بحث وکړ. د سازمان په وینا د افغانستان په اړه اندېښنې لا هم د سیمې د هیوادونو د امنیتي محاسبو برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې افغانستان ته د سیمه ایزو ادارو دوامداره پاملرنه ښیي چې په هیواد کې پرمختګونه په ټوله سیمه اغېز لري. دوی ټینګار کوي چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې ثبات ترلاسه کول به ستونزمن وي.
2: د ګډ امنیتي تړون سازمان عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د بدلونونو اغېزې به د منځنۍ اسیا په امنیت او ثبات باندې په دوامداره توګه وڅارل شي. د دې سازمان عمومي منشي طلعت بیک مستقوف دا موضوع په وینا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي منشي سره د لیدنې په ترڅ کې راپورته کړې ده. په دغه لیدنه کې د افغانستان د کاري ډلې پر اهمیت باندې هم ټینګار شوی دی.
5: د منځنۍ اسیا په اړه په سیمه کې د دوامداره سولې او امنیت په ترلاسه کولو سره د افغانستان د عامل د اغېزو د دوامداره څارنې پر اهمیت ټینګار وشو. په دې برخه کې د سازمان عمومي منشي د ډله ییز امنیت تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په چوکاټ کې د افغانستان د کاري ډلې د ظرفیتونو فعالې کارونې ته اشاره وکړه. یوه ډله چې په کې د ملګرو ملتونو د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع هیوادونو او د شانګهای د همکارۍ سازمان ځانګړي ادارې په دایمي ډول شتون لري.
2: دواړو خواوو د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ د دوامداره همکارۍ او اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او دا یې په یوریشیا کې د ثبات او امنیت د پیاوړتیا لپاره اړین وګڼل.
6: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدادشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار داره و افغانستان از بابت گروه هایی است که به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه، گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنه و این مسئله باعث شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
2: ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په سیمه ایزو امنیتي غونډو کې د افغانستان دوامداره یادونه ښکاره کوي چې په هیواد کې ثبات او پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی.
7: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوي دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان بی ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه بی ثبات می گردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
2: دغت امنیتی تړون سازمان په وار وار په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او د سازمان په غړو هیوادونو کې د هغې د اغېزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په را سال کې چې اسلامي امارات په وار وار ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د امنیت ډاډ ورکړی، ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
4: او اوس هم لنډه وقفه.
8: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
9: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
8: تشویق ها، پیشرفت ها،
10: جور شدن مسترک تاجک ها،
8: چالش ها،
10: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
8: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
4: در خبرونو دوام، در افغانستان لپاره د اسلامی همکاری و سازمان د دفتر عمومي رئیس او په کابل کې د قطر سفیر په افغانستان کې د ثبات، پرمختګ او بشری فعالیتونو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازي دفتر وایي چې د دواړو خواوو د افغانانو د بشري ستونزو او ټولنیزو او اقتصادي ننګونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی.
2: د اسلامي همکارۍ سازمان استازي د قطر له سفیر سره وکتل، په افغانستان کې د بشري همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازي دفتر وایي چې د دفتر عمومي رئیس محمد سعید علایاش د قطر له سفیر مردوف القشتی سره په افغانستان کې د بشري او پراختیايي پروګرامونو او د ثبات لپاره د هڅو په ملاتړ د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. په غونډه کې په کابل کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دفتر کې ترسره شوې ده، دواړو خواوو د افغانانو د بشري ننګونو او ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دوامداره متقابل عمل او ګډې همکارۍ باندې ټینګار کړی دی.
5: دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري پراختیايي او ثبات هڅو د ملاتړ لپاره د همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا په اړه نظرونه تبادله کړل. دوی همدارنګه د افغانانو سره د بشري او ټولنیزو اقتصادي ننګونو د حل لپاره د همکارۍ او دوامداره همکارۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې بیا تایید کړې.
2: په دې وروستیو میاشتو کې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. پراخه بېوزلي، د کاري فرصتونو نشتوالی، د نړیوالو مرستو کمښت هغه ننګونې دي چې میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي.
11: قطر نشان داده است که کس بازیگر بسیار فعال منطقوی در پرونده و دوسیه مربوط به افغانستان است. این کشور در تماس بسیار مستقیمی که با سازمان همکاری اسلامی دارد میتواند در جذب کمک‌ها برای زنده سازی موقعیت سیاسی افغانستان در منطقه و جهان و همچنان در حل مسائل دشواری اقتصادی در افغانستان کمک‌های لازم را انجام بدهد.
2: د کارپوهانو په اند اسلامي همکارۍ سازمان باید د اسلامي هیوادونو سره د کابل د نږدې کولو لپاره ډیری جدي ګامونه پورته کړي، تر څو لږ تر لږه د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو همکاري په رسمي ډول ترسره شي، ننګونې په ګډه حل شي.
12: سازمان خو حد اقل دا کولی شي چې د هغه هیوادونه چې دوی استازي پکې دي په دې ټولنه کې، هغه وهڅوي چې تر څو د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او فرهنګي اړیکې جوړې کړي. وروسته د دوی په واسطې سره دام کولی شي چې د ملګرو ملتو د موسسې سره بحث، هماغسې د امنیت شورا سره بحث، ځکه دوی په هغه هیوادونه چې د غړي د سازمان ته ورکړي دلته عضویت لري.
2: قطر په وروستیو کلونو کې افغانستان سره ډیپلوماتیکو اړیکو او بشري مرستو کې یو له خورا فعالو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د اسلامي همکارۍ سازمان په مقرر ډول د افغانانو لپاره په خپل دوامداره ملاتړ باندې هم بیا ټینګار کړی دی.
4: د اسلامي امارت د سیمې او ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر او په متحده عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي اړیکو او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې اسلامي امارت د سیمې ثبات او اقتصادي پرمختګ ته جدي پاملرنه کوي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې د دواړو لورو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پر پیاوړتیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په ملاتړ ټینګار وکړ.
2: په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر بدرالدین حقانی په عربي اماراتو کې د قزاقستان د سفیر روان جمعه په اکثر ولیدل. دا لیدنه په ابوظبي کې د قزاقستان په سفارت کې ترسره شوه. دواړو خواوو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي اړیکو او سیمه ایزه همکارۍ د پراختیا په اړه باندې بحث او خبرې کړې دي. په ابوظبي کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د متقابل درناوي پر بنسټ د همکارۍ پراختیا او د افغانستان د ثبات او پرمختګ پیاوړتیا باندې ټینګار ته دوام ورکړی دی.
5: په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزه اړیکو د پیاوړتیا او د متقابل درناوي پر بنسټ د همکاریو د پراخولو په اړه بحث وکړ. په ځانګړي ډول د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار وشو.
2: د افغانستان سفارت په وینا د قزاقستان سفیر په دغه لیدنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او تعلیمي برخو کې د همکارۍ پراخولو ته لیواله دی. بدرالدین حقانی دا هم ویل چې اسلامي امارت سیمه ایز ثبات، اقتصادي پرمختګ او ګډه همکاري ته ډیر اهمیت ورکوي.
13: روابط ډیپلوماتیک در محیط بین المللي به ویژه تقویت این روابط با کشورهای همسایه پیرامون همکاری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی برای کشورمان از اهمیت بالایی میتواند برخوردار باشد.
2: په وروستیو کلونو کې قزاقستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هڅه یې کړې له افغانستان سره خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې وساتي او همدارنګه دغه اړیکې پراخه کړي. خو ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې د سیمه ایزو تعاملاتو زیاتوالی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ښه کولو او د سیمه ییزه همکارۍ په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي.
4: د وزیرانو شورا د اقینې اندخوی ریل پټلۍ پروژې لپاره د ځمکې استملاک او کډوالو ته د ځمکو ویش په اړه بحث وکړ. د اسلامي امارت مرستیال ویاند ویل چې د وزیرانو شورا نولسمه غونډه چې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه او په یو شمېر مهمو اقتصادي، امنیتي، ټولنیزو او کلتوري مسایلو بحث وشو او پریکړې وشوې. د حمدالله فطرت په وینا په غونډه کې د اقینه اندخوی ریل پټلۍ د دوهم پړاو د لارې په اوږدو کې د ځمکې استملاک په اړه بحث وشو. په دې غونډه کې د اماراتي ځمکې د قیمت ټاکلو او د دې مهمې ریل پټلۍ پروژې د لارې په اوږدو کې د شخصي ځمکو استملاک موضوع وڅېړل شوه. د وزیرانو شورا غړو هیوادونو ته د راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکې د ویش په پروسه هم بحث وکړ. د هرات په صنعتي ښار کې د درملو یو شرکت هر ورځ 40 ډوله درمل تولیدوي. د شرکت چارواکي وایي چې دوی په پیل کې د یو ډول درملو سره د تولید پروسه د 1,200,000 ډالرو په پانګونې سره پیل کړه، خو اوس تولید 40 ډولو ته رسېدلی دی. د هرات د صنعت او قانونو خونې هم ټینګار وکړ چې د دې ولایت په صنعتي کار کې شاوخوا 13 درمل جوړونې فابریکې فعالې دي، خو د ځمکې، برېښنا او کافي اسانتیاو په برابرولو سره دوی کولی شي د دې شرکتونو شمیر 500 شرکتونو ته لوړ کړي. وروسته له هغه چې پاکستان سره د هیواد سوداګرۍ لارې وتړل شوې، د کورنیو درملو تولید کچه ښه شوې ده.
2: دا د هرات صنعتي ښار کې د درملو یو له شرکتونو څخه دی. دا شرکت هره ورځ تر 6,000 پورې سیروم تولیدوي. د شرکت چارواکو وایي چې دوی شاوخوا 1 کال د مخه د درملو تولید پیل کړ، کله چې یوازې یو قلم تولید کېده، مګر اوس شرکت هره ورځ 40 قلمونو پورې تولید لري.
14: ما در ابتدا از یک قلم شروع کردیم، یک قلم سودیم 1000 ملی، سیروم 1000 ملی و فعلا حدودا در حد 40 قلم دوام ما رسیدیم که در بخش آنتیبیوتیک ها را ما اضافه ساختیم.
2: در هرات صنایع او قانون خونی چارواک وایي چې له پاکستان سره د هیواد سوداګریز او لارو په تړلو سره د درملو په سکتور کې د پانګونې وضعیت ښه شوی دی. اوس مهال په دغه سکتور کې 13 فابریکې شتون لري او د دوی تولید د پام وړ زیات شوی دی.
15: ما کارخانه دوایی یا سامانالات طبی 18 تا داریم که سر بعضی کارخانه دیگه کار روانه یا به اساس به مشکل برق اونا مشکل برق داره، یا بعضی شرکت های کلان که اومده به خاطر زمین مشکل داره که برق و زمین بینا داده شه. ما حدود دن میتونیم گفته که به یک سال آینده ما 50 کارخانه خواهیم داشت.
2: دا شرکت تر ډیره پورې محلولونه تولیدوي. د دوی تولید لویه برخه سیروم دی او د شرکت درمل نه یوازې د هرات په بازار کې بلکې د هیواد په 14 ولایتونو کې خرڅیږي. د دې فابریکې ځینې کارکوونکي وایي چې له پاکستان سره د هیواد سوداګریزو لارو له تړلو وروسته د دوی تولید زیات شوی دی. اوس خلک په کورنیو محصولاتو ډیری تکیه کوي.
16: فعلا مارکیټ خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا 3 شفت کاری که د اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا به سوی صادرات ندارم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات دارم.
17: ما هم خیلی خوشحال هستم که در اینجا کار میکنیم، چون سخت است بریم در کشورهای دیگه کار بکنیم. الحمدلله خیلی خوشحال هستیم زمینه کار در داخل کشور فراهمه.
2: د فابریکې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا 250 کسان د شرکت په مختلفو څانګو کې کار کوي او دوی یوازې د کورنۍ بازار اړتیاوې پوره کوي، خو په راتلونکي کې د فابریکې مسؤلین پلان لري چې بهرنۍ هیوادونو ته خپل توکي واستوي.
4: په ننګرهار ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکو د ساینسي توکو درې ورځنۍ نندارتون کې 25 بیلابیل نوښتګرې پروژې نندارې ته وړاندې کړې دي. د دغه نندارتون جوړوونکي وایي دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه په ځوانانو کې د اختراع، نوښت او تخلیق فکر پیدا کول دي. زده کوونکي بیا د دغه ډول پروګرامونه خورا مهم بولي او له حکومتي مسؤلینو د ملاتړ غوښتنه کوي.
0: د ساینسي توکو درې ورځنۍ نندارتون ننګرهار کې دغه نندارتون د یوه خصوصي ښوونځي له لورې جوړ شوی چې 25 بیلابیلې نوښتګرې پروژې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغو پروژو کې د فضایي کشف رادار، د لرې واټن ویشتلو توغندي ماډل او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کنټرول ځانګړی سیستم او داسې نور پکې شامل دي. د دغه نندارتون جوړوونکي وایي دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه په ځوانانو کې د اختراع، نوښت او تخلیق فکر پیاوړتیا ده.
18: منګه په ځوانانو کې د اختراع، نوښت، فکر دا، خلاقیت دا، تخلیق کو. همدغه ماشومان دي چې د سبا ورځ آینده دي او دوی که انشاءالله نن په اختراعګانو باندې خپل فکر او خپل سوچ په دې په کار واچوي، نو انشاءالله په آینده کې منګه د دې توقع لرلی شو چې دوی به افغانستان ته ډېرې لاسته راوړنې ولري.
0: په همدې حال کې د دغه نندارتون ګډونوال زده کوونکي دغه ډول پروګرامونه خورا مهم ګڼي او وایي که لازم امکانات په لاس ورشي یا ملاتړ یې وشي سترې پروژې هم ډیزاین کولی شي.
19: ما یو نمونهی شکل رادار سیستم جوړ کړی چې په یو میاشت خواري کې ما جوړ کړ او درې زره افغانۍ پې مصرف راړې. یعنی ډېر یو وړوکی شی دی، خو ډېر وړوکی مصرف هم پې وشو، خو زموږ ډېر یو پرمختللی شی هم جوړ کړ.
0: د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین د دغه ډول پروژو ملاتړ کوي، زیاتوي چې ساینسي برخې ته تر بل هر وخت پام زیات شوی دی.
20: ننګرهار په همدې مسایلو کې په ټول افغانستان کې څلورم نمره راغلی، څلورم نمبر راغلی دی. نو دغسې اختراعات او دغسې نمونهي کارونه لکه نن چې د ختیځ خراسان خصوصي لیسې شاګردانو نوښتونه کړي، ابتکارات یې کړي دي، موږ یې ستایو.
0: د دغه پروګرام مالي ملاتړ یوې مخابراتي شبکې کړی چې مسؤلون یې وایي موخه یې زده کوونکو ته روحیه ورکول دي.
21: زموږ هدف دا ده چې په ټولنه کې ساینس او ټکنالوژي ته او د هغې اهمیت ته رشد ورکړو او ځوانانو سره همکاره پاتې شو.
0: د ساینس او ټکنالوژي پرمختګ د یو هیواد د پرمختګ بنسټ بلل کیږي او باورونه دا دي چې دغه ډول نندارتونونو جوړېدل کولی شي په ځوانانو کې د نوښت، اختراع او علمي زده کړو روحیه لا پیاوړې کړي.
4: د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکو په دې ولایت کې د تاریخي او کلتوري آثارو د ساتنې غوښتنه کړې ده. اوس مهال په تخار کې لږ تر لږه 10 تاریخي او کلتوري آثار شتون لري چې هر کال ګڼ شمېر سیلانیان دې ولایت ته ورځي. همدا ډول د تخار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي د دې آثارو د بیا رغونې لپاره د هڅو خبر ورکوي.
2: د شاوقف تاریخي ځای د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ یو له څو ارزښتناکو تاریخي او کلتوري ځایونو څخه دی چې نږدې زر کاله تاریخي مخینه لري. د ځایي اوسېدونکو په وینا د دې شخصیت اصلي نوم عبدالرشید ولجي یا شاوقف و. د هغه له مړینې وروسته دلته ښخ شو. په هر صورت د دې لرغونې یادګار ځینې برخې په وروستیو کلونو کې د غفلت له امله ویجاړې شوې دي. د تخار یو شمېر اوسېدونکي له حکومت څخه اوسمهال غوښتنه کوي چې د هغې ساتنې لپاره جدي پاملرنه وکړي.
22: این آثار تاریخی که خیلی هم مخروب شده، بسیار حکاکی خوبی در بعضی قسمت‌های از این دیده میشه که هنوزم اما آثار سابقه باقی هست و یک سلسله تخریباتی خیلی زیاد شده بود که توسط اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار یکی در بازسازی‌های صورت گرفت که یکی در خشته‌هایی را که در این می‌بینیم که تازه هست، این را بعضی معمارا آمده دوباره باز خشته‌های کهنه‌اش اندازه‌گیری کردن و این را بازسازی کردن.
23: باید در قسمت مکان‌های تاریخی توجه داشته باشند و این را بازسازی بکنند و گردشگرایی که در این منطقه به گردش میان باید و اونا کس استفاده خوب ببرند و از این کس از مکان‌های تاریخی دیدن بکنند.
2: اوسمهال په تخار ولایت کې 10 تاریخي آثار شتون لري چې هر کال د ډیرایو، لیوالو او سیلانیانو پام ځان ته راړولی دی. ورته وخت کې د تخار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر تاریخي آثار بیا رغول شوي او همدارنګه دغې لړۍ ته دوام ورکوي.
24: و طبق پیشنهادات مکرری که ما در طول سال گذشته داشتیم، انشاءالله انقریب وعده کردن که در طول سال 1405 انشاءالله که بخشای این آبیده تاریخی انشاءالله به صورت درست پس دوباره یا مرمتکاری میشه و از سر دوباره به حفظ و نگهداشتی از او یک توجه جدی انشاءالله میشه.
2: د کارپوهانو په وینا د تاریخي کلتوري او لرغونو ځایونو ساتنه او پالنه به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام ځان ته راوړوي، خو د حکومت تر څنګ خلک هم د دې ځایونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت باید ادا کړي.
4: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام. ازبکستان په بلخ ولایت کې د نساجی فابریکه جوړوي. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د بلخ والی سره په لیدنه کې ویل چې دا فابریکه به د 15,000 ټنو نساجي محصولاتو کلنی تولید ظرفیت ولري. د کچا همدا ډول دغه اصلاح شوو تخمونو چمتو کولو په افغانستان کې د ازبک خصوصي سکتور لخوا په شاوخوا 100 هکتار ځمکه کې د پنبې کښت او د بزګرانو د ظرفیت لوړولو د ازبک پلاوي لخوا د اعلان شوو نورو پروژو او نورو پروګرامونو برخه ده.
1: د بلخ ولایت د خصوصي سکتور او یو شمېر ازبک سوداګرو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو غونډه دلته په مزار شریف کې ترسره شوه. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو د بلخ والي سره په غونډه کې په دغه ولایت کې د ازبکستان لخوا د نساجۍ فابریکې د جوړولو اعلان وکړ. هغه فابریکه چې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنه نساجۍ محصولاتو کلنی تولید ظرفیت به ولري.
2: د دې سفر په جریان کې موږ د بلخ له والي سره هم ولیدل او زموږ هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراخول دي. موږ له والي سره په افغانستان کې د پنبې د کرنې د معیاري میتودونو پلي کولو او د بزګرو د روزنې په اړه بحث وکړ. موږ د بامیان ولایت اوسیدونکو ته د کچالو د اصلاح شویو تخمونو د ویش په اړه هم بحث وکړ.
3: بدون شک که با بسته شدن مرز تورخم خیلی فرصت های زیادی خالی در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر میدانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی را نسبت به کل همسایه دارند.
1: په دغه غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو پانګونو پر پراختیا باندې هم ټینګار شوی دی.
2: موږ د افغانستان د بازار مطالعه کوو. له بده مرغه د افغانستان اوسنی وضعیت د 40 کاله وړاندې د ازبکستان وضعیت ته ورته دی. موږ په افغانستان کې د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید فابریکې جوړولو ته لیواله یو، ځکه چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وي.
4: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. ما ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یه همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
1: افغانستان او ازبکستان پراخ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري. په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ لسګونه سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
0: د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور له لوري د شاوخوا 1,000,000 افغانیو په ارزښت د سبزیو او میوو یو لوی مارکیټ جوړ شوی دی چې د هلمند په ګډون د هیواد د 2 ولایتونو کروندګر خپل محصولات ورته راوړي. مسؤولین وایي چې د دې مارکیټ په جوړېدو سره به بزګرانو د محصولاتو د خرابېدو مخنیوی وشي.
5: سلګونه کروندګرو خپل راټول کړي سبزي او میوې د پلور په مخه دغه مارکیټ ته راوړي. د سبزیو او میوو لپاره جوړ سوی دغه مارکیټ چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګښت پرې سوی، د یو خصوصي پانګوال له لوري په ګرشک ولسوالۍ کې جوړ سوی دی. د مسولینو په وینا هر ورځ له دې مارکیټه د 300 څخه تر 800 پورې موټر سبزي او میوې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږدول کیږي.

0: لیجیے.
1: اویا میلیون افغانۍ مصرف کړي په دې مارکیټ باندې. دا مارکیټ موږ سره جوړ کړي په دې د سایوان د فیمنیستي د خوا سایوان موږ جوړ شوی او سړی خونې کانجنران جوړ شوی. کم دا بزګر شان اوړي د لیک نه زیاتر د ګټه موږ سړی خونې کې پټو. تقریبا د ډېر غټ سہولت برابر شوی دی. موږ ته زار امادګي نیول شوی. مثال د کندهار څخه کم جنس تر راځي، د دې سره جنسونه باریج ځي کندهار ته ځي، د فراس دلته راځي.
0: دغه مارکیټ ته د هلمند د نږدې ټولو ولسوالیو ترڅنګ د نیمروز پراخ

0: غزني او کابل ولایتونو څخه هم سبزي او میوه راوړل کیږي چې ورسته د سوداګرو لالارې بازارونو ته عرضه کیږي.
1: یو شپ یو ځای رانیوي مثال اوسې دکاندار دی پنځه وش پس توکي شی پکار دی نو یو شپ یو ځای پسې تلی بل شی بل ګز ور دا وچ مثال کله مار دغه تولار سپالی است تولار سره کله بل ځای کله بل ځای نو شپ په یو ځای باندې نو یو خدای سهولت ټول شپ په یو ځای باندې ټول موجوده شي.
0: کروندګر وایي د دې مارکیټ په جوړېدو سره د دوی د حاصلاتو د پلور لپاره ډېری اسانتیاوي برابرې شوي دي.
2: سیوان جوړ شوی دی الحمدلله ډېر وسایو شانم جرنه خرابې دي سایه ته دي نو ترتیب ډیر برابر دی او موږ به دوړې و ګرمې نسته چې معنی په خوا به سره په تکلیف و باران به اورې دی موږ به تر پښو شی به مو ټوله په خټو لړلې وې
3: رومۍ خرابېږي نه خو دا سایه ته اوس چې دی رومۍ نه خرابېږي موږ ته دوه نه ګټه راته رسولې ده نه دی نو اوس په پخوا چې به و چې ماچ به رومۍ پاتې شو په ګرمۍ کې هغه به خراب شو او سایه ده چې بالا په سایه کې کښېنو
0: بلخوا د هلمند کرنی ریاست د یوې همکاري موسسې په مالی ملاتړ په دغه مارکیټ کې د سبزیجاتو د ساتنې او د لمر له زیان څخه د ژغورنې په موخه د 4 میلیون افغانیو په ارزښت 1000 متره مربع سایوان او 3 سړې خونې جوړې شوي دي. مسؤولین وایي په دغو سړو خونو کې به هغه سبزي او میوې ساتل کیږي چې پر وخت ونه پلورل سي تر څو د خرابېدو او خوسا کېدو مخه ونیول سي.
4: هلمند ولایت کرنی بلبلو مالداري ریاست په هڅو باندې د روټاپس موسسې دفتر لخوا څخه د یونډیپي مالي ملاتړ په واسطه سره د ګرشک ولسوالۍ کې د 1000 متره مربع داسې سایوان چې هلته سبزي مارکیټ پکې خرڅېږي بزګران هلته راځي خپل سبزیجات پکې خرڅوي.
5: د سبزیجاتو لپاره د مارکیټ نشتون هغه ستونزه وه چې ډېری مهال بزګر ورڅخه شکایت درلود. خو د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې په دغه سیمه کې چې د 70 میلیون افغانیو په ارزښت باندې یو سوداګریز مارکیټ جوړ شوی دی تر ډیره هدا پوری د بزګرو ستونزې حل کړې دي. دغه مارکیټ ته د هلمند ترڅنګ د شاوخوا شپږو ولایتونو څخه د سبزیجاتو ترڅنګ میوجات هم راوړل کیږي. نجیب الله ساحل اریانا تلویزیون د هلمند ګرشک ولسوالۍ.
6: دا سارو نرخونه

0: او اوس هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: له ایران سره د اټومي هوکړې ډېر ښه چانس شته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن او تهران ترمنځ د اټومي هوکړې ته د رسېدو لپاره ډېر ښه چانس شته. ریپیټرز راپور ورکړی چې ټرمپ پر ایران د پلان شوي برید له ځنډولو څو ساعته وروسته له تهران سره د هوکړې د امکان په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټرمپ وویل چې ځینو هېوادونو له هغو څخه غوښتي چې پر ایران پوځي برید د دوو څخه تر درې ورځو پورې وځنډوي. د ډونالډ ټرمپ له نویو څرګندونو وروسته په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې هم راټیټې شوې دي. د بریتانیا صدر اعظم په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو په هجومات باندې مرګونی برید وغنده. د بریتانیا صدر اعظم په کالیفورنیا کې د سان دیاګو په هجومات باندې مرګونی برید وغنده او د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو یادښت کې وویل چې دا ډول بریدونه د مسلمانانو په منځ کې ویره او اضطراب زیاتوي. پولیسو وویل چې د سان دیاګو په اسلامي مرکز جومات باندې په برید کې یو امنیتي ساتونکي په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیسو وویل چې د دوو تنکیو ځوانانو مړې هم جومات ته نږدې موندل شوي چې برید د ترسره کولو شک پرې کېده. پولیسو د پیښې پلټنه د کرکې جرم په توګه کوي. وسلاوالو د ترکیې په جنوب کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. د ترکیې د جنوب ښار مرسین په څو سیمو کې د ډزو په یو خونړۍ پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. ترکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر د خپلې پخوانۍ مېرمنې له وژلو وروسته په څو نورو ځایونو کې پر خلکو برید کړی دی. د راپور نه له مخې بریدګر په خپلو بریدونو کې د ترسو سیمې یو رستورانت ته ننوت او د رستورانت مالک او د هغې یو کارمند یې ووژل. خپاره شوي انځورونه ښیي چې امنیتي ځواکونه د بریدګر د نیولو لپاره پراخ عملیات پیلوي. ترکي چارواکو ویلي چې د بریدونو انګېزه لا هم روښانه نه ده او پلټنې روانې.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح

0: شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: د خبرونو دوام ته راغلی او په ورزشي برخه کې به د آی پی ایل په اړه باندې چې د دې لوبو جریان تر بهیر تر کوم ځای پورې رسیدلی ده، په دې روانو لوبو کې د افغان لوبغاړو او د سیمې او نړۍ د مهمو لوبغاړو لوبیدل څه ډول دي، دا او نور موضوعات به د ورزش په دې برخه کې زموږ له همکار روح الله باوري سره مطرح کړو. باوري صاحب راسره په سټوډیو کې ده. باوري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی غواړم په پیل کې وپوښتمه چې په ټوله کې د آی پی ایل لوبې کومې مرحلې ته رسیدلې دي او د لوبو جریان څه ډول دی؟
3: سلامونه مرخی صاحب تاسو ته، سلامونه د آریانا نیوز ټولو لیدونکو ته، هیله چې ټول جوړ روغ په خیر اوسي. بالکل، د آی پی ایل 2018 کال لوبې ډېر یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، سرنوشت ساس پړاو ته رسیدلې دي. درې لوبډلو لاره پیدا کړې ده بل پړاو ته، رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې، همداسې گجرات ٹائٹنس لوب ڈلے، سن رائزرز حیدرآباد لوب ڈلے. کرکٹ پہ اصطلاح کے اوتا کوالیفائی وائی کوالیفائی شوی دی بل بل پڑاؤ تھا، یا وہ لوب ڈلا لا ندا پڑا گا شوی. پنجاب حمدا سے راجستھان چنائی او دلی او کولکاتا نائٹ رائڈرز تے دغه لوب ڈلو چھ خبا، یا وہ لوب ڈلا بل پڑاؤ تھا لارا پیدا کی چلا ہم د دې سرنوشت نه ده معلوم چې کومه لوبډله به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. پنجاب هم چانس لري ډیر خورا، راجستان هم خورا چانس لري، دیلی او د دې تر څنګ چنائی بیا یو څه کم چانس لري، او کولکاتا هم له لس سلنې څخه پورته چانس لري چې بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
2: زه غواړم او د آی پی ایل په لوبو کې د افغان لوبغاړو په اړه وپوښتم. کوم بهیر چې تر دې مهاله پورې په دې لوبو کې طی شوی ده، هغه لوبې چې کوالیفای ته رسیدلي او هغه لوبې چې هغه لوبډلې چې پاتې شوي دي له دې بهیر نه، کوم چې افغان لوبغاړي اتا پکې لوبېدل، د دوی د لوبېدلو بهیر څنګه و؟ دوی څومره وتوانېدل چې په خپل هغه کې ښه هغه خپله کارکردګي ترسره کړي؟
3: بالکل، د آی پی ایل تر ټولو مهمه بحث هم د افغانانو لپاره او د هیوادوالو لپاره، په هیواد دننه هم دغه د افغان لوبغاړو لوبېدل دي چې دا ډېر مهمه بحث ده. په هیواد دننه افغان لوبغاړي خوشبختانه سږ کال د نورو کلونو په څېر ډېر ښه لوبېدلي دي، ډېر ښه ځلېدلي دي. راشد خان تر دم ګړی 14 لوبغاړي د آی پی ایل سیالیو په لړ کې سوځولي دي، چې اتم مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی ده تر دم ګړی پورې په آی پی ایل سیالیو کې. د دې تر څنګ نور احمد لکنوال 14 لوبغاړي سوځولي، علامه محمد غزنفر د افغانستان د ملي لوبډلې بل ورو توپ اچونکي 14 لوبغاړي سوځولي دي. عظمت الله عمرزی چې پنجاب کینګس لوبډله کې لوبېږي، له 11 سیالیو وروسته یې ورته د لوبېدو چانس ورک. په خپله لومړۍ لوبه کې ډېره ښه سیالۍ ترسره کړه، دوه لوبغاړي وسوځول، توپوهنه کې هم ښې منډې وکړلې، په تېره سیالۍ کې هم تقریبا ښه و. یعنی په ټوله کې که جمبندي کړو دغه سوال سره، افغان لوبغاړي ډېر ښه لګیا دي، او ظاهرا هم همداسې ښکاري چې د هغوی فرانچایزونه یا کلبونه هم کافی راضی دي د افغان لوبغاړو له عمل کار څخه.
2: دغه ډول د افغانانو لوبېدل په دغسې یو نړیوال مهم لیګ کې د افغان لوبغاړو په راتلونکي باندې څه اغېز درلودی، چې هغه افغانان چې لا دې ته منتظر دي چې دوی به ورځ په آی پی ایل کې لوبېږي، څومره دغه چاره هم د افغانانو باندې د آی پی ایل د نړیوال یا مهم لیګ چې د هند په مشرۍ ترسره کیږي، څومره دوی باور هلته زیاتولی شي، او په کور دننه افغانان څومره لیواله کولی شي چې لا هم خپل ځان باندې باور زیات کړي او راتلونکي لپاره د پړاو ته لارې پیدا کړي؟
3: بالکل، دا هم یو ډېره مهمه برخه ده. د دې تر څنګ چې افغانان پکې لوبېږي، دوی نړیوالې تجربې ترلاسه کوي. عمر خیل صاحب، دغه څلور افغان لوبغاړي چې لوبېږي، تیر کال نه افغان لوبغاړي لوبېدل، دغه تجربې بیا پرته له شکه دوی چې کله هیواد دننه په لوبو کې لوبېږي، همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو، په هیواد کې د کورني کرکټ په چوکاټ کې لیست ای لوبې روانې دي، او هغه کې حتی هغه لوبغاړي لوبېږي چې تیر کال په آی پی ایل کې لوبېدل. ګلبدین نایب پکې لوبېږي، محمد نبی پکې لوبېږي، د افغانستان نور پیاوړي لوبغاړي پکې لوبېږي. دوی نړیوال کرکټ څخه تجربه تر لاسه کوي، آی پی ایل په سیر لیګونو کې تجربه تر لاسه کوي، لنړیوال روزونکو سره او پرتل شکه هغه تجربه انتقالیږي د افغانستان کورنی کرکټ لوبغاړو ته، چې اوس دا مهال ما ژوندۍ مثال ورکړي چې په لسټې کې هغه لوبغاړي طالبیږي چې په آی پی ایل کې هم لوبېدل، او دغه برخه د افغانستان لپاره خورا ډیره مهمه ده چې له نړیوال کرکټ څخه موږ څنګه کولای شو هغه تجربې کسب کو یا ترلاسه کو او هغه راوړو د افغانستان په طرف، د افغانستان په کورنی کرکټ ته انتقال کو، تر څو زموږ کرکټ د تجربې له اړخ څخه او د نړیوالو ستاندردونو د کرکټ څخه پاتې رانشي او دوی هم په همغه مسیر روان واوسي په کوم مسیر چې د هندوستان لوبډله روانه ده، د استرالیا لوبډله روانه ده، د نړۍ نورې غوره لوبډلې روانې دي، افغانستان هم له همغه مسیر څخه پاتې نشي.
2: دا بس یو مهم بحث دی چې تاسو ورته اشاره درلودله. هغه افغان لوبغاړي چې په داسې نړیوالو مهمو لیګونو کې لوبیږي او د مهمو لیګونو دومره باور له ځان سره لري، څومره مهمه ده څنګه کېدای شي چې دا لوبغاړي داسې مدیریت شي چې د افغانستان د کرکټ لپاره فولادي تهدابونه کېږدي او د راتلونکي لپاره لوبډله په داسې یو استقامت باندې وخوځوي چې هېڅکله هم د دوی په وړاندې باندې هر ډول تغییر دوی ونهشي لړزولی او بالاخره د بریاو په لور باندې همدغسې ګړندي روان وي لکه دا اوس چې افغان لوبډله خپل مزل کوي.
3: ډېره ښه ده، دا واقعا هم چې یو له مهمو پوښتنو څخه ده. د افغانستان د قوي تهداب د کرکټ لپاره هغه وخت کې ښودلی شي چې مونږ پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو. تاسو ګورئ هندوستان ته هغوی د آی پی ایل تر څنګ چې دوی د کورنی کرکټ چې نړیواله البته نړیوال کړی ده یا نړیوال توپ څخه هم اوښتی ده په اصطلاح، نو د دوی ځکه کرکټ پیاوړی ده چې دوی آی پی ایل لري په کورنی کرکټ په چوکاټ کې لسګونه ډوله لوبې لري چې په هغه کې ملي لوبغاړي هم لوبیږي، سیریزونه ترسره کوي د هیوادونو سره. همداشان زموږ کرکټ که وګورو، که موږ چېرته پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ ورته ځانګړې پاملرنه کړې، اوس دا لیست ای سیالۍ وړاندې مې یادونه وکړله ترسره کیږي، له دنه وړاندې امید وطن جام په نوم باندې سیالۍ ترسره شولې، همداسې شپږیزه به ترسره کیږي، افغان لوبډلې ته سفرونه چمتو شوي دي. یعنی که په ټوله کې بیا هم دغه بحث سره راټول کړو، دغه پوښتنې او جمبندي کړو، هغه داره چې که چیرته زموږ کورنۍ کرکټ پیاوړی وي، موږ په کرکټ کې یو مشهور اصطلاح لرو چې د کورنۍ کرکټ د یو هیواد د کرکټ د ملا تیر رول لوبولی شي. هر کله چې موږ پیاوړی کورنۍ کرکټ ولرو، کولی شو چې د افغانستان ملي لوبډلې ته ستوري لوبغاړي، مشهورې څېرې، قوي څېرې ورکو، تر څو په نړیواله سطحه افغانستان استازولي وکړي.
2: غواړم وپوښتم چې د آی پی ایل دا لوبې چې اوس روانې دي، له تیرو کلونو نه توپیر په څه کې ده؟ څه مو پکې نوي ولیدل؟
3: یو البته کال په کال آی پی ایل بدلونونه راولي. آی پی ایل لوبې د هندوستان د کرکټ تر چتر لاندې، د کرکټ بورډ تر چتر لاندې ترسره کیږي، د بی سی سی آی تر چتر لاندې ترسره کیږي. تیر کال نه افغان لوبغاړي، ما پایل کې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، سږ کال څلور افغان لوبغاړي دي، خو د تیر کال په پرتله یې سږ کال د دوی پرفارمنس په همغه انګلیسي اصطلاح یا د کرکټ په اصطلاح ډېر ښه ده، سږ کال ډېر ښه لوبیږي. او د دې تر څنګ آی پی ایل بعضې نور ګرافیکي ښایستوالی هم سیالۍ ته وربخلی ده، هندي لوبغاړي پکې ډېر ښه لوبیږي، آی پی ایل تیز شوی ده، د لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ خوندورې شوي دي، هدفونه له 200 څخه اوړي. دغه عمومي بدلونونه دي په ټوله کې چې د غیر وروستیو کلونو کې، نه تنها چې دا سږ کال، تیرو کلونو تیر کال کې 2023 کال کې لیدل کیږي چې آی پی ایل خورا تیز شوی ده، او ډېری مینهوالو اړخ یې پکې ډېر په نظر کې نیولی ده چې ډېرې منډې ترسره شي، ډېرې شپږیزې او څلوریزې ووهل سي، تر څو مینهوال له کرکټ څخه خوند واخلي.
2: بله، آریانا، د افغانستان په جغرافیه کې د دې مهم لیګ د خپرولو ستر ویاړ لري. د خلکو غبرګونونه څه دي د دې لوبو په اړه باندې؟ ځکه چې تاسو په مستقیم ډول له خلکو سره په تماس کې او د ورځې په اوږدو کې څو ځله په ژوندۍ بڼه باندې له دوی سره په جریان کې اسئ، د خپل خلکو غبرګونونه څه دي؟ د دوی لیوالتیا، د دوی مینه او د دوی لپاره د سرګرمۍ په برخه کې څومره په خلکو باندې، په خپله باندې افغانانو ته یو ډول د ذهني او خوږه فضا برابره کړې ده؟
3: بدون شکه ډېره زیاته. عمر خیل صاحب، موږ په خپرونه کې یو برخه لرو د هیوادوالو پیغامونه برخه باندې موږ نومولې ده، او تاسو باور کوئ چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د بدخشان نه موږ ته هیوادوال پیغامونه راستوي، خپله خوشحالي څرګندوي چې کرکټ لاریانا څخه ګوري او خوشبختانه اریانا تلویزیون نه یوازې دا چې آی پی ایل په هیواد دننه خپور کلونه کلونه راهیسې خپروي، کرکټ ته پاملرنه شوې ده. سپورت کې په ټوله کې د اریانا تلویزیون له لورې ډېره زیاته پاملرنه شوې ده. فوټبال برخه موږ همدا اوس د سنوکر جام خپرو، همداسې نورې سیالۍ دي روانې، د فوټبال نړیوال جام موږ خپرو. که په ځانګړي ډول بیا د هیوادوالو غبرګونو ګورو، خورا ډېر مثبت ده، خورا ډېر ښه ده. له اریانا تلویزیون څخه ډېر منندوی دي، ځکه موږ پراخ پوښښ ورکړی دی د آی پی ایل سیالیو ته په هیواد دننه. هیوادوال په عادي انتن هم اریانا تلویزیون کې آی پی ایل لیدلی شي، د دې تر څنګ د سټلایټ له لارې هم لیدلی شي، د بسکي سونځدی هم کافی

0: حل کړی ده او د هیواد له تقریبا له دیشو څخه د پورته ولایتونو څخه مونږ پیغامونه ترلاسه کوو روزانه او هیوادوال خپله خوښي څرګندوي او زموږ له نشراتو څخه مننه کوي.
1: بلې د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه چې ستاسې لنډ ځواب واخلم، څوک به د آی پی ایل ګټونکي وي؟ کومه لوبډله به
0: دغه پوښتنه ده چې معمولا زه له میلمنو څخه پوښتم او خورا ډېر سخت ځواب یې ده او زه به هم یوازې ووایم چې هغه لوبډله به یې وګټي کومه چې ښه لوبه وکړي او پیاوړې لوبډله وي.
1: ډېره مننه کوم، کور مو ودان. او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: او په دې سره دا یو ساعته خبری ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې به استه خراغلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کشالې په دوام باندې د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې له افغانستان سره یې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ورمشي له خبرو وروسته چې تر ډیره بریده داسې انګرل کېده چې دوهم پړاو به په نږدې راتلونکي کې پیل شي، خو د دغه پړاو په اړه تر دې مهاله پورې یو واضح برخلیک نه دی معلوم. له پاکستان سره د افغانستان د کړکیچ په اړه باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو وخت نا وخت ګڼې اندېښنې ښودلې دي. پاکستان وخت نا وخت د ټولو قوانینو خلاف د افغانستان په خاوره باندې تیری کوي، هوایی بریدونه کوي او همدا ډول د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې ملکي وګړي په نښه کوي. دا چې له پاکستان سره د دې خبرو اترو یا د دې کشالې برخلیک چیرته رسېدلی ده او همدا ډول آیا د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو مطابق له افغانستان سره د پاکستان څه ډول خبرې او له کوم لوري او کومې زاویې دا خبرې روانې دي، د څار په نننۍ بحث کې پرې غږېږو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی د پوهنتون استاد او د چارو تحلیلګار ښاغلی محمد اسلام دانشمل، همدا ډول له کندهار څخه راسره پر لیکه د چارو شنونکی ښاغلی داود منهاج، همدا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او شنونکی ښاغلی شراقه بیانځای دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم دانشمل صاحب بحث له دې ځایه پیل کړو چې له پاکستان سره د افغانستان کړکیچ ته په کتو سره د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په دریځونو کې یو متفاوت حالت لیدل کېده. اوس د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې دا خبرې اترې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستان په کوم سټیج کې ویني او د کومې ستراتیژۍ او د پالیسۍ او د بدلون نښې په کې لیدل کېږي او که نه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عمر خیل صاحب، تاسو ته، د میز ګډونوالو ته او ټولو درنو خوږو وطنوالو ته. بالکل په دې سیر کې چې د پاکستان سره د کړکیچ کچه په هغه نقطه کې ده چې هغه د جنګ د تقابل او د دغو مسایلو پیل ده، نو پاکستان سره د مفهوم لرونکو خبرو کول ده، پیل کول ده یو مبرم ضرورت دی، ځکه دا یوازې د افغانستان ضرورت نه دی، بلکې د دې سیمې د هیوادونو ضرورت دی. او د پاکستان دغه ضد او نقیص څرګندونې او دا دوی د سیاست د خولې د یووالي د نشتون په وجه باندې دغه وضعیت رامنځته شوی دی. په خپله پاکستان د داسې وضعیت رامنځته کولو هغه عامل دی چې دغه وضعیت رامنځته کړی دی. که چېرته د پاکستان سره د معمار لرونکو سیاستونو دغه روانه لړۍ تغییر کوي او پاکستان د معنا لرونکي ډیپلوماټیکو اړیکو او اصولو مطابق د خبرو میز ته راځي، نو افغانستان دولت او افغانان هم د همدې تمه لري چې پاکستان باید د معنا لرونکو روابطو او د متقابل احترام په پایو باندې استوارو خبرو اترو دپاره حاضر شي. نو بیا به دغه تنشونه، دغه چیلنجونه چې دي، دا به راکم شي او د ډیپلوماسۍ ژبه به د بریالیتوب هغه پوړیو ته ورسیږي.
0: او په پاکستان څومره باور کېدای شي چې دی د معنا لرونکو خبرو سره د ډیپلوماسۍ میز ته راشي؟
1: اوس د همدغه ځای کې خبره خرابه ده، که نه چې پاکستان که تیر ته وکتلی شي، هیڅ داسې څرګندونه او داسې عمل د پاکستان له لورې نه دی رامخې ته شوی چې هغه د معنا لرونکي سیاست ته دروازه پرانیزي. نو موږ چې غواړو او موږ چې متوجه یو، موږ چې تمه لرو او د دې چیلنجونو نه د راوتلو لاره ګورو، هغه یوازې او یوازې د پاکستان په معناداره سیاست کې وینو چې هغه رامخې ته شي او داسې ډیپلوماسۍ په اساس سره خبرې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ قانع کوونکي واوسیږي او قناعت حاصلولو دپاره لار پرانیزي. نو پاکستان

0: افغانستان اوس هم په دې لټه کې نه ده چې معنا لرونکي سیاست دی افغانستان په وړاندې پیل کې، ځکه پاکستان په دې لټه کې ده چې په دې سیمه کې یو فشار وارد کړي، په افغانستان باندې د نظامی اقتصادي سیاسي فشارونو د واردولو له لارې وکولای شي چې دوی هغه خپل شوم اهداف ته ورسیږي.
1: آیا دغه فشارونه چې دوی غواړي چې واردوي دا اوس د دوی خپله د پاکستان داخلي غوښتنه ده، د دوی د سیاست غوښتنه ده او کنه؟ له دې فشارونو سره هماغه خبره نورم واضح کیږي چې بهرنۍ لاس یا دریم دوهم دستور هم دوی ته چې غربي ټولنه ډېره په متهمه ورکول کیږي
0: په همدغه ځای باندې لږ تمکیږو. پاکستان خپلې غوښتنې او د غرب غوښتنې دا په مساوي ډول سره مخ ته وړي، د دواړو لپاره کار کوي. په بعضی حالاتو کې خپل غوښتنې فرعي دي، په بعضی حالاتو کې د غرب غوښتنې فرعي له خپلو اصلي غوښتنو سره یو ځای کړي دي. د همدې لپاره چې هم خپل غوښتنې هم د غرب غوښتنې په دې ځای کې ترلاسه کړي، دوی داسې ضد او نقیص خبرې کوي او دا ډول سیاست یې مخته کړی دی چې په همدې سیاست کې پاکستان په یو تقابل کې د افغانستان له لورې واقع شو. مثلا دوی چې په موږ باندې اقتصادي فشار راوړه، زموږ په د میوو په وخت کې لارې بندولې، خو د دوی د تولیداتو په وخت کې چې کله لارې بندې شوې، دوی ته محاسبه په لاس ورغله چې اوس افغانان په دې باندې پوهېدلي دي، دغه چال موس کار نه ورکوي. همداسې د نظامي تقابل میدان ته سر رامخې ته شول، ټولې لارې چې په دوی باندې وتړلی شوې، نو بیا یې په جدیت سره د افغانستان په وړاندې نظامي لاره خپله کړه چې په هغه کې هم دوی چې کومه محاسبه د ځان سره کړې وه هغه هدف ته ونه رسېدل. خو په ضمن کې د افغانانو نوره هم کرکه د خپل پوج او د پاکستان د استبلیشمنت په مقابل کې ولیده چې دا ورځ تر بلې اضافه کیږي، ځکه چې ټول هیوادونه د متقابلو یا د همسایه هیوادونو کې د نفوذ په لټه کې دي. ولې پاکستان د خپلو کړنو سره په دې باندې وپوهېده چې په افغانستان کې د دوی نه د نفرت کچه اخري حد ته رسېدلې، هر افغان اوس د پاکستان نه په زړه کې نفرت لري. نو که چېرته غواړي چې پاکستان په حقیقي معنا سره له شته ستونزو نه راووځي او پرېږدي چې دغه سیمه د ایران د جګړې نه وروسته کله چې امریکا له دې ساحې نه ووځي په یو ابر قدرت باندې راڅرګنده شي او د شانهای سازمان دلته اقتصادي پراختیا ته ورسیږي، نو پاکستان باید د افغانستان د روسیې د چین او د ایران د دغو هیوادونو په اډانه کې ورداخل شي او هغه چیلنجونه چې د امریکا دپاره د څو پیسو په قابل کې روان کړي دي، د هغوی نه لاس واخلي، خپل حیثیت به د دې هیوادونو سره په ګډه سیاسي اجماع اقتصادي تړون کې ترلاسه کړي، نو پاکستان به بیا هغه هم داخلي امن ته ورسیږي، هم به د دغو هیوادونو سره یو نسبي امن ته ورسیږي او دا به هم د پاکستان په خیر وي، هم به د دې سیمې په خیر وي.
1: مننه کور ودان. منهاج غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دلته د پاکستان سیاست ته په کتو سره د تیر په پرتله د پاکستان د چارواکو په ژبه او ډیپلوماسۍ کې یو تفاوت لیدل کیږي. د پاکستان خبرې پخوا په مراتبو توندې وې، خو اوس د تاوتریخوالي د کمولو موضوع د دفاع وزیر له څرګندونو څخه راپیدا کیږي. څه فکر کوئ چې د پاکستان د وروستیو خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ ژبې ته په کتو سره آیا پاکستان د افغانستان په اړه باندې په نیت کې کوم بدلون احساسیږي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی اما بعد مرخیر صاحب لوبړی لیدونکو اوریدونکو په میز باندې ناستو مېلمنو ته سلامونه.
1: وعلیکم السلام.
2: د پاکستان له وخته څخه همدغه پالیسي همدغه تکتیک دومره خلکو پېژندلی ده چې هېڅوک ورباندې باور نشي کولای. کله چې په پاکستان کې یو څوک خبره کوي، مثلا هغه که بل څوک وي کېدلای شي چې یو څوک ورته اهمیت ورکړي، اما دفاع وزارت چې کومه خبره کوي په اوس وخت کې د پاکستان دفاع وزیر هغه شخصیت ته چې خپل حیثیت یې له لاسه څخه ورکړی ده، او هم په نړیواله سطحه باندې او هم د سیمې په سطحه باندې، یعنی هېڅوک هم د ده خبرو ته غوږ نه نیسي. د سیمې په اوسنۍ سیاست کې پاکستان تر ډېره له داخلي فشارونو سره مخ ده. همدغه موضوع بیا په ورته وخت کې د افغانستان سره په اړیکو باندې هم مهم اغیز لري، خو په اوس وخت کې داسې نه ښکاري چې دواړه هېوادونه دي یا بشپړې جګړې ته ولاړ شي او یا د بشپړې دوستۍ ته ورسیږي. البته مذاکرات به روان وي، فشارونه به وي او هر لوری به د خپلو ګټو لپاره

0: هغه سیاسي توازن ساتي. پاکستان له څو اړخونو څخه مجبوره کیږي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني. یو دا ده چې هغه مهم بحرانونه چې په پاکستان کې وجود لري، د پوځ او سیاسي ګوندونو تر مابین اختلافات، هغه په پراخه کچه باندې دي. اقتصادي کمزوري، د کرنسۍ بحراني وضعیت ده، او همداراز د بیکارۍ فشار په پاکستان کې تر ټولو هغه اخرنی یا وروستی حد ته رسېدلی ده. په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، او سره له دې د ولسونو نارضایتي هلته چې بیخي اوج ته رسېدلې ده. او له دې سره سره په پاکستان کې که بیا مودې ته وګورو چې پوځ هم یوه مهمه اداره ده، او یوه تر ټولو قوي اداره بلل کېږي اوس هم. او سره له دې چې د افغانستان په اړه باندې په پاکستان کې کومې مهمې پرېکړې کېږي، هغه هم زیاتره پوځ او د استخبارات او امنیتي ادارې ته دي. خو په ټوله کې اوس موږ ګورو دوی بیرته د پاکستان ټول ادارې په دې اندې چې نور باید سرحدي فشار کم شي، سوداګري زیات، هلې ځلې زیاتې شي، او سیمه ییزه انزوا نور پرمختګ نه وکړي، ولې کم شي،
1: خو دلته
0: ولې دا
1: ښاغلی
0: کیږي.
1: منهاج، یو
0: زه دې طرف
1: غوښتنه د ملکی حکومت چې تاسو یادونه وکړه، تر ډیره بریده ډیره په دې باور دي چې له افغانستان سره سوداګریزې لارې پرانیستل شي، سوداګري زیاته شي. آیا پوځ هم دغې غوښتنې ته بېرته راګرځېدلی ده او کنه هغوی په خپله پالیسۍ ولاړ دي؟
0: اوس به ځکه وګرځېږي، زه دې تر اعظم شي کله چې دغه ټول مشکلات په پاکستان کې وجود ولري، دا له دې سره نور دی مخته پرمختګ نشي کولای، مجبور دی چې دې ته بیرته د مذاکراتو ته راوګرځېږي، او بیرته هغه د مذاکراتو له ایجنډا سره مخته ولاړ شي، او له افغانستان له حکومت څخه دوی داسې غوښتنه وکړي چې بیرته د مذاکرې میز ته کښېني. ځکه دوی په پوره دغه سره پوره کوشش دوی وکړو چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه که سیاسي وي، اقتصادي وي، که امنیتي وي، هغه که سوداګریز وي، دا ټول فشارونه دوی ورباندې وارد کړو. اما کوم پرمختګ یې نه پکې وکړو، کومې هوکړې ته نه ورسېدو، کوم مثبته نتیجه یې لاسته نه راوړه. اوس که موږ وګورو د پاکستان وضعیت، جنوبي اسیا د له لاس څخه ورکړه هغه لاره چې په جنوبي اسیا کې د هندوستان سره اړیکې خرابې دي، مرکزي اسیا چې افغانستان تر څو پورې خوشبختانه چې افغانستان داسې موقعیت لري چې هغه د مرکزي اسیا او د پاکستان تر مابین یو داسې پل ده، که چېرې دغه پله دغه دروازه بنده شي، د پاکستان اړیکې پرې کېږي. دا ټول هغه څه دي چې پاکستان دې ته مجبوره کوي، که نن یې که سبا یې بېرته به میز ته کښېني. اما داسې بیا په میز باندې ناست یو څه، او د پردې تر شا باندې بل څه، او یا هغه مورزې کړی چې ده ورسره لاس یو کړی، یا دی چاته کار کوي، دا بیا هغه څه دي چې همیشه ورته د شک په نظر باندې کتل کېږي، او هېڅوک له ده سره په اخلاص باندې په میز باندې نه کښېني.
1: ډېره مننه کوو کور ودان، بېرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.

0: های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: باست خراغلی بیان ځای سیب ساسیل نظر د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره آیا د ورمچی د خبرو اترو د دوم پړاو د پیل احتمال لیدل کیږي؟ په داسې حال کې چې د پاکستان د دفاع وزیر له افغانستان سره یې تاوتریخوالی یادونه کوي، نو د دې خبرو په استنباط باندې آیا د چین له لوري به د ورمچی د خبرو دوم پړاو پیل شي؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. عمرخیل صاحب، تاسې ته او ستاسې د میز درنو میلمنو او ستاسې تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان ټول مجاهد ولسته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پاکستان په هر صورت تر هغې پورې چې امریکا ورته قومانده نه ورکړي د بیرته ستنېدلو، تر هغې پورې به لګیي، بریدونه به هم کوي او هم به مذاکرات کوي. مذاکرات د دې خاطره کوي چې دنیا مخه د ځانه واړي چې مونږ خورا مذاکرات ته هم، یعنی ډیپلوماسۍ ته هم هڅه کوو، لیکن دا اسلامي امارت ته چې مونږ سره دا ځکه دوی تبلیغات ځکه امریکا یې هم په ګټه ده، دوی په ګټه تبلیغات کوي او دوی خپله هم د وقت دغه یو کوشش کوي چې ځانه دغه لرې کېدی، حتی د خپلو خلکو په مقابل کې هغه ډیپلوماسۍ نه کار نه اخلي، خپلو خلکو باندې بمباري کوي. لکه مخکې چې دا ورور ورته اشاره وکړه، منهاج صاحب چې د پښتونخوا، د بلوچانو، د تحریک طالبان، د پاکستان په مقابل کې د انصاف ګوند، د لبیک تحریک پاکستان، دغه خپل نور ګوندونه چې دلباري ګوندونه دي، لکه د پیپل پارټي او د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي، دې ته ورته دا ټول چې سر راټول کړي، ټولو په مقابل کې یوازې دغه پوځي اداره ده، دغه وزیر دفاع چې کومې یادونې کړي، دا هم د آصف منیر نه اجازه اخیستې دي خبرې چې یاره مونږ خو ولا غواړو چې د اسلامي امارت سره د روغې جوړې د لارې نه مخ ته لاړ شو، دغه تجارتي اړیکې چې زمونږ بند دا بیرته پرانستل شي. یعنی د ملکي اداره په پاکستان کې د پوځي ادارې نه وروسته صلاحیت لري چې د پوځي اداره څه ورته وایي. یعنی ملکي اداره د پوځي ادارې رباتان دي، لکه څنګه چې ربات څوک یو کمپیوټر ته دغه ورکي او هغه مغه شانته کړنې ترسره کوي، مغه وینا کوي چې څه ورته پروګرام ورکړی شوی، نو هغه په خپل اختیار نه ده. پاکستان کشکې په خپل اختیار وي، زموږ همدې دپاره د اول نه جوړ شوی همداسې دی. اصل لوی هند چې کله په دې هند او په اوسني پاکستان وویشل شو، د همدې دپاره چې فقط پاکستان انګریزان پکې فزیکی حضور نه لري، هماغه د انګریزانو پالیسي چلیږي، انګریزانو قومانده چلیږي، همدغه دویم اسرائیل چې ورته ویل کیږي، دا د همدې سیمې دپاره، او هغه اول اسرائیل د هغه سیمې دپاره، د منځني ختیځ د ناامن کولو دپاره او د پراخولو دپاره. یعنې
3: خپلپوښتنبیانځای صاحب، تاسې څو ټکو ته اشاره درلوده، چې یو هغه دا ده چې پاکستان د لویدیځ له اشارې په ځانګړې توګه د امریکا د دستور د لارښوونې پرته نه به په افغانستان باندې خپل بریدونه وځنډوي او نه به هم په دې برخه کې خپله ستراتیژي بدله کړي. اوس د امریکا موضوع تر ډېره بریده خلکو د منځني ختیځ له موضوع سره یو ډول تړاو ورکاوه، چې د پاکستان دغه بریدونه هم دا دي چې د امریکا پوښتنه په منځني ختیځ کې د روانې یا پیل شوې جګړې چې څه موده وړاندې پیل شوې وه، د دې جګړې په اساس باندې غواړي دلته ارج مراج رامنځته کړي او یا د نړۍ پام په دوو برخو باندې وویشي. آیا په منځني ختیځ کې د اوربند را په دې خوا باندې د امریکا په ستراتیژي کې داسې بدلون راځي چې په پاکستان د اغېز وکړي، یا له دغې لږ تر لږه له اوسني حالت سره د تړاو ولري، نو ځکه د پاکستان په پالیسۍ کې یو ډول نرموالی لیدل کیږي؟
4: نه، فکر نه کوم، مګر په هغه صورت کې چې امریکا د ناکامیو سره مخ شي، همدغه د امریکا د بریدون له امله چې په منځني ختیځ کې په ایران باندې کړي دي، او د هغې ایران د بریدون نه همدا علت د دې سبب شو چې سعودي د پاکستان سره یو تړون امنیتي جوړ کړه، اماراتو د هند سره وکړه، اماراتو د هند د سعودي او د اماراتو تفاوتونه به د پاکستان او هند په منځ کې دا جګړه خامخا په منځني ختیځ کې رامنځته کوي، دې حد ته به رسېږي. دا د امریکا خواښ همداسې ده چې دغه منطقه ډېره ناامنه وساتي تر څو وکولی شي یو هدف یې دا دی چې د چین د اقتصاد مخه نیولې وي او

0: په حال کې افغانستان کې چې اسلامي نظام راغله دی دغه اسلامي نظام د محو کولو لپاره او یا په ان حال کې اسلامي امارت باندې فشار راوستل لپاره چې یو ډول فشار پرې شو هغه د پور دروازو شاته هغه ناروا غوښتن چې امریکا د اسلامي امارت لري هغه ته غاړه کېږي چې هغه د دیموکراسي د اسلامي نظام په ځای دیموکراسي ده چې په افغانستان کې باید دیموکراسي پولیس د مخ کې کرزی او غریب شانته یعنی د ورتوي چې موږ به تاسو دا غو بدیل وټاکو یعنی بدیل بمکو یعنی ما حکومتونه بدر سره کو پر رسمیت به مو پیژدار څه به وشي مګر په دې شرط چې تاسو دیموکراسي نظام په افغانستان کې ټول دنیا نظام دی موږ غواړو چې اسلامي نړیوال حکومت رامنځته کو نو تاسو چې دلته بل حکومت لري دا دوه نظام شلو دوه نظام د دې معنی نه لري چې موږ نړیوال حکومت لرو نو تاسو باید دا نظام لري کې د پاکستان په واسه د مهاجرین چې ورولې 15 میلیونه مهاجرین هم د ایران نو هم د پاکستان د دې فشار لپاره هم دا رنګ چې په رسمیت یې نه پیژني هم دا مقاومتونه په نامه باندې چې کوم په شای ټپي او کوشش کوي چې هغه لپاره تبلیغات کې دا ټول د دې نقطې خبره ده چې په اسلامي امارت باندې یو ډول فشار وارد کی چې یو داغه فشارونه هم د پاکستان بریدونه دي
1: ډېر مننه کور ودان دانش مصب دلته د پاکستان د ریس تر ډیره بریده د امریکا لاینه کو کارپان ورته یا د نظر خاندان ورته ګوري د منځنی ختیځ د جګړې کې غلط دی و ځن نه ورسته آیا د امریکا دستور دی پاکستان لپاره تغییر کړی دا وکړنګ
2: داسته ده چې د پاکستان د پاور د پاره چې کومه پالیسی جوړیږي پالیسی جوړون کې کسان چې دی هغه خپل غرب ته امریکا ده او د پاکستان سیاست چې ده دا د غرب لورې جوړیږي او پاور ستور کول کیږي او د پاور په واسطه سره د سیاست په دې سیمه کې پلي کیږي امریکا د نگرانۍ او د ایجاد لپاره او د ایران په جګړه کې د خپلیا او څنګه کې ورسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پیل دا ټول د امریکا لوبه د امریکا په خوخه په دې سیمه کې دغه مسله روانه وه ځکه امریکا غواړي چې د خپلو هغو سرسختو سیالانو په شاوخوا کې چې هغه روسیا او چین دی د هغوی په مقابل کې داسې چیلنجونه راولاړ کړي چې هغوی په خپلو سیمو کې مصروف وساتي او هغه حتی چې په راتلونکي کې دوی رسیږي هغه نه یې مخ واړوي نو دغه جګړې چې شروع شوې دا په دغه لیول باندې وي او بل د پاکستان په پاکستان باندې د امریکا کوم باور چې له منځه تللی و د هغه باور د بیرته احیا لپاره امریکا وکول شول چې په پاکستان کې قوي تغییرات رامنځته کړي لکه تاسو ولیدل چې عمران خان یې واخیسته هغه یې بندیخانې ته واچو او د پوځ مشر چې عاصم منیر راوستو عاصم منیر یې په امریکا کې واشنګټن کې د دې دپاره هغلته وغوښته چې د ده واکونه زیات شي واکونه یې د دې دپاره ورته اضافه کړل چې امریکا کوم ډول پالیسی ورکوي او د پالیسی د تطبیق څرنګوالی په څه ډول ورته تعریفوي په همغه بڼه باندې پاکستان پوج او د پاکستان سیاستمداران چې اوس د پاکستان واګې په لاس کې لري هغوی په ګډه دغه تطبیق کړلی شي
1: یعنی دا تغیرات د امریکا په خوخه
2: دا د امریکا په خوخه د امریکا په کنټرول د امریکا په مدیریت باندې د دغو په واسطه سره په دې سیمه کې تطبیق کیږي ځکه امریکا سخت نگرانی لري د چیشي نه لري کله کا روسیا د اروپایي اتحادیه سره تجارت کم شو او د یو بازار په لټه کې ده که روسیا راځي د آسیایي هیوادونو خواته خپل تجارت ته پراختیا ورکوي نو له دې سره د روسیې سیاست هم پراختیا کوي او د روسیې نفوس په دغه سیمه کې ډیریږي تاسو د آخر کې په پاکستان کې د روسیې سفیر څرګندونو ته که متوجه شئ همدا په همدې معنا دی چې روسیا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان له لارې د آسیا اکثرو هیوادونو سره تجارت ته پراختیا اختیار کی همدارنګه د دغو شایانو نه او د مسایلو نه د حقیقتونو نه امریکا په ویره کې و نو ځکه الته په ایران کې خیل شو دلته پاکستان نه استفاده وکړه د افغانستان په وړاندې ترڅو چین ته نگرانی ایجاد شي روسیې ته او دغه مقاومتونه پراخ شي او دغه په دغه سیمه کې دغه جګړه د دې لامل وګرځي چې په کافي اندازه سره امریکا د څه وخت لپاره پاتې شي اهداف یې دلته نهادي نه شي د دې لپاره دغه جګړې روانې کړې وي ځکه د پاکستان اوسنی وضعیت څخه د کوو کتلی شي دغه وضعیت چې په پاکستان کې رامنځته شوی دی دا هم د امریکا د غلطو سیاستونو د پلي کولو یا د پوج له لورې د اخیستل شوو سیاست

0: تونو په اساس سره دی چې هغه ملت پال هغه په دې باندې پوهیږي چې د پاکستان اوسنی روان سیاست چې دا د پاکستان خپل نه ده، دا د غرب دپاره دغه سیاست روان دی، د غرب دپاره ټولې نخری کوي. نو ځکه اوس هغلته سیاسي اختلافونه هم ورسره رامنځته شوي. تاسو وګورئ ملتپالو ګوندونو، بعضې ګوندونو چې هغه مخکې له مخکې د امریکا په قطار کې ولاړ و، د پوځ سره اوږه په اوږه ولاړ و، هغوی حیثیت وګوره او د پوځ د فرمایشاتو په اساس سره څرنګه څرګندونې کوي، او هغه کسان چې د سیاست نه راوتي دي په ډېرې بخښنې سره، هغوی وګورئ د هغوی ژوند سره کم ته دی، د هغوی مبارزې دپاره څومره خنډونه راولاړ دي.
1: غواړم وپوښتم دلته چې د لوبې وضعیت ته په کتو سره په منځني ختیځ کې د پاکستان سره د امریکا د چلند او د افغانستان سره د دوی د لوبې تغییر احساسي؟
0: ګوره دلته د افغانستان مسله چې رامخته کیږي، امریکا د افغانستان په وړاندې په اوسني وخت کې د لرې نه کنټرول پالیسي تطبیقوي چې یوه اندازه یې د عربو هیوادونو په اساس سره د نسبي تعاملاتو لپاره د هغه ضرورتونو په اساس چې امریکا یې لري باید د افغانستان سره رابط ولري، هغه رابطې د عربو په واسطه سره قایموي، او د سیاسي فشارونو د ایجاد لپاره او د داسې فشار د ایجاد لپاره چې بیا افغانستان کې دولت ورباندې چیلنج کې د هغه دپاره دغه برخه پاکستان ته ورکول شوې ده، پاکستان په هغه باندې دا بحث کوي. نو په اوس وخت کې که چېرته امریکا د منځني ختیځ نه ووزي، ځکه اوس په کافي اندازه تر فشارونو لاندې ده، نو پاکستان په سیمه ییزه انزوا کې غورځي، ځکه له یوه طرف ته که وکتلی شي هندوستان، له بله طرفه افغانستان د ایران باورمندي، او همدارنګه روسیه او چین دا په مطلق ډول سره د پاکستان په وړاندې بې باوره دي، ځکه دوی وکتل په دغه تاریخ کې وکتل، په دې څو کلونو کې وکتل چې دغه سیمه د سیمه ییز اتصال دپاره چې نه پرېښودلی کېږي، کوم چیلنجونه او پکتو ورونه چې د دې دپاره رامنځته شوي هغه پاکستان رامنځته کړي او د امریکا په خوښې رامنځته کړي، د امریکا په فرمایشاتو د امریکا په مصارفو یې رامنځته کړي دي. تاسو وګورئ په اوسني وضعیت نه پاکستان د افغانستان له اوسني وضعیت نه څنګه استفاده کوي، داسې چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان په وړاندې غلط تصویر وړاندې کوي تر څو د ده د دایې د اثبات لپاره په افغانستان باندې د فشار د ایجاد لپاره ځینې نړیوال هیوادونه هم د دوی په خوا کې ودرېږي، او له هغه اړخه بیا وکولی شي چې د افغانستان په اسلامي عمارت داسې فشار راوړي چې ټوله نړۍ د تا په وړاندې ودرېدلې ده. تا دغه نظر ته ضرورت دی چې باید دې کې تغییر راشي، او بیا له دې اړخه به پاکستان هغه خپلو اهدافو ته د ځان د رسولو هڅه کوي. نو په اوسني وخت کې افغانستان باید آگاهانه او په اعتدال باندې استوارو اړیکو معنا لرونکو تعریف شوو روابطو په اساس سره دا څرګند کړي، داسې ډیپلوماټیک اقدامات د ځان نه ښکاره کړي چې د نړۍ هیوادونو باورمندي دلته ایجاد شي. له اوسني سیاسي انزوا څخه د راوتلو لپاره باید د روسیې او چین نه کامله استفاده وشي چې د لابیګر په توګه په نړۍ کې د افغانستان تصویر خلکو ته په روښانه توګه په حقیقي معنا سره ورڅرګند کړي.
1: ډېره مننه کوم. او اوس هم لنډه وقفه.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: باسته کراغلی کاغلی منهاج یو بحث داده چې د منځنی ختیځ جګړه او په سیمه کې د لوی قدرتونو ترمنځ د سیالۍ د تغییر حالت د افغانستان او پاکستان پروانو حالاتو باندې خپل اغیز لري. د ټرمپ سفر چین ته او همدا ډول په راتلونکو کې د پوتین د سفر دغه وروستی سفر چین ته چې چین، روسیا او امریکا د یو مثلث په توګه په سیمه کې د ښکېلتیا یو بل تصویر وړاندې کوي، آیا واقعا لوی قدرتونه په سیمه کې د یو بلې نقشې په عملي کولو باندې بوخت دي یا تر ډیره بریده د یو نوې نقشې د عملي کولو لپاره هڅه روانه ده چې پر افغانستان باندې د پاکستان لوري اغیز درلودی شي؟
2: بالکل، دا د نړۍ ابر قدرتونه هغه زور ازمایي کوي، هغه رقابت پالي او کوشش به دا کوي چې هغه مملکتونه چې هغه ابر قدرتونه نه دي قرباني هغه ورکړي. ښه مثال یې همدا اوس مثلا کله چې د افغانستان او د پاکستان مسله ده، که چیرې په خپله باندې پاکستان ته اختیار ورکول شي هېڅ تر شا پورې څوک نه وي، هغه یوه ورځ او دوه ورځ کې هغه له طالبو سره کښېني او دغه کشاله چې مخته دی اوس رخیص ده، هغه په ډېره اسانه توګه سره هغه حل کولی شي. خو کله چې ټپیي او برقدرته تر شا پورې ولاړ وي، هغه به بیا دا کشاله همداسې دوام لري لکه اوس چې ده. د منځني ختیځ جګړه تر ټولو هغه ښه مثال د برقدرتونو د جنگ د ډګر یو مثال ښکارېږي. کله چې ابرقدرتونه یو له بل سره رقابت، مثلا د ټرمپ چین ته سفر، کله چې ټرمپ چین ته ځي دغه سفر کې توازن معلومیږي پاکستان ته یا نورو داسې کوچنیو ممالکو ته چې هغه نسبتا چین ته یا روسیې ته کله داسې لوړ پوړو چارواکي لاړ، هلته یو پسخند غوندې مجلس کوي، هلته یو دغسې خبرې کوي، یو دغسې ډایلاګ کوي چې بیخي هغه مملکت نه ورته ښکارېږي. اما کله چې چین ته د برخورد د میډیا له لارې څارلی و چې د هلته څه رقم برخورد کوو، څه رقم مجلس یې کوو، په ټول دوه ورځني سفر کې داسې کوم څه نه سوزن پیښ چې هغه د رسنیو محور وګرځېږي، د بحث محور وګرځېږي یا خلک پر هغه باندې تبصره مثلا وکړي. خو په اخر کې چې بېرته وتو، که څه هم د یو مثبت سفر ده وبلی وینم او چې چین ته زموږ ډېر ښه سفر و او ډېر پرمختللی سفر و او ډېر څه وشو، خو یو تړون نه سو پکې امضا، یو دغسې څه نه سو پکې اوس هغه رسنیو ته ښکاره شي چې دغسې وکړو. کله چې دی بېرته ستنېږي، دستي پوتین له هغه څخه مباد اعلان کوي چې زه چین ته ځم، د هغه رقابت چې ښه مثال یې دلته په ګوته کېږي په د منځني ختیځ په جګړه کې، کله چې اغیز ته راځو، اغیز به خامخا په همسایه هیوادونو باندې کوي، اغیز به خامخا د منځني ختیځ کې په خلیجي هیوادونو باندې کوي، په مرکزي آسیا باندې به کوي.
1: آیا د پاکستان باندې اغیز درلودای شي چې د افغانستان په اړه باندې لږ جای چې پاکستان په شاټ پول کېږي او دکتې کېږي او تنبیه کېږي او لږ تر لږه پاکستان د هغوی په ډاډ باندې د افغانستان په وړاندې باندې اقدامات کوي، پر پاکستان باندې د افغانستان پر خلاف باندې ژور یا مستقیم اغیز درلودای شي؟
2: مستقیم به ځکه ونه لري چې په افغانستان کې موجوده حکومت هغه اوس هغه حکومت نه ده کوم چې دی د نیو یمې لسیزې نوم ورکوي. اوس د افغانستان حکومت ځان مستقل ښیي او په عمل کې هم مستقل ده. تقریبا په ډېر څه باندې هڅه کوي چې هغه کوشش وکړي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، په سیمه کې له هند سره دوستانه اړیکې وساتي، او همداراز همدغه مملکتونه هم کوشش کوي چې بیا بېرته له طالبو سره، له افغانستان سره وضعیت دغسې وضعیت وښيي چې هغه بالکل جوړ جاړی پکې موندل کېږي او د دوستۍ یو دروازه او باب پکې پرانستل کېږي. هر یو به خپل څه نه څه کوشش وکړي. مثلا اوس چین هغه په سیمه کې ثبات غواړي، ځکه اقتصادي پروژې د ده په سیمه کې شته، هغه غواړي چې پر امن باندې قانون او د یو کمربند او یوه لاره ستراتیژي پر لار باندې اچول، دا چین ته ډېره مهمه ده. او د دغو پروژو او د دغو قانون او د دغو ستراتیژي له وجې دی غواړي چې داسې نرم مسکړتوب وښيي. بله خوا کې ایران راواخو، هغه خو ممکن د اوبو د کډوالۍ او د سرحدي سیمو د امنیت موضوع تعقیبوي، خو په هیڅ صورت باندې زما فن باندې نه غواړي چې افغانستان بی ثبات وښيي او یا بی ثبات پاتې شي. همداراز هند هم غواړي چې په سیمه کې با نفوذ واوسي او خپل نفوذ وساتي، د دې لپاره چې پاکستان تر فشار لاندې شي. خو

0: د هند سیاست په کتو باندې هم د پخوا په پرتله باندې کوم سیاست کراول اوس ډیر محتاطانه ښکاره کیږي، د ده په سیاست کې ډیر احتیاط ښکاره کیږي. دا هغه څه دي چې مستقیم که اغیز ونه لري غیر مستقیم به شاید څه اغیز ولري.
1: ډېره مننه کوو منهل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. بیانزا صاحب، دلته یو بحث د سیمه ییز ثبات یادونه وسوه چې چین په سیمه کې ثبات غواړي، خو پوښتنه دا ده

0: کده خو جنوبی آسیا په یوه وخت کې ورته اقدام کوي، خو پاکستان په سیمه کې د یو درس په شکل باندې وجود لري. که چیرې چین چې په سیمه په هیوادونو باندې ژور اغیز لري، څومره به بریالی وي چې د دغه درس په لمنځه وړلو کې د بریالی سي؟ په ځانګړې توګه د ورمچی خبرې چې د چین په کوربتو پیل سوي دي، ځانګړي استازي څو ځله افغانستان او پاکستان ته سفرونه درلودله، آیا له دې وروسته څومره احتمال لري د ورمچی خبرې دا ځل په یو کامیابۍ سره راټولې سي؟
1: او بالکل تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه عمر خیل صاحب. خبره دا ده چې اصلا په جنگ کې د جنگ پلان گزاري باید رقیبانو ته نه وي افشا شوي. اوس وختو کې د غرب بالخصوص د ترامپ پالیسي هم روسانو ته او هم چینایانو ته او هندوانو ټولو ته تقریبا موږ ته یعنی افغانستان ته دا افشا شوې ده چې د قد کې د ځان په تاوان باندې خپله پلان ګزاري روانه کړې ده. همې نیټو د لاسه ورکړه، همې کاناډا د لاسه ورکړې ده، همې مثلا د منځني ختیځ هیوادونه تقریبا هغه څه چې هغو فکر کوو چې د دوی دغه نظامي اډې به موږ دپاره په ګډ تام شي په تاوان تمامې شولې. هم ایران تر ډېره حده ورسره په دښمنۍ کې دی، چې د جنګ کې هم لاسبری معلومیږي، هم د روسیې حالات معلومیږي چې په اوکراین کې روسیې لاسبری ده، او چین هم دا اوس چې چین ته ترامپ سفر کړی و، یعنی د دې په ځای باندې چې هغه کوم څه غوښتل چې څه لاسته راوړنې ولري د چین نه د ایران په مقابل کې، چې ایران جنګ ودروي او په یو ډول باندې د جنګ نه پښې وباسي، ځکه چې خپله د امریکا کانګرس هم دغه جنګ نه غواړي، او ترامپ فقط لکه یو په مستقل ډول لکه په خپل مملکت کې چې د استقلال لري او هر څه نه د کانګرس خبرو ته غوږ دی او نه د پنټاګن او نه دغه نور دغه ته غوږ دی، بس خپل اختیار باندې ځي. البته کوم دغه یهودان ورسره د اسرائیل ولاړ دي، نتن یهود او دی یو داسې منیر د درې کس دي، نو هم امریکا انزوا ته تل په خپل پلان گزاره کې، او هم پاکستان انزوا ته بوله، او هم اسرائیل، د درې هیوادونه دي چې تقریبا نورم پس انزوا ته رسیږي، او د بل خوانه اقتصادي ستونزو سره هم پاکستان مخامخ دی، هم امریکا مخامخ شوی، او هم اسرائیل. نو مګر دغه یو نیکمرغي د پاکستان ده چې چین د هند سره په سرحدي ستونزې لري، او دغه د خاطره پاکستان د ساتنې او یا د حمایت یا د ملاتړ کوشش کوي، نو دغه د خاطره چین د ان اندازې پورې لاس ورته نظامي مهماتو په تیاری او یا نور شیان ورته ورکوي. نو دا چې چین نه غواړي چې په منطقه کې مثلا ناامنی وي، ځکه د هغو د اقتصاد مخه هم نیول کېږي، او بل خاصه افغانستان او پاکستان خو د چین سره هم سرحدي دي په یو ډول باندې، نو دلته چې که جنګ راځي د چین مخه بالکل د غربي او د عربي هیوادونو نه مخه نیول کېږي دغه د اقتصاد. نو د بل خوانه په چین پاکستان کې سرمایه ګذاري کړل تقریبا $80 بلیون په مختلفو برخو کې، چې بهار بندر او داس نورو کې، نو دغه د خاطره چین دام نه غواړي چې د لاسه ورکي، او په یعنی حال کې پاکستان ته وایي چې فرض کړه دې حد ته رسېدل چې مثلا ته د پاکستان د امریکا او زما په منځ کې یو قسم دوه مخي کې، یعنی چین دې حد ته رسېدلی. نو اوس په دې اوسني مذاکراتو کې چې په چین کې روان دي، د پاکستان او د افغانستان منځګړتوب کوي، په دې کې به اوس پاکستان معلومیږي چې که چېرته داسې چې بیا هم دې مذاکراتو ته غاړه کې نه دي، او ځان وته ته خدا مانه چې چین به هم ورسره مخالف کیږي، چې دا بالکل د امریکې غلام دی، او څه چې امریکا ورته وایي زما په درد ما نه خوري، بهتره ده چې د په ځای باندې هند خپل کما. نو دغه د خاطره به زه چې ما پاکستان هم کوشش وکړي چې د چین خبره ومني او د خبرو ته غاړه کیږي، او 100% امکان د دې شته د سعودي او د قطر او د ترکیه په نسبت باندې چې په چین کې او څه ناڅه دغه مذاکرات نتیجه ورکړي، د چین د زور د خاطر، ځکه په پاکستان باندې فشار لري او سرمایه ګذاري کول نظامي مهمات په اړه باندې، او اوس په دې وختو کې امریکا کمزورې شوې ده، نو زیاته مخه ده چې د پاکستان چین طرف ته ده. نو چین که چېرې دا خبره د چین ونه مني، او دا یوازې دا نه ده چې د چین مخه بیا، بلکې د چین د اقتصاد مخه نیول کېږي، نو دې د خاطره بیا به فکر کومه د پاکستان په ځای به هند دغه کې دا انتخاب کې، او پاکستان به داسې بیخي د چین نه خلاص شي، او یوازې به پاتې او بیا په یوازې حالت کې دی، بیا نور نه پاتې کېږي، یا به تجزیه کېږي، او یا به په پاکستان کې دغه اداره په بدلېږي. دلته به انشاءالله تحریک طالبان پاکستان یو بل اسلامي امارت رامنځته کوي.
0: څومره باوري یاست یا چې چین د بالاخره د دې خبرو پایله لکه څنګه چې د دې لپاره سیمه سیاست مهمه ده یا په دې منطقه کې د چین اثرات ډیر زیات دي په اوسني وخت کې د امریکا د رقابت پر ضد باندې لږ تر لږه پاکستان ته دا قناعت ورکړی.

0: چې دوی د چین ترڅنګ ودرېږي نه د امریکا ترڅنګ.
1: نو حالات دا خبر رامنځته کړل چې د چین سیاست د امریکای په نسبت لاسبره کاری او پاکستان هم دې ته متوجه دی چې پرسکو په دې وختو کې چې امریکا کمزورې په حالت کې ده او بل خوانه ایران هم سره نږدې پروت دی او چین هم دې سلسله سره جوړ لیدا ایران سره او د روسیې سره، نو کېدای شي چې پاکستان د امریکای په ځای باندې چین ته ترجیح ورکړي په دې ازر وختو کې، به کورسته حالات بدلیږي هغه به خپل امریکا خپل حالات ته وګوري. مګر په دې اوس وختو کې به زه یقین ولرم چې د امریکای په ځای باندې چین ته لاس ورکړي، ځکه د هند یې نه کچرته چین هم د هند سره ملګری شي به پاکستان د باندې ځي.
0: ډیر مننه بیان ځای صاحب کور مودان بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډ وقفه.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: باسته خراغلی دانشمال سه پسیمه که دی قدرتون و وضعیت تا پا کتو سره چه دی افغانستان پا گردون بانده دی سیمه پا هوادون و جوار اغیز لری که چه ری روسیه، چین او هند و داسی مسلس پا توگه فرس کو چه لکتر لگه دی امریکا دی گرت و دی رقابت پا برخه که یو مهم هوادون دی هم دی اقتصاد لنظره، هم دی نفوذ لنظره و هم دی نظامی قوت لنظره. څه فکر کوئ چې دغه مثلث په سیمه کې په یو اډانه، په یو بهیر، په یو مسیر کې لګیا ده او امریکا له خپلو متحدینو سره په بل مسیر کې، د سیمې وضعیت کوم جهت ته روان بولئ؟
2: بلکل، دا د امریکا د ولسمشر سفر چین ته دا د همدې په بهانې و، د دې دپاره و چې دا ابرقدرتونه حدود وټاکي د یو بل لپاره. امریکا چې کله په دې باندې پوه شوه چې په منځني ختیځ کې دوی تر فشارونو لاندې دي او که چېرته له منځني ختیځ نه امریکا ووځي، نو بیا دلته ضرورت دی چې امریکا باید یو څه حدود د چین او د روسیې سره ولري چې هغوی حدودو په رڼا کې وکولی شي چې د چین په آزاد زړه باندې خپل پرمختګ ته او پراختیا ته ونه رسیږي. د دوی سفر د دې دپاره و. امریکا په دې هڅه کې دا چې د پاکستان او د سعودي عربستان د قوي متحدینو په شکل له ځانه سره ولري او د دغو دوو ترمنځ هماهنګي په پوره 100% قایمه واوسیږي، هم نظامي هر ډول هغه سره ولري، دا تړونونه سره ولري، تر څو د دغو دوو هیوادونو په اساس سره د امریکا پاتې کیدنه په دې سیمه کې تضمین شي. نو د چین له ولسمشر سره لیدنه او بیا همدارنګه د روسیې ولسمشر سفر چین ته اعلان کول یې، دا په همدې معنا سره دی چې دغه هیوادونه په ګډه اوس په دې باندې فکر وکړي چې دوی د امریکا په کومو ساحاتو کې پاتې کیږي، د کومو ساحاتو کې د پاتې کیدو پلان لري، چین کومو ساحاتو ته ضرورت لري چې هغلته نسبي پرمختګ رامنځته کړي، روسیه د څه دپاره ضرورت لري. دا به د میز په سر باندې د دریو ابرقدرتونو ترمنځ موجود وي. او که چېرته روسیه خو کاملا د دې دپاره هڅه روانه کړې ده چې له هند سره د ځمکې له لارې وتړلی شي، خو په دې منځ کې پاکستان د یو خنډ په صفت سره موجود دی. روسیه به هم په دې هڅه کوي چې هغه د پاکستان مسئله څرنګه تاو کړي او هغې ته څنګه بدلون ورکړي. هند هم په همدې هڅه کې ده چې په پاکستان کې د پاکستان په جغرافیوي اډانه کې تغییرات رامنځته شي، د هغوی تغییراتو نه هند په کامله توګه استفاده وکړي او د دې دپاره هند په پراخه توګه لیوالتیا لري. تاسو ګورئ چې د هند ډېر تمرکز په بلوچستان باندې دی، که چېرته بلوچستان د پاکستان له اډانې نه ووځي، نو بیا هند کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره د افغانستان، ایران او همدارنګه د روسیې سره خپل روابط قوي کړي. که چېرته چین، روسیه او هند په یو مثلث کې واقع کیږي، نو دا سیمه بیا حتماً هغه قدرت باندې بدلیدلی شي چې د کوم تصور کیږي په اوسني وخت کې، ځکه د هند او د چین ترمنځ کومې ستونزې چې دي دا یوازې روسیه کولی شي چې په منځګړیتوب سره د هغوی کچه را کنټرول کړي او هند چین دې دپاره وهڅوي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییز اتصال لپاره راودانګي. دا هم د چین او هم د هند په ګټه باندې ده، خو د چین او د هند ترمنځ کوم کشمکشونه چې دي دا د لامل ګرځېدلی دي چې دوی باورمندي دلته ایجاد نشي. او که چېرته د پاکستان مسله راځي او پاکستان غواړي چې له چین سره کومې رابطې لري، دغه رابطې ناکامله استفاده وکړي او د افغانستان سره هم د خبرو له لارې صلحې ته ورسیږي د چین په زور باندې، خو دلته یو مسله شته، یو چیلنج دا دی چې چین د پاکستان په پوځ باندې بې باوره دی. څه وخت بې باوره شو؟ هغه وخت چې د پاکستان پوځ مطلق ډول امریکا په لاس کې واخیسته. نو او دې اخیستلو سره دغه واکونه چې د پاکستان پوځ ته اضافه شول، دا د چین په خیر باندې نه و، چین ته دې خوند ورنکړ. نو د دغه دپاره پاکستان یو مهم بل اقدام ته ضرورت لري چې د چین قناعت حاصل کی چین تا باورمندی ورکی خود چین باورمندی یو خود دی امریکا سره دی پاکستان دی بدریغه همکاره او دی په اساس سره لمنځتللی بل چی چین په پاکستان کې مصرف وکړه پروژه تطبیق کړه دغه پروژه کنټرول چاري دی پاکستان لوري په غیر مستقیمه توګه امریکا ته وسپارل شو نو ځکه د سپیک پروژه بریالیتوب ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلې نو دغه نگرانی دی چین سره موجود دی ترڅو دی چین دغه نگرانی حل شوی نوی تر هغه پورې به د پاکستان حیثیت چې دی هغه به د چین په سیاست کې د شک او تردید په شکل سره وي چین به د پاکستان هرې کړنې ته د شک په سترګه ګوري تر څو چې پاکستان په کاملو اقداماتو سره د چین قناعت حاصل نه کړي.
1: ډېره مننه کور ودان منهاج صاحب د بحث په وروستۍ برخه کې غواړم وپوښتم چې په دغسې وضعیت کې چې سیمه ییز رقابتونه په لوړه کچه دوام لري او د افغانستان او پاکستان کړکېچ هم تر ډېره بریده د پاکستان له لوري له بهره سرچینه اخلي څه کول پکار دي څه ډول پالیسۍ او څه ډول ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده تر څو د افغانستان ګټې خوندي پاتې شي؟ بله زما غږ اورئ تر څو چې له منهاج صاحب سره زموږ اړیکه سمیږي غواړم همدا پوښتنه له بنزي صاحب سره مطرح کړم که چیرې منهاج صاحب زما غږ تاسې اورئ غواړم وپوښتم چې اوس ښایي ستاسې غږ کې تخنیکي ستونزه حل شوي مهرباني وکړئ.
3: بله د افغانستان لپاره خوشبختانه اوس یو داسې نظام وجود لري چې په ټوله کې کوشش کوي افغانستان یو مستقل هیواد نړیوال وپیژني مستقل ډیپلوماسي پر کار باندې واچي د هغه لپاره مستقل سیاست پر کار باندې واچي د هغه لپاره مستقل نظام رامنځته کړي دا ټول بیا د دې لپاره داسې په آینده کې د دغو ټولو مشکلاتو مخه ډب شي چې کوم مشکلات په دغه تېرو وختونو کې د یو ادنا دروازې ټکېدو له وجې هم په افغانستان بیا یو بل چاته مجبوره کېدلو په عموم کې د افغانستان خارجه پالیسي که اوس ما څارلې ده یا یې موږ څارو افغانان هڅه کوي د افغانستان اوسنی نظام هڅه کوي چې له چین روسیه ایران او منځنۍ اسیا سره اړیکې پراخې کړي اقتصادي لارې پیدا کړي سیاسي مشروعیت زیات کړي او په ټولو کې افغانستان غواړي وښيي پاکستان ته چې افغانستان یوازې په پاکستان پورې تړلې نه ده یعنی که پاکستان هغه خپله دو پله دروازه وربند کړي او نور به افغانستان بې له لوږې مړ کیږي اقتصاد به صفر وي سیاست به صفر وي تجارت او سوداګري به صفر وي دا هر څه به صفر وي دې هر څه په دغه تیرو اتو میاشتو کې چې کومې دروازې بندې دي په ډاګه کړل افغانانو ته ویښول افغانانو ته نړیوالو ته ویښول چې په افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه باندې یو نظام وجود لري او افغانان په خپل باندې مستقل خلک دي همدغه نظامي مستقل ده په ټوله کې به دې هڅه وکړي چې هغه یو مستقل افغانستان رامنځته کړي چې هغه بیا نه پاکستان ته مجبور وي او نه د پاکستان یو وړه ډبره دلته غټ تاثیر ولري او هغه کله هر لحاظ وي مثلا موږ دلته ویلای شو چې کچیر افغانستان په دغه ډول سیاست باندې مخته ولاړ شي لکه اوس په دغه اتو میاسو کې دروازو بندیدار او روسي کړه دا روسیا خپل کې چین خپل کې په ډیر لږ وخت کې ان شاء الله کولای شي لکه د ادویجات په برخه کې د درملنې په برخه کې چې له نور مملکو سره تړونونه امضا کړو همدارس به نور موضوعاتو کې مخته سره ولاړ شي ان شاء الله.
1: کور ودان ډیر مننه بنزای صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې کشالې د حل لپاره او د پاکستان روان وضعیت او ډیپلوماسۍ ته په کتو سره کوم مهم ټکي دي چې باید پاملرنه ورته وشي او افغانستان همغسې د ډیپلوماسۍ مطابق د خپلو ګټو لپاره قدم په قدم په حوصله مندۍ سره مخته لاړ شي؟
4: بالکل تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه مګر ځینې کارونه د اسلامي امر د ډیپلوماسۍ نم پورته دي هغه په خپله امریکای دا زمينه مساعد کړی چې هم اسرائیل ته د پاره په ایران باندې حمله وکړه او هم پاکستان ته قومنده ورکړه چې په افغانستان باندې حمله وکړي او دا دواړه حمله هم د ایران د داخلي او هم د خارجي مشروعیت او هم د افغانستان لپاره د داخلي او هم د خارجي مشروعیت لپاره ډیره ښه زمينه برابره شو ټوله دنیا کې یعنی پاکستان نورم د انزوا سره مخامخ شه اسرائیل نورم د انزوا سره امکان ولري چې د نقشې نه لري شي دواړه هوادونه او دا دوه هوادونه د امریکای تر شا ولاړ او نیټو هم سره ملګری و مګر دغه د مداخله باعث دې شولې چې هم نیټو په شار شوله او هم منځنی ختیځ هیوادونه او هم دلته په منطقه کې د پاکستان هغه سیرا چې دومخی کوله د چین او د امریکا په منځ کې هغه هم سرګند شو او امریکا د شي کولای چې پاکستان سره کومک وکړي د په خوا چې بیا کوو یو ډول د قومنده به ورکول او پیسې به ورکولې لکه روبات په شان ته اوس چین هم په دې باندې پوه شوی د زیات فکر کوم چې چین دې اوسنۍ خبرو ته پاکستان غوږ کې نه دي نو زه یقین لرم چې پاکستان به اته کلنی هم پوره نه کی او د شاید د راتلونکي کال کې به د منځ لاړ شي یا به یا به یا به دغه کیږي دا تجزیه کیږي او یا به دغه نظام پکې بدلیږي اسلامي امارت بال تم پلی کیږي ان شاء الله نو د اسلامي امارت پالیسی هم دغه چې اوس په مخه چولله دا بهترین سیاست ته چې هم جنگ ور سره کوي تر څو یو غاک ماتون کې جواب چې ظالم ته جواب ورنه کې په غاک ماتون کې نو ظالم فکر کوي چې د ما ډاریږي نو به نور خپل غوښتنې زیاتوي نو په دې خاطر باندې غاک مات د وخت جنگ کې ورته غاک هم فشار ورته کوي او هم د مذاکرات په وخت کې ور سره په سیاسي ډول باندې ښه آرامه جبه ور سره چلی او په نه حال کې ورته وای چې تاسو کوو غواړي چې مثلا د تحریک طالبان پاکستان سره د وروغي جوړې د لار نه مخ تلل شي دا به تاسو د پاره کوي نسبت دې ته چې هم د خپل ولس په مقابل کې ولاړ استه هون زمونږ په مقابل کې او دا به دې سبب شي چې تاسو به اته هند ورته دا پکړل چې د جغرافي د غوسنۍ جغرافي به دې محو شي او نه به د تاریخ یو برخه به جوړ شي زه یقین لرم چې پاکستان په ډیر اخرنۍ شي وو کې د په دې وختو کې ځان دې دغه نه ځانو باسي به تر دا چې چین خبره ومني او د افغانستان سره هغه ستر سره کې چې چین ورته وي او د منطقه په امن کې شي
1: ډیره مننه کوم کورمودان د پانتون استاد او د چارو شنونکو ښاغلی شرقا بیانځای هم دا ډول د چارو شنونکو ښاغلی منهاج هغه هم دا ډول د پانتون استاد ښاغلی محمد اسلام دانشمال تاسو مننه کوم چې د سارپنننې باسکرا سره دا باسم دومره تر بیا ښه وخت

دا کرن دي دنو ریدونکو تاسو ګورې خسته تازه کرن دي دا ورته په منظم ډول جوړو خیو مزانک او تازه

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا. در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که در IPL لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN له نوم سره د ډالر نښه نوي ATN چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونکړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل